0: Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro, 6 sati i evo gotovo 2 minute uz program ste Radio Sljemena. Nismo htjeli kvariti pjesmu i pustili smo je do kraja, pa vam se evo sada oglašavamo da smo s voljom i na vrijeme s ove strane radija parkirani svi mi koji ćemo s vama dijeliti ovo dopodne. Jutro u Zagrebu jedno pravo jesensko, onako s dosta rose, malo izmaglice, hladnjikavo, ne prehladno, nekako u mojoj glavi točno tako treba izgledati jesen. Nadam se da je i vama to sasvim ok i da potraje malo ovako vrijeme, da ne pređemo odmah u one velike hladnoće, nego da se može uživati u cijeloj toj paleti koja se posljednjih nekoliko dana izlila na Zagreb i na zagrebačke ulice. Za sve vas rano ranioce, jutro je mirno u gradu, možete do svojih prvih polaznih točaka bez problema ako ćete i automobil. Bilom, još uvijek se u tom smislu grad nije probudio, to će otprilike za nekakvih pola sata. No, prije nego što krenemo u tu gradsku gužvu i vrevu, informirat ćemo vas o tome što se dogodilo jučer i što se događa danas u zemlji i svijetu u našim vijestima, za koje vas pozivam da ih poslušate u 6 sati i 10 minuta. A ostalo sve zajedno kroz program, danas od skupštine do gradskih događanja, do glazbe i malih servisnih informacija koje život znače. O svemu tome danas će se brinuti za tonskim stolom Matija Lacko, glazbena urednica Đurđica Ivanković, urednica vijesti Ana Marija Knezović-Kaurić, naša današnja reporterka je Nikolina Devčić. U skupštini imamo jaki dvojac, to su Magdalena Pongrac i Krešimir Vešnik. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.

0: Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate neka i o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 881.
1: E, da biste bili dobri u Hitsteru, morate pozorno slušati radio i naše glazbene izbore, između ostaloga, da vam malo osvježe pamćenje i da se možete natjecati. Četvrtkom od 15.30. Sada je 6.10.
2: Vijesti.
1: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklja. Policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualno ozlijeđenima te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca samo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probivamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, da ovako gori, ali evo, to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u radu za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
1: A u Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
1: Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali da su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro na širem području grada lokalno magla, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, jutros ih je za vas pripremila Andrila Andri. 6 sati i 14 minuta, jutarnje temperature u Zagrebu na mjernoj postaji Maksimir 6 stupnjeva, 5 stupnjeva je u zračnoj luci, a čak 8 je jutros izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 97%, kako sam rekla, u nekim dijelovima grada ima i magle, pa pripazite ako ćete ovako rano automobilom, a tlak zraka je 1029 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

Nina Simon u 6:17 na Radio Sljemenu. Prije nego što zasiramo još malo pa onda poslušamo kako će nam vrijeme danas biti u Zagrebu tijekom cijeloga dana, informacija za vas koji ste nas jučer bezbroj puta zvali i pisali nam i pitali se što je s grijanjem, koje je HEP toplinarstvo počelo puštati u vaše radijatore, međutim od grijanja jučer u nekim dijelovima Novog Zagreba nije bilo ništa. Informacija koja je stigla rano jutro je da je uslijed puštanja centralnog toplinskog sustava u zimski režim rada poslije podne jučer došlo do poteškoća zbog kojih je privremeno obustavljena isporuka toplinske energije krajnjim kupcima u Novom Zagrebu i istočnom dijelu grada. U tijeku su još noćas aktivnosti na uspostavi stabilnog sustava rada, potpuna uspostava radnih parametara i, kažu, normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se jutros u ovim jutarnjim satima. Iz HEP toplinarstva još malo mole krajnje kupce za strpljenje i razumijevanje, a evo vama nadam se nekako olakšanje da bi se jutros u ovim dopodnevnim satima, pročitajmo to tako, moglo normalizirati grijanje i u Novom Zagrebu, dakle cijeli Novi Zagreb i jedan dio istočnog dijela grada.

0: Ljubav među nama cvate i raste iz godine u godinu zbog toga što se mi naslanjamo na njih i njihovo znanje, a onda vi eventualno na nas jer smo vam tu i miješamo se u sve, mi se radija, mislim, na 88,1. Naravno, riječ je o Državnom hidrometeorološkom zavodu kom je jutro stežu na Tomislava Hojsjak. Tomislava, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Četvrtak meni iz moje perspektive negdje tamo prije 5 sati pravi jesenski, možda malo topliji nego što sam očekivala, nema vjetra, nema kiše i jako lijepo prošaran ovim jesenskim bojama. Kakav će biti dan?
1: Pa tipično onako stabilan jesenski, možda ne i previše sunčan, budući da nam sa sjevera pritiče po visini nešto vlage koja nam neće donijeti kišu, ali donijet će i ponešto oblaka. Tako da je ovaj jutarnji dio nekako najvedriji, makar se ne vidi baš nešto neba, ali uglavnom ovaj jutro će biti s najmanje oblaka, no ipak na širem području grada ima i ponešto magle, stoga ako krećete na put, pripazite malo. Mm-hmm. Nema je posvuda, pa može se desiti da uletite u maglu. No u nastavku dana očekujemo promjenjivu na oblaku, dakle neće biti sunčano, s time da će temperatura zraka biti ova najviša dnevna, slična jučerašnjoj, dakle negdje između 16 i 19 stupnjeva, razmjerno toplo za doba godine u kojem se nalazimo, a kao što ste i kazali, ovo jutro je ipak nešto malo toplije nego što je to bilo jučerašnje, dakle temperatura je izmjerena 5 na Plesu, 6 u Maksimiru, a Sljeme je još malo toplije, dakle ono je na 8 stupnjeva.
0: Uh-huh. I što će donijeti sutrašnji dan? Nastavljamo li ovako, relativno toplo?
1: Pa što se temperature tiče i stabilnosti, nema velike promjene. Ove jutarnje vrijednosti temperature bit će slične današnjim, a i također ove dnevne vrijednosti neće se odviše mijenjati, ne samo sutra, nego i preko sutra. S time da će onako iz dana u dan se mijenjati ta naoblaka, dakle sutra bi ipak trebalo biti malo sunčanije nego danas, pa onda u subotu opet malo više oblaka, ali i dalje tu ovisno u kojem dijelu dana stigne i ta naoblaka, i dalje u jutarnjim satima postoji vjerojatnost za maglu. Uh-huh. Dakle, jedina dinamika ovoga vremena bit će ova visinska situacija sa naoblakom i sunčanim razdobljima.
0: Dakle, nema apsolutno nikakvog razloga da se dan recimo ne provede u prirodi, to te izmjene oblaka i sunca, to je onako tipično ljepota jesenskog vremena, ja bih rekla, treba uživati u tome kako je vrijeme pred nama. Tomislava, hvala vam lijepa, ja se nadam da će svi iskoristiti jutro za početak jer je toplije nego što bi čovjek očekivao za jednu šetnicu, da će zamijeniti automobil cipelcugom i da će na taj način započeti ovaj četvrtak. Evo, ja nekako pušem u krila onima koji razmišlja tome bi ne bi, jutro je idealno vrijeme za tako nešto.
1: Pa tako je, idealno je vrijeme, pa ako imate vremena, slobodno prošetajte.
0: Tomislava Hojsjak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je sa mnom, hvala lijepa, pozdrav vama i kolegama.
1: Pozdrav.

Čuli ste jutros Tomislavu Hojsaka koja upozorava na to da ako krenete sada u ovim rano jutarnjim satima automobilom, može vam se dogoditi da upadnete u onaj oblak magle, jer je ima u gradu mjestimice, nije dominantna, tako da povedite računa o tome, posebno ako se niste onako razbudili, razgibali kako treba, nego ste još malo pospani. Nije to baš poželjna situacija ako sjedate za upravljača automobila, pa onda barem polako ako već morate. Jutros na cestama još uvijek nema nekakvog intenziteta, nema neke gužve, nema neke situacije koja bi vam mogla pomrsiti planove, ali evo danas od 8.30 javljaju iz ZETA linije 166 i 229 mijenjaju trase zbog radova. Radi se na sanaciji dijela Đačke ulice u Odri, zbog toga autobusna linija 166, glavni kolodvor Donji Drganožec i 229, glavni kolodvor Odra Mala Mlaka, prometuje izmijenjenim trasama u oba smjera, pa onda evo povedite računa o tome da se informirate na vrijeme na početnim i krajnjim stajalištima ovih linija, da vam to danas ne bi bio problem. S druge strane, javili su maločas iz vodoopskrbe i odvode i odvodnje da je pukla vodovodna cijevi, da je zbog toga dio potrošača u Petom Retkovcu danas bez vode do 15 sati, proračunali su da bi mogli završiti ove radove, a do tada vam je na raspolaganju autocisterna s pitkom vodom.

Slušate Radio Sljeme, dobro vam jutro. Evo još jednom informacije za vas koji ste u Novom Zagrebu, u istočnom dijelu grada i koji ste nas jučer bezbroj puta zvali i pitali što je s grijanjem. Tek se počelo puštati u pogon i već nešto ne štima, temperature nisu bile baš ljubazne. Ako iz HEP Toplinarstva javili su nam noćas da je jučer poslije podne uslijed puštanja centralnog grijanja u onaj zimski režim rada došlo do poteškoća zbog kojih je to privremeno obustavljena isporuka toplinske energije za krajnje kupce u Novom Zagrebu i istočnom dijelu grada. Od noća se radi na uspostavi stabilnog rada cijeloga sustava, a potpuna uspostava ovih radnih parametara i normalizacije isporuke toplinske energije očekuje se danas u jutarnjim satima. Javili su nam iz HEP Toplinarstva. Evo, mi ćemo tijekom ovoga dopodneva provjeriti je li to tako. Vi nam slobodno javite kada se kod vas stanje promijeni ili čak ako se ne promijeni da znamo da se ništa nije dogodilo pa da onda možemo konkretnije pitati. U svakom slučaju ili na telefon ili na WhatsApp Radio Sljemena ili na Facebook stranicu, što god vam je lakše i draže.

0: Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvala Isus i Marija, mir i blagoslov Boži s vama je velečasni odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prije dva tjedna smo imali priliku slaviti jednu Tereziju koju smo smatrali malom Terezijom. Danas crkva slavi opet još jednu Tereziju. Nije ona veća ni manja, nego je jednostavno Terezija Avilska. I kršćanska duhovnost, osobito naše karmeličanke ili karmeličani, puno toga njoj duguju, ali ne samo oni, nego i cijela crkva njoj puno duguje na području duhovnog rasta i odrastanja. Ona ima jednu prekrasnu molitvu, prekrasan poticajni tekst koji bih htio danas svakako s vama analizirati, odnosno razmatrati. Nije bit toga teksta što je molitveni poticaj, nego bit je što nas podsjeća na ono važno, na ono čega se trebamo držati. Poznato nam je njezina: neka te ništa ne straši, ništa ne uznemiruje, sve prolazi, samo Bog ostaje isti. Tko je strpljiv, sve postiže, tko ima Boga, ima sve, jedino Bog dostaje. Ove prekrasne misli nas zaista potiču, evo danas osobito kada smo ili na putu prema poslu, ili se pripremamo za posao, ili se možda odmaramo, ili se nalazimo možda pred nekim dilemama, ili se veselimo nečemu, ili se nadamo nečemu. Dakle, dan je uvijek prepun različitih elemenata. I onda čujemo riječ: neka te ništa ne straši. Bilo da si u radosti, bilo da si u tuzi, bilo da si u neizvjesnosti, bilo da se nečemu nadaš, zapravo ova misao Svete Terezije nas poziva na sabranost i na pouzdanje da Bog vodi naše živote. Neka te ništa ne straši, ništa ne uznemiruje. I ovdje ćemo vrlo lako priznati kako se vrlo lako dajemo prestrašiti, uznemirivati, živcirati od nekih banalnih stvari. Vrlo lako netko nas može izbaciti iz takta, kao što se obično kaže, zato što smo možda očekivali neko bolje ponašanje, zato što smo se možda nadali nečemu boljemu, a onda vidimo da stvari ne funkcioniraju kako bismo mi htjeli. Zato nam svetica kaže: ništa neka te ne uznemiruje. Naime, ne možemo podrediti svoj mir prolaznim stvarima. Zato ona kaže: sve prolazi. I naš nemir, i naša radost, naše živciranje, naše nestrpljenje, naša ljutnja, realno sve prolazi. Ali ako je tako, a znamo da je tako, onda bi bilo bolje da smo više fokusirani na ono što je dobro, ono čime možemo zaraziti druge, a to je radost, to je vedrina, to je ljubav. Svetica dodaje: samo Bog ostaje isti. To znači čvrsti oslonac. I kada čitamo psalme, možemo vidjeti kako je Bog tamo obično opisan kao hridina, kao oslonac, kao tvrđava, kao evo ono čvrsto što je stabilno, stameno. I tu kada nam svetica tako kaže, imamo razloga itekako vjerovati. Osobito ove riječi proizlaze iz njezine duboke uronjenosti u Boga, u zajedništvo s Bogom. Tko je strpljiv, sve postiže. Često ćemo moliti Boga za strpljenje, ali često čujem: Bože, daj mi strpljenje odmah. Kada molimo za strpljenje, valja biti strpljiv. I na taj način sve dođe na svoje. Jer, kako ona kaže, tko ima Boga, ima sve. Pravo bogatstvo u korijenu nosi riječ Bog. Pa prema tome tko ima Boga, ima stvarno sva bogatstva, sve. Jer Bog se brine za njega u svakom trenutku, ovisno o tome što je važno u tom trenutku. Prema tome nastojimo ne samo čitati i diviti se ovim mislima, nego nastojimo, evo, iz dana u dan, dio po dio ove molitve utjeloviti, živjeti, da nam bude nekakav podsjetnik. Stoga ćemo moliti njezin zagovor, da kao što je ona imala hrabrosti i poniznosti proživjeti i ove riječi koje ona i sama zapisala u susretu s Bogom, da nam daje milost i mi da to doživimo. Sveta Terezija Avilska moli za nas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i Bog ste!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatore!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Nježno i lagano stižemo do 7 sati kada ćemo se uključiti u jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Prije toga podsjetnik, danas u Zagrebu očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U ovom jutarnjem periodu još može biti onih oblaka magle, pa pripazite onda na to, i to na širem području grada. Vjetar će biti većinom slab, najviša temperatura danas slična onoj jučerašnjoj, između 16 i 19 stupnjeva.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
3: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog, uvodi se doživotna zatvorska kazna.
1: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
3: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
1: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja.
3: Toliko u najavi. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
1: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
2: Jutarnja kronika.
3: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune Kaznenog zakona, kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
4: Bit će mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora, za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
3: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
5: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi i službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
6: Osjećam se krivi. Ali nisam imao namjere, nibuz ne bi imao pamet, tako što naredajte i ukovi, pa me ospujete za bilo koje živokladno djelo, pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se vući žaliti.
5: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici i s izravnom namjerom da usmrti Mihaelu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
3: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
7: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
3: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
8: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
3: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
9: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
10: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
9: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
11: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
9: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
11: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
9: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog, a dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
1: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u Mreži Prvog, emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
3: Svijet. Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
12: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima države i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija Slovenija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta, dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema bit će približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno je da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
3: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
13: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Muska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
14: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
13: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
14: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
13: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
14: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
13: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
2: Jutarnja kronika.
3: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
15: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
3: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod slogadom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
16: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
17: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
16: Koordinator Autorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
18: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekako svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
16: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
19: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
16: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
3: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
20: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
21: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našem filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
20: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni animirani kratki igrani dokumentarni namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
3: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
1: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
3: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
1: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
3: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
1: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
22: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
23: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
22: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
24: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni, trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
22: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2. 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
0: Pa šta reći, poraz. Da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
22: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednjak, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
25: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Oglasi.
26: Ostanite uz Radio Sljeme.

7 je sati 26 minuta, evo nas u programu Radio Sljemena. Čuli ste malo prije jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Ono što niste čuli ili ste čuli polovično je vremenska prognoza za danas za Zagreb. Kažu meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro na širem području grada lokalno magla, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 16 do 19 stupnjeva. Jutros u 7 sati u Maksimiru izmjereno 6 stupnjeva, 6 je u Zračnoj Luci, 8 i dalje na Sljemenu. Imamo temperaturnu inverziju. Jutros relativna vlažnost zraka je 97%, tlak je 1029 hektopaskala i važna informacija vezana za grijanje kojeg nije bilo. Jučer u Novom Zagrebu u istočnom dijelu grada je HEP Toplinarstvo javilo da su noćas počeli sa vraćanjem tih radnih parametara u normalno funkcioniranje i stabilizaciju radnog sustava i da će isporuka toplinske energije biti danas u ovim prijepodnevnim satima. Već stižu informacije da konkretno evo Dugave su počele dobivati toplu vodu i grijanje. Javite nam iz drugih dijelova grada gdje je bila ova situacija aktualna, možete na Facebook Radio Sljemena ili na naš WhatsApp, što vam je lakše, kako je stanje kod vas, ali evo grijanje i topla voda polagano se vraćaju u sustave.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Dobro vam jutro, u 7 sati 31 minutu u zajedničkom nazivniku Radio Sljemena. Sada je već, evo, idemo prema kraju tjedna. Ne znam, jel bih rekla da je sredina mi je nekako srijeda kao radni dan. Četvrtak je već polako korak prema vikendu. Nadam se da vam to neku lakoću donosi, ali se nadam i da su neke stvari koje su bile aktualne na početku tjedna već riješene i da se lakše diše. Ali tu smo za vas barem da izgovorite. Kažu stručnjaci da kad problem verbalizirate ili zapišete, da ga onda gledate malo drugačije, da mu je perspektiva drugačija i da bude malo lakše. Pa evo, bar da bude malo lakše, tu smo mi na 616-7004. Slobodno nazovite, javite se i recite nam što vam to nije onako kako biste željeli i voljeli. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.
2: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
2: Imate pravo, da. Čim se nešto napiše i čim nešto čovjek pita, odmah mu je lakše.
1: Jel da, barem malo mentalno je lakše, a sad je, možemo li riješiti problem o tom potom?
2: E, tako je, da. Ali, evo, problem se riješi, samo što mi nismo dobili pravovaljani odgovor od HEP-a i to smo morali oni reći sami, da je zapravo za cijeli Novi Zagreb, a ne da smo mi svaki zvali sa svoga dijela.
1: A kaj je bilo? Govorite za grijanje i toplu vodu.
2: Za grijanje, da. A bilo je zapravo na neki način cijeli Novi Zagreb u kolapsu.
1: Novi Zagreb i istočni dio grada, da, od jučer poslijepodne, ali smo informaciju tražili i nažalost, evo, odgovor kad smo dobili, onda smo ga i plasirali.
2: Da, hvala vam na tome. Ja sam zvala njihov broj besplatni, uvijek sam bila osma na redu, što isto malo je pod upitnikom, ali nema veze, sve u redu. Ovako, htjela sam vas pitati za jednu stvar. Raskrižje SR Njemačke i Vatikanske stavljali su nove ovu regulaciju semafora i sve to, no međutim još uvijek to nisu asfaltirali, još uvijek to sve raskopano, a u funkciji je zapravo semafor. E sad me zanima da li će to biti ili neće biti završeno na neki način, da možemo lijepo proći, da je to ravno i
1: Dobro.
2: I još jedna stvar je, stavili su jako dugi prolazak automobila, a vrlo dosta kratki prolazak pješaka.
1: Kratko traje, jel?
2: Kratko traje i ja se iskreno nadam da ona stvar kad vi morate pritisnuti
1: da radi. Bi,
2: tako je, da. Jer ako vi ne pritisnete, nema veze što bi vi mogli proći preko ceste, ona je uvijek crveno za pješake. E sad se jedino nadam da opet neće vandali to uspjeti srediti, pa onda, jer prije je bilo isto za uključiti za pješake, no međutim ako nisi uključio, opet se upalilo zeleno. Sad se ne pali zeleno, nego isključivo na pritisak na onaj gum.
1: Na tipkalo, da, dobro. Evo, sve sam zabilježila. Ja se inače za taj tipkala pitam općenito radili i na ovim mjestima gdje ja prelazim raskrižja, jer imam dojam da ne rade.
2: Hvala vam puno, pa se čujemo
1: se. Tako je,
2: hvala.
1: Može. Hvala
2: lijepi
1: vama.
2: Pozdrav
1: i do slušanja. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dajte stišite malo radio, bolje ćete me čuti. Čujem da imate odjek u sobi u kojoj jeste i u kojoj nas slušate.
3: Halo?
1: Halo, dobro jutro. Slušam vas, recite.
3: Dobro jutro. Ja se javljam, već odavno se spremam zamoliti da se provjeri mogućnost da autobusna stanica koja nas sa Kaptola dovede do Mirogoja, da ne bude dole toliko nisko od glavnog ulaza, nego preko puta ulaza koji je nekad prije potresa bio.
1: Aha, govorite je, gore za Mirogoj, da.
3: Za Mirogoj, da. Gore je stanica taksija, a mislim da bi autobus mogao biti stanica autobusa preko puta glavnog ulaza, a da taksiji mogu više u desno biti, da može biti iza nas putnike javnog prevoza i za taksiste. Samo paralelno jedno pored drugog, a ne da mi stari ljudi tako teško od one novo nastale stanice poslije potresa se moramo uspinjati gore do glavnog ulaza.
1: Može, evo zabilježila jesam, provjerit ćemo može li se to iz sigurnosnih prometnih razloga jedno uz drugo staviti ili postoji možda neko treće rješenje. Inače, evo, pokušavam doći do

0: koje je napravilo veliku štetu, ali kad će se to dogoditi, evo apel na holding da nam ga pošalju. Dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
1: Ja imam samo jednu pohvalu. U ponedjeljak kad je bilo veliki kolaps onog prometa u Zagrebu, po Bolonji nismo imali uopće autobusa.
0: Mm-hmm.
1: Međutim, zaprešički autobus koji kreće sa Črnomerca prema Zaprešiću kupio je ljude po sporednim stanicama.
0: Mm-hmm.
1: Tako da hvala Zetu što je ipak odlučio tako. Jer drugi nismo imali autobuse.
0: Divno. Divno, evo,
1: da.
0: To uvijek je sve nekako na ljudima, jel tako?
1: Tako je, samo na ljudima.
0: Samo
1: znači,
0: na ljudima,
1: on je odlučio kupiti sve ljude uz put.
0: Da, divno, te situacije su mi uvijek onako posebno drage
1: tako
0: kad
1: je.
0: Vidim da je
1: tako
0: čovjek je. S druge strane, da nismo postali tako automati.
1: Je. Tako je, tako je.
0: Divno, nadam se da vas je čuo vozač i da nas je čuo vozač.
1: Bilo bi mi drago,
0: da.
1: Bilo bi mi drago.
0: Bilo bi nam jako
1: lijepa.
0: Drago. Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro i vama. Halo,
2: dobro jutro, se čujemo.
0: Čujemo se izvrsno.
2: Odlično. Imam jedno pitanje, već duže vrijeme me to muči, čak sam i vama slao na WhatsApp, pa evo nikad nisam dobio odgovor. Zagrebačka avenija
0: uh-huh.
2: i Zagrebačka ulica,
0: uh-huh.
2: ono. Ima dva skretača iz Zagrebačke ulice, ima dva skretača za automobile gdje se skrećaju Zagrebačku aveniju. Sad su nedavno, prije možda mjesec dana, pobijelili te skretače da se vide, da vozači vide kuda, koji smjer moraju zadržavati. Sve su pobijelili na svim raskršćima, ali to i Zagrebačke ceste na Zagrebačku aveniju nisu. Samo taj dio nisu. Nije mi jasno zbog čega. A ljudi inače, ima svakakih vozača, ne znaju zadržavati.
0: Kako mislite pobijelili? Oni su iscrtali su ponovno regulaciju.
2: Da,
0: e to da.
2: Crte, nisu napravili te skretače, znači iz Zagrebačke ceste na Zagrebačku aveniju. Ono kao. Mislim, nije mi jasno. Sve druge skrtačke po svim raskršćima čitavu Zagrebačku aveniju su uredili i označili, jedino ta dva nisu.
0: Da,
2: a tu
0: spoj.
2: Su pogotovo je problem jer su dva skretanja
0: uh-huh.
2: postoje. Ono,
0: uh-huh,
2: kao.
0: Uh-huh. I, razumjela
2: pa, evo,
0: sam sve.
2: Bi vas, ono, ako možete nekoga pitati zbog čega to nije napravljeno.
0: Pitaću, može, pitaću. Čim odgovor stigne, čućete ga u programu Radio Sljemena i to ne jednom nego više puta, tako da
2: može.
0: Vas što više čuje.
2: Hvala vam lijepo, evo, toliko.
0: Hvala vama, pozdrav i sretno. I evo, posljednji poziv za današnji nazivnik. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, želim.
0: Poštovanje.
3: Tiče se zapravo regulacije ZET-a, znači uh-huh. za naselje Jakuševec i Dugave. Tamo gdje je sad novo okretište, privremeno uh-huh. tramvaja, dakle tramvaj još nije došao, ali vidim da tamo nije predviđena niti stanica.
0: Uh-huh.
3: Tako da, a ukinuta je trasa malog Busića 295, tako da znači od Vatrogasnog doma do Sarajevske uopće nema niti jedne, niti autobusne stanice. Dakle, nama je produženo 15 minuta doći do javnog prenosa.
0: Mm-hmm. Znači,
3: ono što bi
0: doma
3: trebao
0: do
3: biti napredak ispao je nama sada nazadak.
0: Mm-hmm. Ma ja se nadam da će tu stanicu oni naknadno izregulirati
3: da,
0: i postaviti. Da,
3: tamo uopće nisu napravili. Znači,
0: dakle, vi ne vidite ugibalište, ali to ne znači možda da neće biti stanica.
3: Nekako nema stanice.
0: Pokušavam vjerovati.
3: Autobus je promijenio rutu. Autobus je promijenio rutu, a tramvaj još nije stigao.
0: Sve sam evo zabilježila pa ćemo pitati
3: hvala
0: i to.
3: Lijepa.
0: Hvala vama, sretno, pozdrav, do slušanja. Evo, malo smo se druškali u zajedničkom nazivniku, sve zabilježili. Ja se sada bacam na posao propitivanja gradskih službi. Ja vas pozivam da budete s nama u drugoj rundi u žuljalici u 8:30. Sada je 7:40.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
6: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju! Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
7: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
8: Bistrisku?
9: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistritirisku?
8: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
10: Treba magnet, pa to je skupo.
5: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Radio Sjene.

7 sati i 50 minuta, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme, nadam se da se vozite uz nas jer upravo gledam prometnu kartu i puno vas je na zagrebačkim cestama, iako ne previše, sad nadam se da nećete reći što sad govori, ali prometne karte pokazuju da je promet intenzivan, ali nema gužve, to je ono što je najvažnije za ovaj ranojutarnji odlazak na posao ili kamo već idete. Trešnjevka, Selska cesta, raskrižje sa Zagrebačkom avenijom, to je standardno pojačan promet, isto tako situacija na Trnju, avenija Večislava Holjevca i silazak prema Lisinskom, prema gradu je prema sjeveru najviše gužva i onda skretanje desno prema aveniji Marina Držića, tu ćete možda nešto sporije nego što biste željeli, jednako tako i paralelno ulici grada Vukovara, ali sve ostalo jutros mi izgleda kao situacija koja je normalna, uobičajena i nešto na što se već otupjeli i nabikli i računate to dobro što se tiče vašeg vremena, tako da neće biti kašnjenja. Javni gradski prijevoz jutros je redovit u jednom dijelu grada, on ovisi i ovom našem ponašanju u prometu, nadam se da se poštuju one žute trake, tako da autobusi i tramvaji mogu bez zastoja i poteškoća, pa da onda vi koji ste se odlučili za javni gradski prijevoz nemate nikakvih kašnjenja. Sve ostalo za sada je ok, osim vode, još od ranoga jutra aktualna informacija da je pukla vodovodna cijev i da je dio potrošača u Petom Retkovcu bez vode. Iz vodoopskrbe kažu da bi danas do 15 sati mogli završiti te radove na sanaciji, a do tada na raspolaganju vam treba biti autocisterna s pitkom vodom.

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Dobro jutro u našem glazbenom fruštuku. Kada čujete ovu uvodnu špicu, onda znate da je blizu 8 sati i da biste već trebali biti tamo kamo ste krenuli, da budete točno u 8, bilo da je to početak nastave ili početak novog radnog dana ili početak uživanja u glazbi u programu Radio Sljemena. Naš današnji izbor pao je na 1956. godinu. Tada je Little Richard snimio pjesmu Good Golly Miss Molly. Iako on nije bio jedini izvođač te pjesme, zahvaljujući svom ekspresivnom vokalu i karizmatičnoj izvedbi, Richard je od nje stvorio rock and roll standard.

Nadam se da ste se malo kukiće razgibali i da vam je ovo baš onako dobro sjelo i znam da će Đuržica sad zadati vam zadatak za cijelo dopodne. Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 7:59, ova naša sljemenska jutarnja ekipa okupila se već davno jer nam je danas intenzivan dan. Osim što budno motrimo grad, danas je i zasjedanje Skupštine grada Zagreba, pa smo onda i tamo pružili pipke da vidimo što se događa. Danas su neke važne teme na rasporedu, između ostaloga donosi se nova strategija za izjednačavanje mogućnosti djece se teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, što je jako, jako važno, pa ćete o svemu tome što se događa na Skupštini slušati u našim informativnim emisijama svaki puni sat i 10 minuta. Jutros za vas Nikolina Devčić, naša je reporterka, danas nam nema Minja, ali je tu je Nina, koja će, sigurna sam, svoj posao odraditi vrhunski, kao i inače, jednako kao i Ana-Marija Knezović-Kaurić, koja uređuje vijesti koje slušate svaki puni sat i 10 minuta, a tek dvojec koji danas prati skupštinska događanja, to je Magdalena Pongrac i Krešimir Vešnik, njih ćete slušati danas tijekom cijeloga dana. Đurđica Ivanković, kako sam rekla, ona nam bira glazbu, za tonskim stolom Matija Lacko, moje ime je Ivana Radaljac Krušlin i u ime ove moje jutarnje ekipe želim vam dobro jutro i još bolji dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
4: Plus, lako skidanje mrlja.
3: Plus, dugotrajnost.
4: Plus,
3: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove, top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
4: A kod boje tražite više, Kemopol Plus.
3: Kromo svjetlost.
0: Hrvatski radio, oglasi.
5: Radio Sjeme.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Tek što je počelo grijanje u Zagrebu, već su nastali problemi. Stanovnici južnog i istočnog dijela grada od jučer ujutro primjećuju poteškoće, što je kasno sinoć konačno potvrdila i toplana. Naime, iz HEP Toplinarstva su nam odgovorili kako je uslijed puštanja centralnog toplinskog sustava u zimski režim rada došlo do poteškoća zbog kojih je privremeno obustavljena isporuka toplinske energije krajnjim kupcima u Novom Zagrebu i istočnom dijelu grada. Potpuna normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se tijekom prije podneva. Pred nama je 14. sjednica Gradske skupštine. Među 27 točaka dnevnog reda trećina se odnosi na izvještaje, a među najvažnijim temama je povećanje poreza na nekretnine. Prijedlog s kojim gradonačelnik Tomislav Tomašević dolazi pred zastupnike podrazumijeva podizanje poreza s 5 na maksimalnih 8 eura po kvadratnom metru nekorištene nekretnine. Razlog nije punjenje proračuna, rekao nam je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Sličnog je stava i predsjednik skupštine SDP-o Mate Mišić, koji ističe da povećanje smanjenja poreza na dohodak nije alternativa.
1: Mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Naša procjena je da će razlika sljedeće godine u prihodima grada zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura, koliko je zakonski maksimum, kao i neki drugi gradovi, biti 6 milijuna eura više. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba.
2: Mi ne želimo teret prebaciti na one koji su u konačnici najugroženiji i zato ćemo prvenstveno braniti tu skupinu, a ne omogućavati sa, ne znam, 2% smanjenja poreza na dohodak da premijeru Plenkoviću za 200 ili 300 eura naraste plaća, a nekome sa minimalcem 2 ili 3 eura.
0: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je i novosti u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: U 21 sat Dinamo će u drugom kolu Europske lige na Maksimiru ugostiti belgijski Anderlecht. Trener Mario Kovačević.
4: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
0: Vremenska prognoza. Kakav će biti ovaj četvrtak u Zagrebu, govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, jutro svih potpisuje Ana Marija Knezović-Kaorić. 8 je sati, 14,5 minuta, maksimirska temperatura, nije baš puno porasla. Sada je 7 stupnjeva, u prošlom satu bilo je 6, kao i u 6 i 5 sati jutros. Što se tiče temperature na Griću, ona je 8 stupnjeva, 8 je na Sljemenu, 6 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka 96%, tlak je 1029. hektopaskala.
6: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli, tradicija zagrebačke trgovine.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

8:25 i dalje slušate Radio Sljeman. Želimo vam dobro jutro. Sada se već dan polagano uhodava, pa onda vrijeme je da vas informiramo o tome što to sve u tom danu možete zahvatiti ako imate vremena i volje, a vrijeme je dosta ovako poticajno, premda je oblačno. Danas će biti i sunca i tako će se to mijenjati kroz dan. Oblaci i sunce, temperatura slična onoj jučerašnjoj. Dakle, nema nekih vidljivih i opipljivih razloga da ostanete doma nakon što odradite ono što danas morate. Puno je zanimljivih točaka u gradu, puno je zanimljivih lokacija. Krećem od Hrvatskog biblijskog društva koje organizira danas tribinu Biblije, hrvatski standardni prijevod, inače prijevod oko kojega su se lomila koplja, upravo zbog toga jedna ovakva tribina koja se organizira na kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Kasavićevo 1 u novoj zgradi na 3. katu u njihovoj velikoj dvorani. Ova tribina, ako ste zainteresirani, a ulaz je slobodan, očekuje vas danas u 18 sati. Hrvatska zajednica inovatora priprema pravi tehnološki i gospodarski spektakl, počev od danas pa sljedeća tri dana u prostoru Nacionalne sveučilišne knjižnice ugostit će jubilarnu 24. međunarodnu izložbu inovacija ARKA te 17. međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AgroARKA. To je jedno od najznačajnijih okupljanja inovatora u ovom dijelu Europe i otvoreno je i za one koje samo zanima kako se razvija tehnologija i poljoprivreda i gospodarstvo, pa će svi koji dođu u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu imati jedinstvenu priliku razgledati više od 300 inovacija i novih tehnologija koje obuhvaćaju gotovo sva područja ljudskoga djelovanja, od industrijskog postrojenja i naprednih sustava do rješenja namijenjenih svakodnevnom životu. U sklopu ove izložbe održava se inovacijski forum, a naravno da nije organizator zaboravio niti najmlađe, na njima svijet ostaje. Kroz sve dane sajma za djecu i mlade pripremljene su brojne interaktivne STEM radionice kojima je cilj poticanje znatiženja kreativnosti i interesa za prirodne znanosti ponajprije, pa onda tehnologiju, inženjerstvo i matematiku od najranije dobi, pa je to možda prilika da vaši mališani vide kako to izgleda i da možda otkriju neku novu ljubav u svom životu koja će im onda organizirati zapravo i cijelu budućnost i karijeru i obrazovanje. Pozivamo vas i u Talijanski institut za kulturu u Preobraženskoj na broju 4 u 18 sati, gdje se predstavlja Damir Fabijanić s naslovom Italija 80. I još jedna, za kraj ne manje važna pozivnica, dan je otvorenih vrata Hrvatskog saveza slijepih danas od 10 sati u Draškovićevoj 80. Otvaraju svoja vrata svima koji žele upoznati svakodnevicu slijepih i slabovidnih osoba, ne iz udžbenika, nego iz prve ruke kako to oni inače rade. Svi koji dođete u Draškovićevu 80, očekuje vas puno toga što možete probati, simulacijski poligon za kretanje uz bijeli štap pred ulaza posjetitelje pod povezom i uz dugi bijeli štap prolaze stazu po različitim podlogama, naravno uz pratnju tima, neće vas ostaviti same. Čeka vas tamo izložba 80 godina kroz 8 priča, pisanje i čitanje Brajevog pisma, simulacijske naočale i multisenzorne kutije, dakle kako izgleda svijet s različitim oštećenjima vida i koliko toga možemo prepoznati samo recimo njuhom i dodirom, to možete iskušati. Zatim tiflotehnička pomagala, asistivne tehnologije i VR naočale, uređaji koji slijepim i slabovidnim osobama olakšavaju svakodnevicu, o koje mi ne zamjećujemo, i naravno partiju u cipelama slijepe osobe, glazba, razgovori, piće pod povezom, sve to kako ako biste osjetili, ako vas zanima kako to izgleda njihov svakodnevni život. Lokacija je Draškovićeva 80. Startaju točno u 10.

0: Idemo nas. Kako sam obećala, 8 sati 33 minute, vrijeme kada u našem eteru vi imate svoje vrijeme i možete prokomentirati sve što vas žulje ili možda ukazati na nešto dobro, ali prije toga dobre vijesti javljaju iz HEP Toplinarstva da je sve na terenu riješeno i da sada svi imaju uspostavljenu isporuku toplinske energije. Ako u nekoj zgradi i dalje nema isporuke, onda se radi o nekom lokalnom problemu i to biste trebali prijaviti na 0800 1003. Jučer je s ovim brojem, rekli su vam jutro slušatelji, bilo puno problema zbog toga što je pritisak na njega bio veliki, ali sada bi ovakve situacije trebale biti pojedinačne, a ne pravilo, pa onda ako u vašoj zgradi još uvijek nema tople vode i grijanja, prijavite na 0800 1003, onda ćete tamo saznati kakav je hodogram za dalje ili što se konkretno u vašoj zgradi događa. Inače, zadnja informacija iz HEP Toplinarstva je da u Zagrebu još ima 100 zgrada u kojima su u tijeku nekakvi radovi na instalacijama za grijanje i u njima se ne može pustiti grijanje dok radovi ne završe, a te radove da su gotovi treba prijaviti onda predstavnik stanara da bi toplana znala da ste eto završili sve unutarnje radove i da se želite grijati. Nikolina, preuzmi, Nikolina Deviš je stigla.
1: Dobro jutro, slušam te, informiraš nas detaljno, slušam ovih 100 zgrada, znam da sam imala u ponedjeljak razgovor, bilo je 60 zgrada, ta informacija je bila u ponedjeljak, vjerojatno je HEP Toplinarstvo prikupilo u međuvremenu i druge informacije, pa je taj broj još malo porastao, da nisu svi na vrijeme napravili sve što treba. I ove početne boljke su se dogodile puštanjem topline prema stanovima, ali
0: javljaju nam sada već Sopot, Dugave, Kruge, Savica, Trnsko, imam zapisano što su nam slali slušatelji na WhatsApp da se polako grijanje vraća, da nije bog zna što. Nije ko prije, ali ipak su radijatori topli.
1: Za dan, dva.
0: Znajte, malo moramo biti strpljivi, to strpljenje. I jutro smo o tom strpljenju u Hvaljeni Isusu Marija slušali. Treba se naučiti strpljenju.
1: Od malih nogu.
0: Na, no sad je vrijeme za vas. Dobro vam jutro. Što vas žulja?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jel me čujete?
1: Čujemo.
2: Alo, tu na broju, na šveticama broju 19, 25 zapravo, ima tamo neki klub ili savez, neki kado. I tu su stalno parkirani auti ispred toga kluba, a tamo je zabranjen ulaz. To već traje godina, mislim, ovoga da se... I on je tamo i taj klub ima tamo, složio terasu, ima i birtiju tamo. Mm-hmm. Ili oni mogu imati i klub i birtiju, to imaju i potrebe papire i tako dalje.
0: Pa, dakle, jeste ih pitali koji put ako ste vi tamo susjed ili ako je to u vašoj zgradi? Pa to
2: prolazim onda pa sam vidio to. Mm-hmm. Svaka,
0: to je onaj na uglu, jel?
2: Uvijek su parkirani auto, tamo su uvijek parkirani auto, mislim, tamo uvijek. To nije jedan put tamo onda, pa neka dođe jedan po prometni redari, pa neka vidi šta je to tamo.
0: To je na nogostupu parkirano, jel?
2: Zabranjeno parkiranje tamo.
0: Dobro.
2: E pa to provjerite malo i vidite da jel oni imaju potrebne papire da mogu imati i birtiju i taj klub.
0: Pa vjerojatno imaju, često sumnjam da bi bili hrabri.

0: nego taj kafić ili što već je. Dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro.
0: Poštovanje.
1: Željko je, evo mene isto muči taj sportski dio, ali u drugom smislu. Djeca u Dugavama, na igralištu NK Zelengoja, imaju jedno jedino igralište. Cijelo čudo te djece ima u različitim uzrastima, a ne treniraju samo oni, nego i treniraju i juniori i seniori, a iza tamo toga jednog restorana ima jedan plac koji bi se mogao napraviti da bude pomoćni teren. Ja sad ne znam gdje je problem, samo znam da jednostavno djeca kad dođu sa tog treninga budu ono kao praščići kad se kaljaju u paljuš.
0: Gdje se teren izruje kvalitetno svaki dan.
1: Da, upravo. Da.
0: A recite mi, Željko, jeste pitali možda u mjesnom odboru imaju li nekakvu ideju, nekakav plan?
1: Da, ja sam jedan od deda, od jednog unuka koji tamo trenira i kažem, ja nisam, ja čak ni ne stanujem u tome kvartu, ali znam kako djeca
0: i oni vrlo rado idu, vježbaju, da.
1: Igraju i sve to, ali mislim, gdje je problem?
0: Možda problema uopće nema, pitat ćemo.
1: Ajde, budite tako ljubazni kao što jeste.
0: Hvala vam lijepa, Željko, lijepi pozdrav, ugodan dan vam želim.
1: Hvala, bok.
0: Do slušanja.
2: Da, pretpostavljam da bi im bilo od pomoći, gledam u mnogim kvartovima klince kako treniraju nogomet, pa i sad kad je malo zahladilo, nema predaje, to se ide i jedva se čeka da se trenira na otvorenom.
0: Super mi je da su se vratili rekreativci u mom kvartu, ima igrališta, sasvim dovoljno, ima i košarkaško i nogometno igralište i stolovi za stolni tenis, i jedno vrijeme je to zjapilo potpuno prazno, nigdje je bilo.
2: I onda
0: se dogodio rukomet, pa se dogodilo svjetsko nogometno prvenstvo, pa su se dogodila djeca na igralištu, i to mi je fenomenalno. Evo,
2: to je taj najbolji efekt prvenstava.
0: To podržavam. Kad ih pratimo. Jako, jako, da.
2: Imamo li još nekog na telefonu? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
3: Evo, ja bih samo dala prijedlog. Danas opet leti u ovi avione gore koji ispuštaju ove tragove za koje neko tvrdi da je uleđena voda.
2: Aha.
3: A nek neko malo mjeri kakvoću zraka, pogotovo kad oni lete puno niže.
2: Aha,
3: a ima dana kad leti malte ne bi se reklo da ga možeš dodirnuti.
2: Kad je gušći promet, a nekad se više vidi, kad su oblaci manje, primijetimo što se zbiva gore. Vas muči kvaliteta zraka povezana s avionskim prijevozom, jel?
3: Da se iznad sebe i ima ih odjedanput u zraku po 15-20. A meni to nije jasno. I da oni da ostavljaju te takve tragovi koje najvažnije smrdi. Mora staviti ruku na nos, pogotovo kad je da nisko. Sad leti visoko pa ne smrdi tak jako.
2: Dobro.
3: Ali kad je on dole niže, onda smrdi. I onda se pitaju otkud smrdi i otkud je došlo to da je zrak takav kakav je.
2: Sa svih strana, gospođo, vjerojatno.
0: Može, evo, zabilježili smo, gospođo, hvala vam. Nemojte ruku, stavite masku, bit će vam lakše, mogu vam ruke, treba za nešto drugo, da. Inače, što se tiče kakvoće zraka, evo, baš gledam eko kartu grada Zagreba, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Na 4 lokacije smo u crvenom i to su u pitanju lokacije gdje je, dakle, kod osnovne škole Rudeš je loša kvaliteta zraka. Druga lokacija je osnovna škola Ivana Cankara, nevjerojatno samo oko, tamo gdje su nam djeca, katastrofa živa, dom sportova, dakle uži centar grada i trg Petra Svačića, evo tamo je
2: sad opet se smanjuje taj vjetar pa se primjećuje lošija kvaliteta zraka.
0: Ostalo je većinom u žutom ili crvenom, da, ili zelenom, pardon, da.
2: Nadam se da se ne osjeća više barem onaj neugodan miris koji smo imali nekoliko dana za redom, jer do sad nakon toga više nije bilo dojava, nakon kiše i vjetra.
0: Da. Ja nisam osjetila, ali to kad sam ja dolazila na posao, to nije normalno vrijeme, tako da onda niti taj osjeti.
2: Ti se ne računaš.
0: Ja se ne računam. Dobro jutro. Halo.
4: Na iz Gračana.
0: Dobro jutro, Gračani.
4: Dobro jutro. Prvo jedno pitanje vezano za Bikčevićevu stazu kojom mi idemo gore. Vidim da je tek ovaj vikend sanirano jedno drvo, međutim to je i dalje u tolkom rasulu. Ja ovoga stalno pišem i uvijek dobivam nekakve odgovore da je taj neki dio staze privatan, da oni ne smiju, mislim, ja ne znam, to je toliko posjećeno da će

0: Samo se mi svi izrazbijat, kužite, ja ne znam uopće više šta napravit, kome pisat, ljudi, evo sad je jedan gospodin prije dva vikenda se potpuno polomio, evo ne znam šta bi rekao.
1: Mislim, a jesu ja još uvijek one trake gore na toj stazi da se ne smije gore kretati, da nije, znači to je se potrgalo?
0: To je se, toga nema već dugo, samo je...
1: To znam da su, da su ljudi trgali, da su te trake bile postavljene, da?
0: Da, e to ne znam da li su trgali, ali ja nisam vidjela dugo, jer ja sam svaki vikend, evo već 13 godina, dakle i onda još u nekim dijelovima staze je odronuta staza. Vi, znači ja vidim neko ko je malo nespretniji, ko ne ide, pa to su, znate kakva čaga ono dok prelaziš to je. Tako da evo, dajte malo stvarno vidite, jer ja ne znam, ono, bit će svega. Imam još jedno pitanje vezano za ZET na Mihaljevcu, okretište. Jedan dan sam išla u grad, nisam imala kartu, htjela sam je kupit na Mihaljevcu na okretište i teta koja radi ili tete to nije radilo. Ja sam ušla u tramvaj i pitala sam gospođu da zašto ne rade. Da, rade, veli, jednu smjenu. Ja sam bila primorana kupiti skuplju kartu kod vozača, jer na Mihaljevcu oni rade jednu smjenu. Evo, to je isto stvarno suludo. Tako da Mihaljevac je, ono, znamo sve kakav je, njegove minuse, ali barem evo onda, ili nek rade ili nek ne rade. Evo, ja sam morala kupiti skuplju kartu kod vozačice.
1: Evo, zabilježila sam to za Mihaljevac. Inače, bili smo prošli tjedan gore s našim firtlom u Gračanima, baš, i znam za Mihaljevac da se šuška nešto o tome da bi one velike žardinjere iz Draškovićeve, nakon što ih urede, donijeli gore pa da se može sjesti, a to okretište izgleda koliko toliko bolje. A ovo za karte ćemo pitati, može?
0: Da, evo da, jer velim, kao navodno je meni gospođa iz tramvaja vozačica rekla da ono, ne znam, da malo rade ujutro, malo popodne. I onda kužite, ne znam koliko je 0,57 ili 4, nemojte me sad držati za riječ, ali uglavnom mi je rekla da je skuplja.
1: Može, pitat ćemo.
0: Da. Ok, ugodan dan i pitajte za Bikću.
1: Evo, za Bikćeviću vam mogu odmah reći, jer sam ja bila gore prije nekog vremena i znam da su Hrvatske šume, Šumarija Zagreb, izdale upozorenje i zabranu za neke dijelove Medvednice zbog srušenih stabala i nestabilnih i odrona. Između ostaloga je Bikćevićeva staza od Blizneca do Puntjarke, koja je oštećena, ali je prohodna ne cijelim dijelom. A te trake koje su bile, da su i, pretpostavlja se da su ih potrgali oni koji prolaze tom stazom, tako da bilo bi zgodno provjeriti je li staza prohodna i je li staza uređena do kraja. Da, imaju imovinsko-pravne odnose zeznute.
0: Gospođo, ako idete gore, pa vi znate, to zna biti ono baš jako, jako posjećeno. Pa dajte nam ono, pa sportaši smo, pa volimo tamo, pa idemo, trčimo, mi koji smo zaista non stop gore. Mislim, znate, 5-10 sekundi gubim na vremenu.
1: Dajte 10 sekundi gubite na vremenu. Nećemo se više razgovarati. Sat vremena gubim kad naiđem na nekakvu barikadu.
0: Ja vam idem za 47.6, kužite, i to me muči. Nabijete
2: mi kompleksa,
1: nemojte, da, nabijete mi kompleksa.
0: Eto,
1: niste
0: se
1: ovo trebali sad podijeliti. Gospođo, idem vježbat do slušanja.
2: Bog. Dobra je to kondicija.
1: Kako je dobra kondicija?
2: Znamo kako izgleda Bikćević.
1: Gospođo, se spremate za olimpijadu, ne razumijem. Na se olimpijske igre, pa je gospođa u našem timu, ne razumijem. Da,
2: okay. Da, imam ja jednu frendicu koja ide gore i cijelo vrijeme priča, znači ne gasi se, ona može i brzo hodat i razgovarat. Ja velim, ja ću ovaj svoj dio priče kad idemo prema dole. Čuvam sve.
1: Dolje se mogu samo skoturati, ne mogu dvije radnje. Inače, kao žena mogu nekoliko radnji paralelno, ali ovo penjat se i razgovarati, ne mogu. Tu sam zakazala. Nikolina, ti nam danas glumiš Minju i imaš...
2: Bolje da ne kažem šta je dojavio, što on jede na svjetski dan hrane za doručak i gdje se razonodi, ali neku živa zaslužio je. Pozdravljamo ga, a idemo i mi obilježiti svjetski dan hrane na Ekoplac na Jarunu. Danas imaju poseban program, svečaniji nego inače, i pozivaju sve da poslije podne od 16 do 19 dođu, bit će i glazbeni program i neka zgodna natjecanja i naravno ponuda OPG-ovaca sa ekohranom. Razgovarat ćemo i o danu plina. Hrvatska stručna udruga za plin danas obilježava dan plina, dolaze im sve važne energetske institucije i agencije. Naravno da ćemo razgovarati o situaciji na tržištu plina i o cijenama. Gostovat će u 11:30 predsjednik udruge Dalibor Pudić, a ti u 11:30 isto imaš emisiju koja će sigurno zainteresirati mnoge.
1: Da, mi se bavimo računima. Bilo je prošlih 2 tjedna jako puno pitanja vezana za čuvanje računa, ali ne samo čuvanje računa, nego i za neobično visoke račune koje su naši sugrađani dobili nakon što su im promijenjeni plinomjeri ili vodomjeri. I upozoreni smo iz potrošačkih udruga da bi o tome trebalo povesti malo računa, pa zbog toga danas u studiju u 10:30 stiže odvjetnica koja može odgovoriti na sva vaša pitanja, koja čekamo na Facebooku i naravno na telefonu Radio Sljeme.
2: Budite u Sljeme onda.
3: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
3: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
4: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju! Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
5: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
6: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
7: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
6: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
8: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
9: Bistrisku?
10: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
9: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom.
11: Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
12: Treba magnet, pa to je skupo.
13: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera.
14: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
14: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Velikem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Radio Sjene.

0: Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pred nama je 14. sjednica Gradske skupštine. Među 27 točaka dnevnog reda trećina se odnosi na izvještaje, a među najvažnijim temama je povećanje poreza na nekretnine. Prijedlog s kojim gradska vlast dolazi pred zastupnike podrazumijeva podizanje poreza s 5 na maksimalnih 8 eura po kvadratnom metru nekorištene nekretnine. Razlog nije punjenje proračuna, nego stavljanje 55.000 praznih stanova u opticaj, rekao je u jutrošnjoj mreži prvog zamjenika gradonačelnika Luka Korlajić. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da nije trebalo oporezovati nekretnine paušalno, nego prema njihovoj vrijednosti.
2: To su stanovi koji su kupljeni kao nekretninsko ulaganje, kao štednja, kao roba, jel? I ne koriste se. Koji je to postotak u odnosu na ukupni broj stanova u gradu, kojih ima 350.000, znači 1/6 otprilike stanova u gradu je prazna, a mi imamo stambenu krizu. To je pomalo paradoks i mi se nadamo da ćemo ovom mjerom aktivirati što više tih praznih stanova za dugoročni najam.
3: Ovaj iskorak da se definiraju granice gornje tog poreznog opterećenja, to opet nema smisla u poreznoj teoriji, nego ima smisla da one nekretnine koje su vrijednije na boljim lokacijama, da ti vlasnici plaćaju višu razinu poreza. Ovo opterećenje od 8 euro općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično.
0: Tek što je počelo grijanje u Zagrebu, već su nastali problemi. Stanovnici južnog istočnog dijela grada od jučer ujutro primjećuju poteškoće s grijanjem i toplom vodom, što je kasno sinoć konačno potvrdila i toplana. Jutro doznajemo da je problem riješen i da bi svi potrošači trebali imati urednu isporuku. Ako to nije slučaj, iz HEP Toplinarstva pozivaju da im se javite na 0800 10 03. 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorit će danas da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Družić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
4: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
0: Sport. Dinamo od 21 sat u drugom kolu Europske lige na Maksimiru gošćuje belgijski Anderlecht. Trener Mario Kovačević.
5: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
0: Zbog utakmice već je na snazi prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkiralište kod bazena Svetice ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta i dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene već od jutros, iako je najavljeno od 16 sati pa do ponoći, zatvoreno je i parkiralište Park and Ride zone.
6: Vremenska prognoza.
0: Kakav će biti ovaj četvrtak, govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
7: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
0: I ove sljemenske vijesti potpisuje Ana Marija Knezović Kaurić. 9 sati, 14,5 minuta, maksimirska temperatura 8 je stupnjeva, 9 je izmjereno na Griču, 8 u zračnoj luci i 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka počela je padati, sada je 90%, tlak je 1029 hektopaskala.

0: 9:21, slušate program Radio Sljemena. Evo jedne najavice za sutra za koju se trebate organizirati, a važno je da je znate. Povodom Svjetskog dana endodoncije sutra u organizaciji Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC Zagreb organiziran je Dan otvorenih vrata. Sve to organiziraju zajedno sa Stomatološkim fakultetom, Hrvatskim endodontskim društvom i referentnim centrom za preventivnu dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva. Što će se događati u samom Zavodu za bolesti zubi od 7:30 pa do 10 sati provodit će se klinički pregledi, radiološka dijagnostika i plan terapije za pacijente. Sve ove aktivnosti provodit će liječnici, specijalisti i specijalizanti Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb.
1: S mjesta u eter.
0: Zdrava, vesela i vedra otišla je na teren. Nadam se da je izlazak na Zagrebačke ulice nije demantirao i razuvjerio. Nikolina Devišić, dobro jutro.
2: Ma kakvi, dobro jutro, sve je proteklo glatko, htjela sam pridodati na ove tvoje opaske o nekim zdravstvenim programima. Da bismo bili zdravi, bilo bi dobro da se i zdravo hranimo i o tome ćemo govoriti u ovom javljanju. Svjetski dan hrane, sutra se obilježava, ali dan uoči, to nam je povod da poslije podne na tržnicu Jarun pozovemo Zagrepčane na posebno izdanje Eko placa od 16 do 19 sati. Građani mogu doći u nabavku certificiranih ekoloških proizvoda, kao što rekoh, uz zanimljiv popratni program. Više će nam reći gospodin Emil Tuk iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: Pripremili ste za danas malo svečanije izdanje Eko placa. Što posjetitelji mogu očekivati?
3: Pa evo danas prije svega da informiramo slušatelje. Slavimo Svjetski dan hrane. On se inače obilježava 16. listopada. A s obzirom da je naša ekološka tržnica svakog četvrtka, mi danas to obilježavamo. Svjetski dan hrane se obilježava u nekih 150 zemalja svijeta od 1979. godine. U čast osnivanja Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu privredu od 45. godine. Znači, ciljevi tog svjetskog dana hrane su borba protiv gladi, zatim održiva poljoprivreda, isto tako edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i isto tako nebacanje hrane. Sve to mi imamo objedinjeno u našoj ekološkoj tržnici, evo koje, kako smo rekli, koje se održava svaki četvrtak od 16 do 19 i ovaj put imamo malo bogatiji program, bit će nešto više OPG-ova nego inače, bit će ih 30-ak, zabavljat će nas Šleper Šlager, puna 3 sata. Isto tako, bit će besplatna degustacija ekoloških proizvoda u Eko Corneru. Svi posjetitelji moći će također sudjelovati u nagradnoj igri Eko Košarica, to je organizirala naša udruga Eko Plac, koja djeluje na našoj ekološkoj tržnici. I evo, moći će svi koji dođu ispuniti kupon i u 6 sati će biti izvlačenje jedne lijepe, vrijedne Eko Košarice. Tako da evo, pozivamo naše sugrađane da sudjeluju na toj nagradnoj igri. Tako da će biti bogat evo program i vjerujemo da će biti puno naših sugrađana tamo, kao što je bilo prošle godine. Evo, bilo je stvarno ispunjeno, cijela ekološka tržnica bila puna od puna 3 sata. Naši proizvođači su ostali bez robe, što i danas želimo da se desi.
2: Apsolutno. Da, neki su posjetioci tamo, posjetitelji redovito svakog četvrtka, jer idu u nabavku točno određenih proizvoda koje žele imati u svojim kuhinjama, ali evo, za one koji još nisu bili na Jarunu, na Eko placu, podsjetnik, kakav je to projekt, koliko je dugo prisutan, što se ondje sve može pronaći?
3: Pa, projekt je pokrenut 24. godine u lipnju mjesecu i kao što smo rekli, on se svaki četvrtak tamo odvija. Znači, na tom našem ekološkom placu su isključivo ekološki proizvođači sa certifikatima i ima ih 20-ak, 15 do 20. bilježi se rast prodaje i rast proizvođača koji tamo dolaze, a isto tako vidimo potrošača sve više. Znači, evo, mi smo svaki četvrtak tamo, provjeravamo certifikate i uspostavljamo tu ekološku tržnicu i vidimo da neki potrošači, već ih znamo, već ih znamo iz izviđenja, svaki četvrtak dolaze, dakle, proizvodi su kvalitetni, ukusni i preporučavamo evo svima da dođu četvrtkom od 16 do 19 sati na Jarunu.
2: Ima i OPG-ovaca koji su nedavno otkrili ovu tržnicu ili bolje rečeno ostvarili uvjete da budu dio ponude. Pridružila nam se gospođa Gorana Radaković iz OPG-a Gora. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Kakva su vaše iskustva s Eko placa?
4: Pa s obzirom da smo mi tek krenuli u ovom mjesecu i otkrili Eko tržnicu, jako smo zadovoljni. Drago nam je da smo dio tako jedne zajednice koja cijeni male potrošače, lokalnu proizvodnju i radi na očuvanju prirode. Evo,
2: imate vrlo specifične proizvode koje, ne bih rekla da imate puno konkurencije, možda se varam, ali mikrobilje je u pitanju.
4: Da, mi se bavimo uzgojem mikrobilja. To su mladi izdanci povrća, začinskog bilja i žitarica koje se beru kada se pojave prvi pravi listići i sadrže od 4 do 60 puta više nutrijenata od tehnički odrasle biljke.
2: E, to je poanta mikrobilja, zašto postaje sve popularnije, koliko mu treba da izraste i koliko dana ne smijete kasnije ubrati ili ponuditi to mikrobilje?
4: Pa sad ovisi od vrsta, ali recimo da je nekakav rok od 7 do 20 dana od sijanja do berbe.
2: Koliko je zahtjevna ekološka proizvodnja, zašto ste se za nju odlučili?
4: Pa odlučili smo se zato što u današnjem vremenu želimo jest kvalitetno. Ekološka proizvodnja je malo kompliciranija od, ajmo reći, ove konvencionalnog uzgoja nekog, ali želimo nekako ići u održivom tom nekom
2: smjeru.
4: Tako da, evo, zbog toga smo se odlučili.
2: Kako građani reagiraju kad dođu na vaš štand, bez obzira na to što ste friško tamo?
4: Pa dosta ljudi još uvijek nije upoznato sa mikrobiljem, pa onda mi damo malo par informacija. Uglavnom ljudi miješaju klice i mikrobilje i to mi moramo onda objasniti da to nije ista stvar.
2: Dajte i nama objasnite.
4: Klice, znači radi se o različitom uzgoju. Klice uzgajamo u tami i vlagi, jedu se sa korijenom i sa sjemenkom, dok mikrobilje se uzgaja na zemlji, mi koristimo kokosova vlakna i beru se iznad korijena i jede se stabljika i listići. I to je u principu jedina razlika.
2: Što vi primjećujete o toj osviještenosti što se tiče ekološke proizvodnje i biranja takve hrane da bude na našim stolovima? Idemo li više svi prema tome?
4: Pa mislim da idemo, da sve više i više ljudi prepoznaje ekološke proizvode i da se žele hraniti kvalitetnim proizvodima, tako da mislim da mi je to budućnost.
2: Gospodine Tuk, vaša suradnja s lokalnim proizvođačima je dobra, vi želite naravno da ih se što više i više uključi da budu dio Eko placa.
3: Da, apsolutno. Evo, na našu ekološku tržnicu dobro došli su proizvođači iz svih dijelova Hrvatske. Mi ćemo i danas imati proizvođači iz Osječko-baranjske županije, iz Splitsko-dalmatinske županije, okolnih županija oko Zagreba. Tako da grad Zagreb je kao potrošačko središte velik i svi proizvođači iz malog i srednjeg poduzetništva mogu naći svoje mjesto na tržištu grada Zagreba i to je ono na čemu grad Zagreb radi dugi niz godina. Mi ne samo kroz ovu ekološku tržnicu, nego i kroz manifestacije koje imamo kroz godinu promoviramo male i srednje proizvođače iz cijele Hrvatske. Isto tako želimo našim potrošačima da dobe najkvalitetnije proizvode koje mogu dobiti na zagrebačkom tržištu. Jako je važno da se kupuje od lokalnih proizvođača. jer to smanjuje bacanje hrane, znači sam lanac opskrbe je kraći, pa imamo manje gubitke. Isto tako, ako kupujemo proizvode od lokalnih proizvođača koji su svježiji, ukusniji, opet se manje hrane baca, tako da pozivamo evo sve naše sugrađane da na taj način organiziraju svoje stolove, da što više kupuju od lokalnih proizvođača i radi svog zdravlja, isto tako radi očuvanja naših ruralnih prostora, a isto tako i radi sebe, naravno radi budućnosti nas i naše djece.
2: Mislim da i kad čovjek ode u nabavku i nabavi nešto doista kvalitetno, neko povrće koje čeka u hladnjaku za pripremu nekog jela, kao kod mene patlidžani posljednja dva dana, i mislim o njima stalno kako moram to što prije iskoristiti, stvarno ne želim da propadnu, da onda možda i ta svijest o hrani, o tome što jedemo, kako planiramo kupovinu i kako iskoristiti namirnice da se hrana što manje baca, da onda to sve skupa raste. Evo, neka bude ljudi danas na Ekoplacu. Proširili smo vijest.
4: Hvala vam.
3: Hvala vam još jedan put.
2: Kiše neće biti, bila je najava u slučaju kiše, zatvoreni dio tržnice Jarun, međutim danas nam je najavljeno sunčano vrijeme s maksimalcem od 16, jel tako Ivana?
0: Tako je, da, bit će malo oblaka, malo sunca, malo oblaka, malo sunca i tako sljedećih 2-3 dana, tako da kišu nismo nekako uračunali u ovu jednadžbu i možete slobodno bez straha doći na tržnicu i uživati, kupiti si nešto zdravo.
2: Do slušanja.
0: Hvala našoj Nikolini. Do slušanja, 9:33. Ovo je Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.

0: родительством. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cenero. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: A u današnjem ceneru, osim dobrodošlice na Radio Sljeme i u našu dnevnu, tjednu igru, dobrodošlicu vam želi i naš pokrovitelj, a danas je to još Purina Proplan.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz Proplan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: A sada igra, to je ono što nam ostaje na 616-7004. Od ranoga jutra bavimo se nekim važnim, teškim životnim stvarima. Ovo je možda trenutak za jedan predah i za jednu razbibrigu, pa onda ako vam se posreći i imate takav kapacitet znanja, možda osvojite ovu sjajnu nagradu za svojeg kućnog ljubimca ili ljubimicu, a to je poklon paket Purina Proplan proizvoda za vaše mace, tako da bi jesen i zimu i ovo nestabilno zdravstveno vrijeme na jedan zdrav način prebrodile. Pa vas pozivam da se uključite u igru telefonom 616-7004 i da onda krenete, barem da probijete led ako ništa drugo. Posebno apeliram na one koji si premišljaju bi ne bi traje već neko vrijeme i na kraju se niste javili u program Radio Sljemena. A možda evo baš vas čekamo i mi i naš pokrovitelj s ovom nagradicom. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
3: Vaše ime je?
5: Ja sam Bernarda.
3: Bernarda. Bernarda, jeste li vi nova ili vas ja nisam srela do sada?
5: Ja sam, nisam nova, već sam par puta bila, se javila. Ali eto, kad dobijem.
3: Da.
5: Volim se ovako igrati.
3: Molite izazove, no, sjajno. Bernarda, ajde malo stišajte radio, tako da bolje čujete, pa onda možemo krenuti.
5: Jesam.
3: Jeste spremni?
5: Jesam.
3: Ok. Gdje se nalaze skulpture Sokolska mogila i Napuljski ribar?
5: Sokolska mogila i Napuljski ribar.
3: Gdje se te dvije skulpture nalaze u Zagrebu? Gdje su one smještene? Jedna zanimljiva lokacija.
5: Ne bi mogla se.
3: Sigurni. Ajde malo razmislite. Ajde, daću vam još malo vremena. Danas je takav dan. Danas smo široke ruke i dobre volje. Pa razmislite jedan onako veliki prostor na kojem bi se mogle nalaziti
5: to
3: takve
5: dvije
3: veloske.
5: To nije možda na Jarunu.
3: A nije na Jarunu, nažalost nije Bernarda na Jarunu.
5: Ne znam.
3: Ali drago mi je da smo se srele na 88.1.
5: Ja opet.
3: Može.
5: Ovo je bilo osparanje. Pa je
3: dobro, izvrsno. Napravili ste veliku stvar za današnji cener, a to je da ste probili led i evo ako može Bernarda, zašto ne biste mogli i vi nazvati i uključiti se. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Vi ste?
6: Margareta.
3: Margareta, ista. Margareta,
6: Margareta. Konačno da sam vas dobila.
3: Da?
6: Da.
3: Dugo pokušate?
6: Otkad postoji ovaj cener.
3: I niste bili do sada?
6: Nikada.
3: Pa Margareta, moramo to popraviti danas.
6: Može.
3: Ajmo pokušati, dakle. Gdje se to... Bravo, Maksimir. Rekla sam jedna zanimljiva velika lokacija, dakle da bi mogle ovakve dvije velike skulpture biti tamo, ali nije Bernarda pokočila.
6: Prvo jezero i gore, tamo gdje je nekad bio onaj parkić za dječicu.
3: Da.
6: Luna Parkić.
3: Eto, Luna Parkića se ne sjećam, da. Ali dobro, Margareta, idemo mi dalje. Uz rudnik Zrinski na Medvednici su bili poznati i engleski, francuski ili austrijski rudnici?
6: Austrijski?
3: Ne, Margareta, ne, ali nemojte odustati, molim vas. Pokušajte nazvati još koji put, pa onda možda već danas dobijete liniju. Hvala vam, drago mi je da smo se susrele, lijepi vam pozdrav. 616-7004 čeka nove natjecatelje. Posebno, kažem, apeliram na ove nove, koji se nisu do sada usudili ili nisu imali vremena ili su mislili da to nije za njih, pa onda nisu napravili niš. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Tko je to sa mnom?
7: Branka.
3: Branka, Branka, vozite se nekamo?
7: Vozim se, da.
3: Ali nadam se ne vi.
7: Ja, ali imam ovaj...
3: A imate hands-free?
7: Uređaj, da.
3: Dobro,
7: da, da,
3: ok,
7: da.
3: Dobro, Branka. Ako vam ne smeta u vožnji, onda možemo krenuti. Znači, gdje se to nalaze Sokolska mogila i Napuški ribar? U Maksimiru. A uz rudnik Zrinski na Medvednici su bili poznati engleski, francuski ili austrijski rudnici. Jedno smo već eliminirali.
7: Francuski.
3: Francuski, tako je. Negdje ispod crvenog spusta nalaze se zapušteni rudnici u kojima su Francuzi kopali. Treće pitanje, najveće uspjehe Dragutin Šurbek, kojega su Kinezi prozvali Tigrom iz Zagreba, ostvario je kao član stolnoteniskog kluba. Arena, Vjesnik ili Start?
7: Vjesnik, našli ste me, ja sam stolno tenisačica.
3: Ma dajte, bravo, Branka, evo onda, evo bilo zicer pitanje za vas. Idemo na četvrto i ovo ste sigurno sam već čuli negdje u našim medijima. Multisenzorna izložba koja se do 24. siječnja 27. održava na Zagrebačkom Velesajmu, točnije u paviljonu 10, a posvećena je Gustavu Klimtu, Salvadoru Daliju ili Vincentu van Goghu.
7: Nemam pojma, reći ćemo prvo.
3: Gustavu Klimtu, Salvadoru Daliju ili Vincentu van Goghu? Ne, nije Gustavu Klimtu, nije Branka. Žao mi je, sretan put vam želim uz Radio Sljeme.
7: Pozdrav, učenja.
3: Pozdrav i vama, dobar dan, kome?
8: Halo. Olga ovdje.
3: Olga, poštovanje, gospođa Olga. Jeste slušali cure prije koje su bile...
8: Pa nešto jesam.
3: Bilo bi dobro da jeste. Najveće uspjehe Dragutin Šurbek, kojega su Kinezi prozvali Tigrom iz Zagreba, ostvario je kao član stolnoteniskog kluba kojeg? Arena, Vjesnik ili Start?
8: Vjesnik.
3: Vjesnik, tako je. I sad možemo odmah krenuti dalje. Multisenzorna izložba koja se do 24. siječnja održava na Zagrebačkom Velesajmu u paviljonu 10A posvećena je Gustavu Klimtu, Salvadoru Daliju ili Vincentu van Goghu.
8: Mislim da je Salvador.
3: Ne, nažalost, ne. Olga, isto uništa, što bi rekli u Sinju na Alci, uništa. Lijepi vam pozdrav i do slušanja. Nadam se da ćemo se susresti još koji put i na frekvenciji, ali i u ovoj našoj igrici. 616-67-004 broj telefona na kojem čekam nove izazivače. Halo?
9: Opet sam ja, Bernarda.
3: Bernarda, a idemo druga sreća, Bernarda. Jeste zapamtili, Dragutin Šurbek je bio član kojega kluba?
9: Vjesnika,
3: tako je. I sad, ovo su vam cure riješile. Dakle, izložba, stišajte radio.
9: Jesam.
3: Dakle, izložba na Zagrebačkom Velesajmu, inače je multisenzora, što znači da možete ući u sliku i da je možete doživjeti na drugačiji način.
9: Vincent van Gogh.
3: Posvećena je Vincentu van Goghu. Zamislite da hodate među onim njegovim suncokretima. To je nešto fenomenalno.
9: Da bar mogu toliko hodati, ali dobro.
3: Da. Peto pitanje za vas. Rudolf Mosinger ostao je upisan u povijest zagrebačke hrvatske kulture kao jedan od pionira moderne fotografije i filmske umjetnosti. Upravo je on upriličio prvu javnu filmsku projekciju u Zagrebu u dvorani Kola. Koje godine? 1856. 1876. ili 1896.
9: Sad 100 godine. 1896.
3: 96. je točna. Evo, krenulo vas je, Bernarda. Gdje se danas nalaze ostaci prve hrvatske tvornice ulja? U Branimirovoj, Berislavićevoj ili Borongajskoj?
9: U Branimirovoj,
3: tako je. U kojem su zagrebačkom klubu Azra i Film, dakle bendovi Azra i Film, snimili slavne koncertne albume? Aj, po logici pokušajte. Jabuka, Salun ili Kulušić?
9: Pa Kulušić.
3: U Kulušiću, Kulušić, koji se nalazi u Hrvojevoj ulici, tako je. Kvart, jedan se našao u naslovu romana za djecu Pavla Pavličića iz 1984. godine. Koji je to kvart? Trnje, Sopot ili Dugave?
9: Trnje.
3: Trnje, trojica u Trnju, tako je, premda su dečki zapravo iz Dugava. Pitanje broj 9. Vinko Bek bio je naš prvi inženjer strojarstva, nogometni trener ili tiflopedagog?
5: novo treće.
3: Tiflo pedagog, tako je, tako. Inače danas tako je, oni danas imaju dan otvorenih vrata i čekaju vas da dođete malo vidjeti kako život izgleda u njihovim cipelama, pa onda pokušajte, ako vas zanima, ako imate vremena, i osvijestite taj dan bijeloga štapa. I 10. pitanje nam je ostalo, Bernarda. Po kojem je liječniku nazvan zagrebački nastavni zavod za javno zdravstvo?
5: Andrija Štampar.
3: Po Andriji Štamparu, tako je.
5: To se sad jako često.
3: Od korone jako često, znači svakodnevno, al tako?
5: Da, svakodnevno.
3: Bernarda, jako mi je drago, evo, i da ste nazvali, i da ste sudjelovali, i da ste dobili nakon toliko pokušaja, posebno zbog toga što vam je prvi put. Nadam se ne i posljednji, iako morate 2 mjeseca sad pauzirati, pa onda ponovno. Bernarda, vaše cijenjeno prezime?
5: Bujan.
3: Bujan, mhm. Dobro, evo, dobili ste paket našega pokrovitelja, a to je Purina Pro Plan, proizvodi su za macu, ili imate kućne ljubimce?
5: Jo, imam 3 u kući, 2 vani.
3: Pa da. To je što bi rekli, gdje će suza super. Nego na oko, da, ovo je idealno za vas. Da. Purina Pro Plan dolazi u prave ruke. Ono što morate napraviti, a rekli ste mi da teško hodate, je da morate preuzeti nagradu osobno ovdje na HRT-u. U našoj zgradi na Priselju 3. Hoćete li to moći?
5: Pa budem, da, vozim auto, mogu doći.
3: Da, može. Evo, gospođo Bernarda, moje čestitke još jedan put.
5: Nagrada na ovom kvizu.
3: Tako je, samo kažete da ste, kolege će u marketingu znati, da ste u Ceneru osvojili nagradu.
5: Da, a Cener, da.
3: Tako je.
5: Dobro, puno hvala, baš me veseli. Baš
3: hvala vam lijepa.
5: Ponosna danas na sebe.
3: Bravo, i trebate biti, i neka vam ovo bude početak jednog dobrog, još boljeg dana nego što je bilo ovo u Cedru.
5: Joj, divno, hvala vam i vama lijep dan.
3: Hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja. Reci kak se zoveš ti.

0: Bijeli štap. Današnji Međunarodni dan Bijelog štapa prigoda je da se podsjetimo skrbi za slijepe osobe u našem gradu. Njezini počeci sežu pred sam kraj 19. stoljeća, odnosno točnije u 1893. godinu, kada je Vinko Bek osnovao humanitarno karitativno društvo Svetog Vida za podupiranje slijepaca. Dvije godine poslije otvorio je i Zavod za odgoj slijepe djece, prvi te vrste u jugoistočnoj Europi. U tom su se zavodu početkom 20. stoljeća školovali mnogobrojni učenici, poslije intelektualci koji su nakon Drugoga svjetskog rata utemeljili Hrvatski savez slijepih. Istaknuti među njima bili su profesor Stanislav Šarić i dr. Franjo Tonković, sveučilišni profesor na Defektološkom fakultetu u Zagrebu. Prva briga saveza bila je ponovno pokrenuti tijekom rata prekinuto školovanje slijepih i slabovidnih osoba. Zahvaljujući iznimnim naporima u jesen 1947. ponovno je otvoren Zavod za odgoj slijepe djece. Najprije je bio na Radničkoj cesti, a 1949. godine bio je preseljen u Nazorovu ulicu 53, gdje se i danas nalazi osnovna škola. Broj učenika kretao se od 50-ak na početku do 160 tijekom 70-ih godina prošloga stoljeća. Savez je utemeljio i Zavod za stručno osposobljavanje slijepe omladine. Pri njemu je bila otvorena i prva škola za telefoniste, koja je poslije, preseljenjem u Kušlanovu ulicu, prerasla u četverogodišnju birotehničku školu. Uz brigu o školovanju, Savez se brinuo i o zapošljavanju svojih članova. S tim je ciljem osnivao i vlastita poduzeća najprije u Zagrebu, a zatim u Vukovaru i Osijeku. Proizvodi slijepih radnika prodavali su se diljem Hrvatske, a osobito je bila poznata specijalizirana prodavaonica u prolazu Oktogonu. Godine 1958. Savez je dobio svoj dom u Draškovićevoj ulici 80, gdje mu je i danas sjedište. Tijekom vremena ondje je nastala bogata knjižnica s više tisuća primjeraka knjiga na brajici. Ondje su smješteni i radionica za izradu i popravak tiflotehničkih pomagala, dvorana za kulturnu i javnu djelatnost, kazalište Vidra i Tiflološki muzej. Od Vinka Beka do današnjih dana mnogo se toga promijenilo, ali cilj nam je ostao isti. Sljepoća ne bi smjela biti prepreka obrazovanju, radu, dostojanstvu i punom sudjelovanju u životu zajednice. Za Bijelim štapom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.
1: Listopad kiši, kao što zna, Zagrebom kiši rozkesne. Kad se navuče magleni plet i kada žuti

ništa više. I kada vjetar Zagrebom dijeli poljupce prvo mraza i zime, povratnik samo podignem jače i pjesmu vjetra.

0: Radio Sljeme.
1: Dolazim

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Počela je 14. sjednica Gradske skupštine. Među 30 točaka dnevnog reda najveću pozornost javnosti zaokupilo je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni iz današnjeg dnevnog reda. Je li taj prijedlog prošao, reći će nam uživo kolega Krešimir Vešnik.
1: Dobar dan, poštovanje. Taj prijedlog nije prošao, no ovo je sjednica izvještaja, tako je barem opisao predsjednik skupštine Matej Mišić. Raspravljat će se naime o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna, ali o izvješćima brojnih gradskih tvrtki. No, već kako je rečeno i kako je krenulo ovdje u gradskoj skupštini, najviše će biti polemike o povećanju poreza na prazne stanove i kratkoročni najam. Iz oporbe se protive da se o tome danas raspravlja HDZ-ovac Mislav Herman te nezavisna Dina Dogan.
2: Do sada smo svi već jako, jako dobro upoznati sa gradonačelnikovim fetišom političkim na sve vrste poreznog opterećenja građana grada Zagreba, pa tako i sada na ovaj novi fetiš. U ovoj točci nema procjene fiskalnog učinka, dakle mi ne znamo koliko ćemo kroz taj porez dobiti dodatnih sredstava u gradskoj blagajni. Nemamo učinak stanovanja, ne znamo koliko će se od tih 55 famoznih tisuća praznih stanova ovdje osloboditi, a s druge strane ne postavljamo niti pretpostavku mogućnosti smanjivanja konačno maksimalnih poreznih stopa na dohodak.
3: To je čisti populizam, tako da prema mojim kalkulacijama nećete mnogo uspjeti uprihoditi, jer oni koji imaju nekretnine od 400 tisuća eura, 400 eura godišnje bi isplatili tek na 1000 godina, pa to zapravo neće nikoga potaknuti da daju dugoročni najam, tako da fulali se ceo fudbal.
1: Evo kako prijedlog brani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ne radi se o nekoj fiskalnoj politici zato što, ili potezu, zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Tako da očito to ne radimo iz fiskalnih razloga. Ono što to radimo je zašto je vlada i donijela i sabor taj zakon, jest da se potakne vlasnike nekretnina da stave te prazne stanove u dugoročni najam.
1: Trenutno je stanka ovdje u gradskoj skupštini, naime, pao je sustav za glasanje. Dok se to ne popravi, evo mi čekamo kao zapete puške ovdje u gradskoj skupštini. Toliko od nas, pozdrav.
0: Hvala lijepa, iz Stare gradske vijećnice uživo se javio naš kolega Krešimir Vešnik. Još se ne zna hoće li radnici ZET-a prihvatiti prijedlog uprave za sklapanje novog kolektivnog ugovora koja nudi 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Naime, jučer je provedeno izjašnjavanje radnika, a danas u 11 sati javnosti će biti objavljeni rezultati. Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa, okuplja mlade koji svojim vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promidžbe projekta Ana Marija Benčić.
5: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena, uredila ih Jana Marija Knezović-Kaurić, 10 sati i 15 minuta, evo nam i svježih podataka o temperaturi, u Maksimiru je 10, 10 je u zračnoj luci i na Sljemenu, 11 stupnjeva izmjereno je na Griču, relativna vlažnost zraka i dalje pada, bilo je 90, sada je 88%, tlak je 1029 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, 10 sati i 30 minuta.
1: Ovaj vikend, 9.99.
2: Samo 9.99. Emisija o potrošačkim pravima.
0: U ovom terminu četvrtkom uvijek govorimo o nama i našim potrošačkim pravima. Jedna od tema koja se protekla dva tjedna kroz program Radio Sljemena provlače jesu računi, njihovo čuvanje i deponiranje. Računi se čuvaju od 1 do 10 godina, no svi se dokazi o plaćanju čuvaju u različitom trajanju. Sve što trebate znati ili želite pitati, danas imate priliku jer nam je u gošće stigla odvjetnica koja se bavi potrošačkim pitanjima. Njima gospođa Martina Lukić, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
0: Dok jedni bacaju plaćene račune u smeće nakon nekoliko mjeseci, drugi dio građana imam dojam da ima kod kuće pune ladice ili nekakve plastične kutije u kojima čuva sve te dokaze o plaćenim računima, jer se nikad ne zna, naravno sve to počiva na nekom iskustvu, kada će se pojaviti nekakav prijedlog za ovrhu ili neka opomena da nešto nismo platili, da je to staro već nekoliko godina. Zbog toga i mi u ovim emisijama volimo povremeno podsjetiti naše slušatelje da račune treba čuvati, ali ne nužno sve cijeli život. Kako ćemo to podijeliti da to nekako slušateljima bude lakše i jednostavnije?
3: Točno, evo ja bih na početku slušateljima htjela naglasiti da zastara i čuvanje računa nije jedno te isto. Svi znamo ili smo čuli da primjerice potraživanja za struju, vodu, HRT pristojbu, telefon, mobitel, plin zastarijevaju za 1 godinu. Uh-huh. No to ne znači da vi nakon godine dana može da je dobro baciti potvrdu o plaćanju. To nije dobro, nije mudro. Zašto? Zato što iako ti računi zastarijevaju za godinu dana, može se dogoditi da primjerice HEP krene u naplatu nekog zastarjelog računa. Dakle, oni, iako je račun zastario, mogu pokrenuti, mogu vas pozvati na plaćanje tog računa. Mm-hmm. I vi ako nemate potvrdu o plaćanju, možda se nećete snaći, reći ćete pa ja sam to platio, ali nemam dokaz, i oni mogu pokrenuti ovrhu. Mm-hmm. I u ovrsi se vi morate pozvati na zastaru. Dakle, neće automatski sud odbaciti ovrhu ako je račun u zastari.
0: Mm-hmm. To je ono nevjerojatno da zapravo ni sud ne mora uvažiti zastaru računa, ali krajnji korisnici, odnosno platiše, moraju voditi računa o tome. Međutim, ako kažete da zastarijevanje račun, zastara, dakle i čuvanje računa nisu isto, koliko biste onda preporučili da se čuva račun kom je istekla validnost, da tako kažem, koji je zastario prije godinu dana?
3: Mislim da bi 5 godina bio neki optimalni rok, iako mm-hmm. vi ste spomenuli da se do 10 godina neki računi bi trebali čuvati, to je točno, jer ako vam je dugovanje utvrđeno recimo pravomoćnim rješenjem o ovrsi, jel, ili pravomoćnom sudskom presudom, onda vjerovnik koji ima tu presudu, odnosno to rješenje o ovrsi, ima čak 10 godina vremena da krene u naplatu, da pokuša naplatiti taj račun. Tako da od 5 do 10 godina bi bio neki mudar rok za čuvanje računa.
0: Uh-huh. Pozivam vas, poštovani slušatelji, na 616-7004 da se informirate evo o svojim pravima. Piše nam Dubravka da račune čuva od 91. godine, da bude sigurna od onih koji ne znaju svoj posao. To je njezin stav da bi se zaštitila. Međutim, idemo sada dalje. Rekli ste zastarijevanje za godinu dana je za račune za električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, telefon, internet, mobitel, čistoću i pristojbu HRT-a, ali i dimnjačarske usluge. 3 godine se čuvaju koji računi?
3: 3 godine, nakon 3 godine zastarijevaju računi za pričuvu. Za pričuvu, za najamninu i druga povremena davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima. Uh-huh. Dakle, pričuva zastarijeva tek nakon 3 godine.
0: Što se tiče ovih računa koji zastarijevaju nakon 10 godina, koji su to?
3: Pa tu nema tu računa koji bi, dakle, morate imati pravomoćnu sudsku odluku, sudsku uh-huh. nagodbu ili rješenje ovrsi, jel? U kojem je onda to potraživanje utvrđeno kao nesporno i onda tek 10 godina je rok zastare. Dakle, tu nije dovoljan račun, dakle mora biti sudska odluka ili rješenje ovrsi.
0: Slušamo vas, dobar dan.
4: Dobar dan, Damir iz Zagreba. Htio bih samo pitati kako se postupa sa računima koji se plaćaju preko interneta, odnosno preko mobilnih onih aplikacija za kojih zapravo nemamo nikakve potvrde osim one bankovne, uh-huh. a banke ne čuvaju toliko dugo svoje podatke. Pa me sad zanima kako onda doći do pravih podataka ako se potražuje neki račun od prije 5, 6, 7, 8, 10 uh-huh. godina, a znamo da se... da se plaćalo preko banke, odnosno mm-hmm. preko interneta.
0: Mm-hmm. Odlično tako. Pitanje, hvala vam lijepa, poslušajte
4: hvala,
0: odgovor
4: pozdrav.
0: Zdravija, pozdrav, dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: I ja bih lijepo pitala, a što je s onom rečenicom koja piše na računu, svi vaši dosadašnji računi su plaćeni? Svaki put kad dobim račun, na njemu piše sva vaša dugovanja su podmirena.
0: A jeste imali možda neku situaciju ovrhe ili nečega?
5: Ništa. Uh-huh. Ništa, sve redovno plaćam i... Uh-huh. Ali ja sam mislila da je to dovoljno, piše da nisam ništa dužna, odnosno da sam platila sve račune, da ne trebam baš sve čuvati toliko dugo. Uh-huh. Ja ih čuvam 3 godine, a sad ne znam ili to dosta ili nije.
0: Zato otvaramo danas ovu temu. Hvala vam lijepa.
5: Evo, slušajte nas.
0: Ajde,
5: ugodan dan.
0: Pozdrav također. Još jedan poziv. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Stišajte radio. Danas bolje čujete i razumijete. Izvolite.
6: Da razočaram se ove koji čuvaju račune 3, 5, 10 godina. Ja sam naime dobio ovrhu nakon 19 godina. I
0: za što? Za kakvu uslugu?
6: Za grijanje koje navodno nije bilo plaćeno i u čemu je bila ovoga zapravo ključna stvar. Ovrhovoditelj je unutar ovoga roka podnio zahtjev za ovrhu na taj račun koji je stajao negdje u ladici u sudu 19 godina. I onda je došel neki mladi valnat nadobudni referent koji je otvorio tu ladicu i aktivirale sve te račune. Bilo je suđenje, išao je moj prijatelj ovoga advokat, da se smijemo malo na sudu, bila je recimo vrednost nekih 11 kuna razlike ovoga koja nije tad plaćena. I ja rekao sutkinje ovoga, evo došao sam da me zatvorite ako treba, idem u zatvor, onda se smije i tak dalje. Ja sam naime aktivirao sve moje adrese koje su mi bile dostupne od predsjednika vlade do predsjednika sudova, da je ovo škandal ovoga svjetskih razmjera poslati ovrhu nakon 9.

0: platit, platit ću, veli, a, pa ne ide to tako jednostavno. Ja sad moram provesti kompletni postupak kao da se radi o 11 milijuna eura. Moram sad tražiti da li ovrhovoditelj odustaje od ovrhe ili inzistira na daljnjem gonjenju, na ovrsi. I zakazujem drugo ročište za mjesec dana, ne? Dođemo na drugo ročište. Veli sutkinja, ovrhovoditelj više ne postoji. Ja sad moram tražiti pravnog slijednika ovoga.
1: Dobro, cijela procedura. Dakle, recite mi na kraju da sad skratimo malo zbog ostalih slušatelja. Jeste li vi na kraju platili ili niste?
0: Ne, na kraju su odustali. Ovi pravni slijednici su odustali jer su se smijali. I da stvar bude apsurdno do kraja, veli, sutkinja veli, nemojte se misliti da ste vi jedini. Prije vas je bio jedan gospodin koji je dobio ovrhu nakon 21. godine.
1: Da, pa zato i radimo ovakve emisije, zato što znamo da se takve stvari na terenu događaju. Da, hvala vam što ste s nama podijelili svoju priču, pozdrav i do slušanja. Evo, odvjetnice Lukić, idemo mi krenuti od ovog posljednjeg što je rekao slušatelj. Dakle, ovrha nakon 19 godina zato što je prije nego što se dogodila zastara odvjetnik napravio pravne korake koji su mu bili na raspolaganju. To je zapravo, čini mi se, nekako sukus ove priče.
2: Da, ne znam sve detalje, ali nekako mi se čini da je, dakle, u pitanju bila neka pravomoćna presuda ili rješenje o ovrsi koje je onda poslano na FINU, na naplatu. Ali kako sam rekla, dakle, pravomoćna presuda sudska, ona ima rok 10 godina da se po njoj počne postupati. Ali ako se vi ne pozovete na zastaru, možete doći u problem. Jel? Tako da uvijek se treba pozvati na zastaru ako ima temelja za zastaru. Znači, ako je prošlo više od 10 godina od pravomoćnosti neke presude ili rješenja o ovrsi, pozovite se na zastaru. Ali to, velim, nije jednostavno, kao što je gospodin rekao, ima tu procedura.
1: U ovakvim situacijama koje su ovako kompleksne, a čovjek se sigurno šokira kad dobija ovakav nekakav poziv na sud za neko dugovanje od prije 19 godina, ne sjećam se nekad prije 9 dana gdje sam bila, a kamoli prije 19 godina što se dogodilo, onda bi se zapravo bilo pametno obratiti na neko pravno savjetovanje da ne propustimo neki korak koji
2: pa
1: je
2: da,
1: važan.
2: Da, svakako, evo, ili udruga za zaštitu potrošača ili tko može platiti savjet kod odvjetnika, svakako bi bilo dobro, da.
1: Što se tiče slušateljice koja je rekla, ja sam mislila da mi je dovoljna rečenica koja piše na svakom računu, manje više svakom računu, svim vaši računi su s današnjim datumom plaćeni. To, nažalost, svjedočimo jedna i druga da nije baš slučaj u praksi.
2: Da, to može svakako biti dobar argument za tog potrošača u eventualnom sudskom postupku ili ovršnom postupku gdje on može prigovoriti ili prije može podnijeti prigovor tom pružatelju usluga HEP-u, vodoopskrbi i može prigovoriti da su svi računi plaćeni, da su oni to sami potvrdili, pa nek se onda oni očituju. Dakle, evo, samo bih htjela reći potrošačima da kada dobe takav neki sporni račun, primjerice za struju, vodu, za koji misle da je ili plaćen ili da je prevelik možda, neka pošalju prigovor. Mm-hmm. Dakle, prigovor, nakon toga mogu ići na povjerenstvo za rješavanje, za reklamacija potrošača. Dakle, moraju iscrpiti sav taj put.
1: Razgovarat ćemo još o tim prigovorima, ali prije toga da ne ostanemo dužni Damiru koji je rekao računi koji su plaćeni preko aplikacija banke ne čuvaju te podatke o plaćanju toliko dugo. Još jedno pitanje koje je došlo na WhatsApp od Lidije, kaže je li dokaz plaćenog računa bankovni izvod na kojem se vidi plaćanje računa. Dakle, što u toj situaciji? Mi se nekako sve više u ovom digitalnom svijetu pouzdamo u to da smo platili preko nekakvog mBankarstva i da je to negdje evidentirano. Što bismo trebali raditi da se zaštitimo?
2: Banke tu moraju postupati u skladu sa Zakonom o platnom prometu, budući to je područje platnog prometa. Dakle, sve što plaćate preko kartica, net bankinga je regulirano Zakonom o platnom prometu. Pardon. I prema njemu banke čuvaju knjigovodstvene isprave, moraju čuvati 11 godina. Dakle, mislim da bi banka imala u tom slučaju do 11 godina banka bi morala dati potvrdu o toj transakciji i tu bi potrošač dobio dokaz da je plaćeno.
1: Mm-hmm. Je li sad pametno, nekako idemo opet prema tom gomilanju papira, ali očito da nismo iz tog papirnatog svemira još izašli, da nam stalno fali jedan pečat, je li bi bilo pametno nakon plaćanja računa isprintati si nekakvu listu koju ćemo pospremiti

0: kod kuće zajedno s tim računima. To je jedan dio pitanja, drugi dio pitanja opet je to što mi sami sprintamo sa stranice banke, ono što nam banka dopušta, nije nikakav ovjeren dokument, nije nikakav relevantan dokument. Kako to može biti validno na sudu?
1: Pa gledajte, bolje imati išta nego ništa. Vi možete vrlo jednostavno zatražiti od banke da vam pošalje jednomjesečno izvod sa računa i na tom izvodu su vidljive sve uplate i isplate. I vi to možete sačuvati sebi, ne morate čak ni printat, možete si sačuvati u elektronskoj formi na svom kompjutoru i na taj način vam neće zauzimati puno mjesta. I mislim da će to biti dovoljan dokaz. U krajnjoj liniji može se i vještačiti, svaka banka će moći prepoznati ili vještak je li to zaista izvod te banke ili nije.
0: Slušamo vas dalje, dobar dan.
2: Halo. Pozdrav vaše gošći i vama.
0: Pozdrav.
2: Čujete me.
0: Čujemo ja? Vas odlično.
2: Ja imam recite. Jedno pitanje. Uh-huh. Što ako se desi, a desi se vrlo često, da ovršenik nije nikada primio rješenje o ovrsi, u međuvremenu je čak izdana i pravomoćnost i došlo je naravno na FINU. Što u tom slučaju se može napraviti?
0: Uh-huh, dobro, može. Poslušajte uz radio. Hvala vam lijepa. Dobar dan i vama. Halo. 616-7004, popucale su nam linije odjednom, nadam se da nije ništa s telefonom. Dakle, ovršenik koji nikada nije primio rješenje o ovrsi.
1: Da, to se u praksi često može dogoditi, događa se. U tom slučaju, ako već dođe do FINE, to je rješenje o ovrsi, FINA vam ne skide odmah novac sa računa u banci, jel? Oni taj novac je zapljeni, ali se ostavlja jedan rok od 60 dana i upravo je to zato da bi se u tom roku od 60 dana riješili ti eventualni problemi, nesporazumi da ovršenik može pokrenuti u tom nekom roku postupak na sudu da se ta ovrha proglasi nedopuštenom zbog toga što nikada ranije nije valjano zaprimio rješenje o ovrsi. Dakle, postoji taj rok od 60 dana i kada dobijete obavijest od FINE, odmah reagirajte i pokrenite postupak kako bi se ta ovrha, dakle, proglasila nedopuštenom i kako bi se dokazalo da nikada niste primili rješenje o ovrsi.
0: Mm-hmm. 616-7004, telefon je dalje otvoren za vaše komentare i vaše pitanje. Odvjetnice Lukić, zašto tvrtke opće traže plaćanje, a znaju da je nastupila zastara? Jer je to onaj sistem, to naši slušatelji vrlo često komentiraju, ako prođe, prođe. Mi znamo da naše starije slušateljstvo je toliko vrijedno i toliko revno da kad im dođu računi da će oni rađe biti gladni i žedni, ali će platiti sve ono što su potrošili, kakva god usluga da je u pitanju. I je li to onda ta njihova dobrota i ta njihova korektnost i poštenje zapravo na neki način iskorišteno u situaciji kada netko pokrene nekakav postupak, a zna de facto da je nastupila zastara?
1: Gledajte, to što je nastupila zastara ne znači da je potraživanje prestalo. Ono i dalje egzistira i vjerovnik ima pravo pokušati naplatiti svoje potraživanje. Na neki način moralna obveza i dalje postoji. I mnogi ljudi, mnogi potrošači će upravo zbog morala i nekog osjećaja da su dužni platiti i platiti zastarjelu obvezu. Ali isto tako, njihovo pravo je pozvati se na zastaru. No oni se moraju pozvati na zastaru. Neće vjerovnik se pozvati na zastaru, jer to njemu nije u interesu. Neće ni sud reći ovdje je zastara nastupila. Dakle, isključivo je samo potrošač, odnosno dužnik.
0: Savjetujem pravno savjetovanje. To je ono što je važno kad vam se dogodi takva situacija. Vi ste na redu, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Lijepo vas molim da mi objasnio kako su to davatelji usluga koji na kraju godine nemaju pojma kojim je što platio i da li im je platio. Meni to zaista nije jasno. Na kraju godine bi valjda trebali to znati. A drugo mi nije jasno kakva je to pravna država da zapravo to podržava. Hvala vam lijepo.
0: Da, imate jako teška pitanja. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, pozdrav, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Čujemo se.
0: Da, izvrsno, izvolite.
4: Oprostite, ja sam jučer bio na T-komu. Tamo u Avini Molu. Jer mi je stigao račun za telefon koji sam platio prije mjesec dana. I služba
0: stigla vam je opomena, jel?
4: Ne. Novi račun na mm-hmm. isti iznos mm-hmm. koji sam platio pre mjesec dana.
0: Mm-hmm.
4: I ja sam službeniku pokazao taj stari, originalan račun koji je bio pre mjesec mm-hmm. dana. I on je rekao, ma ništa, to zaboravite, možete to prekrižiti. Ja kažem, je li to sistem, ako prođe, prođe. A on se malo nasmijao.
0: Mm-hmm.
4: Znači, ne mora biti 19 godina.
0: Da.
4: Možda biti mjesec dana.
0: Da, istina.
4: Znači, de facto moramo imati velike stanove ili biblioteke pune računa.
0: Velike plastične kutije, da, ili biblioteke, da.
4: I s tim da se moramo snalaziti sa tim računima, a ja imam preko 80 godina.
0: Mm-hmm. Ali dobro, vidjeli ste, dobro vodite računa o svemu. Hvala vam, evo što ste i ovu situaciju podijelili s nama.
4: I što sada, mislim, kad mi je ovaj momak na šalteru u T-komu rekao, zaboravite to, samo prekrižite.
0: Da, hvala vam.
4: Stvarno tako?
0: Da, evo, sad ćemo čuti od odvjetnice Lukić. Hvala vam lijepa, do slušanja, dobar dan i vama.
5: Dobar dan, budite ljubezni, hvala vam puno na ovoj dobroj emisiji. Jedno mi nije jasno. Tolke polemike, tolke stresove se ljudima radi. Zar se ne može promijeniti taj zakon? Bože, pa ti zakoni i postoje da bi se i mijenjali i dorađivali. Stvarno nepotrebno, mislim da je cjelokupna situacija, ljudi teško žive, još dodatno im probleme raditi, a tražimo zdravo društvo.
0: Dobro, hvala vam lijepa na prijedlogu.
5: I hvala vam na vašoj emisiji, veliko hvala.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja, slušajte nas i dalje uz radio. Evo, odvjetnice Lukić, dakle, nekako generalno pitanje, može li se promijeniti zakon i kakvi su davatelji usluga na hrvatskom tržištu ako na koncu godine nema evidenciju tko je platio, a tko nije. Jesu li prakse slične u susjedstvu ili se mi još učimo?
1: Pa moram reći da Hrvatska, dakle, ima zakon o zaštiti potrošača već duže vrijeme i da je on puno toga unaprijedio. Dakle, on je propisao da je teret dokaza na pružatelju usluge, dakle nije teret dokaza na potrošaču, tako da ako sam pružatelj usluge ne zna koliko je mu neko platio ili nije, onda on to neće moći ni dokazati. Tako da toga se, evo, potrošači onda ne moraju ni bojati, jer nije na njima teret dokaza. Naravno, još uvijek tu se može puno toga unaprijediti, ali za sada, evo, mislim da je zakon dobar i da je puno toga već dobro ga napravio.
0: Ali može li bolje? Jesu li, ne znam, u Sloveniji, u Austriji, u Njemačkoj, u nekim drugim zemljama Europske unije zakoni bolje izbrušeni, tako da onda nemamo ovakvih pitanja. Mi se oko ovih pitanja vrtimo već 10 godina. Dakle, 10 godina slušatelji imaju iste probleme. Sudaraju se sa istim sustavom i sudaraju se s istim situacijama.
1: Mm-hmm. Mislim da je zakon, kako to često biva, zakon je dobar, ali provedba zakona je loša u praksi. Često ni ti pružatelji usluga ne znaju sva prava, odnosno obveze koje imaju po zakonu o zaštiti potrošača. Ne znaju ni potrošači, nisu informirani. Tako da vjerujem da je u drugim zemljama bolja situacija, imaju dužu tradiciju zaštite potrošača, ali evo i kod nas to napreduje.
0: Drago nam je to čuti. Slušatelj koji je dobio unutar mjesec dana račun za račun koji je platio prije mjesec dana. Dakle, isti je poziv na broj, isti je račun koji se tereti, isti je iznos, bio je u podružnici, rečeno mu je to možete zanemariti. Tko je kriv ako se dogodi da za taj račun dođe ovrha?
1: Pa tu će gospodin s uspjehom osporiti tu ovrhu. Samo ja ipak ne bi čekala da dođe do ovrhe. Ja bi mu preporučila da on prigovori, da pošalje prigovor HT-u i da napiše što se dogodilo. Dakle, pisani prigovor.
0: I opišite situaciju.
1: Tako, opišite situaciju da ste platili taj račun, priložite i potvrdu o plaćanju i tražite da vam storniraju račun. Dakle, neka to storniraju da se ne bi dogodilo da neko slučajno pokrene ovrhu. I oni vam moraju odgovoriti u roku 15 dana na taj prigovor. U roku 15 dana.
0: Dakle, pisani trag morate imati u svakom slučaju i to bi bila preporuka u ovoj vašoj situaciji. Imamo još malo vremena pa slušamo vas. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pa ovako, ja imam problem sa HRT-om. Uh-huh. Naime, ja sam skinuti su mi sredstva sa računa, da ja to pojma nisam imala. Evo, ja sam kao trebala dobiti uplatnice za pretplatu TV, nikad nisam dobila, nikad nikakvu obavijest da je pokrenut postupak ovrhe, i samo su mi skinuti sredstva s računa. Uh-huh. I sad sam ja u FINA-u dobijete sve te papire na temelju čega su vas ovršili. Uh-huh. Ja sam onda tražila od javnog bilježnika uvid u spis da vidim da li je meni dostavljeno to rješenje o ovrsi. Ja sam dobila sve osim dostavnice. Tri puta sam tražila dostavnicu da imam dokaz da je pokušano mene obavijestiti. Problem je što sam ja imala prebivalište na jednoj adresi, pa sam prijavila boravište. Ali boravište mi je uredno prijavljeno na MUP-u. E sad, uh-huh, mene zanima da li je bilježnik dužan meni dostaviti na boravište. Jer ja ne znam ko mene može ovršiti. Ne mogu ja sad svim službama slati. Mislim, ja sam se prijavila na MUP-u upravo zato da me se može naći. Uh-huh. Eto, pa me zanima i mislim, ako je pokušana dostava, moram je poslati dokaz da je ta dostava pokušana. Uh-huh. Ja do danas tri puta tražim, dobijem sve osim
0: toga. Da, evo, pričekajte malo na telefonu, odvjetnice Lukić, što su javni bilježnici dužni u ovoj situaciji? Dakle, evidentno da je naša slušateljica prijavila, dakle, po zakonu kada je promijenila prebivalište, prijavila je boravište.
1: Mm-hmm. Gledajte, javni bilježnik, on dobije prijedlog za ovrhu. Prijedlog za ovrhu sastavlja vjerovnik, u ovom slučaju HRT. I HRT u prijedlogu za ovrhu mora napisati adresu, mm-hmm, prebivališta ili boravišta. A HRT ima evidentiranu neku adresu koju ima. Dakle, on je napisao tu adresu s kojom je raspolagao.
0: Za koju se naplaćuje HRT pristojba.
1: I ne znam da li, vjerojatno tu gospođa nije prijavila HRT-u da ona promijenila adresu. HRT to nije evidentirao u svojim evidencijama i prijedlog je otišao na adresu na kojoj ona očito ne prebiva. Uh-huh. Javni bilježnik je samo trebao, dakle, pokušati dostavu na tu adresu koja je bila u prijedlogu za ovrhu.
0: Je li vam ovo zvuči sad jasnije, koliko toliko?
1: Evo, preporuka je potrošačima da obavijeste pružatelje usluga o promjeni adrese.
0: Da, slušateljica je otišla, ali evo, htjela sam da je odgovorimo iz prve ruke. I ako imamo još jedan poziv, uzimamo i njega i nakon toga polagano prevodimo kraju. Halo? Halo, dobar dan. Čujete nas? Mi vas čujemo s druge strane. Halo?
6: Halo, dobar dan.
0: I dobar dan, sad se čujemo puno bolje.
6: Poštovanje svima.
0: Poštovanje.
6: Ovako, ja imam jedno pitanje. Da li potrošači imaju pravo pitati na kraju godine, znači ako se zagube račun ili nešto, na kraju godine pitati nekakvu potvrdu, baš kao na nekim računima piše da su svi računi podmireni. Mm-hmm. Pa recimo na kraju godine pitati za cijelu godinu da li, mm-hmm, su računi podmireni. Mm-hmm. Mm-hmm. Da li imamo pravo to? I još jedna stvar što se tiče ovrhe, ne ovrhe nego zastare, u kojem momentu korisnik ima pravo na poziv zastare.
0: Da. Aha, pozvati se na zastaru. Dobro, razumjela sam. Može, hvala vam lijepa. Evo, slušajte uz radio prijemnik. Odvjetnice Lukić, u kojem trenutku se potrošač ima pravo pozvati na zastaru, dakle, kad dogodi nekakav sudski proces?
1: Pa, dakle, kad dobijete neko rješenje o ovrsi ili tužbu radi isplate, dakle, u tom trenutku se imate pravo pozvati na zastaru. Kad vas, isto tako, ako vas pružatelj usluge pozove, dakle, opomene, dužni ste platiti dug, imate dug od tad i tad, a vi vidite da je već tu nastupila zastara, pozovite se na zastaru. Možda ga to odvrati od toga da ide u ovrhu ili tužbu. Dakle, mm-hmm, možda neće, ali možda i hoće kad vidi da ste svjesni da je zastara nastupila.
0: Ali na vama je da pokušate, tako, pojasniti da se zastara dogodila. I
1: možda, možda da samo pojasnim, a zastara od godinu dana nastupa, dakle, znači dobijete račun za struju. Tamo piše datum dospijeća, evo, 15.10. Zastara počinje teći od sljedećeg dana, 16.10. i dakle, plus godinu dana se računa i 16.10. 2027. imamo zastaru.
0: Mm-hmm. Dobro, znači mora puna godina proći, je. Da, ono što je važno. I ovo što je slušateljica pitala, mogu li potrošači od pružatelja usluga tražiti na koncu godine nekakvu evidenciju ili potvrdu da su ili nisu podmirili sva dugovanja prema njima i može li to biti za tu godinu relevantan dokaz da dugovanja nema?
1: Mogu. Evo, ja bi to čak i preporučila. To nije neko, nije to ne piše u zakonu kao neko izričito pravo, ali svakako će to pružatelj usluge, ja mislim, dati takvu informaciju, bit će to dobro i za njega i za potrošača.
0: Što se vaših pitanja tiče, to je za danas to, ali ja imam još dva kratka pitanja koja bi mogla otvoriti i kao posebnu temu, ali evo iskoristimo to što nam je odvjetnica Martina Lukić danas u studiju. Ne tako davno javila mi se jedna slušateljica koja je rekla da je u centralnoj podružnici Holdinga u Vukovarskoj podmirila sva dugovanja koja je imala prema njihovim podružnicama i dobila je dokument na kojem piše da s tim datumom više ništa nije dužna. Međutim, sljedeći mjesec su iz podružnica, budući da pojedinačno dolaze neki računi, došli računi na kojima je i dalje evidentiran dug. Njezina pretpostavka je da oni zapravo nisu umreženi u te različite sustave i da zapravo podružnica, recimo vodovod ili čistoća, nema evidenciju da je ona u Vukovarskoj podmirila sve račune. Što u takvoj situaciji?
1: Pa evo, neka čuva tu potvrdu da nije dužna, to će biti, kao što sam rekla, dobar argument u eventualnom sudskom postupku ili ovršnom postupku, jer problem je vjerovnika ako on nije umrežen, a izdao je takvu potvrdu. On mora stati za onog što je napisao, pogotovo ako je to pisano, a je, on iz toga mora stajati, a njegov je problem ako to nije proknjiženo.
0: Ali slušatelji ovdje dolaze svjesno u situaciju da će možda jednoga dana završiti na sudu, premda su oni sve svoje obaveze izvršavali kako treba. Dakle, to je i gubitak vremena, i gubitak resursa, i gubitak nekog novca u perspektivi.
1: Da, ali velim, kao što se, znači, ako ta gospođa dobije opomenu da postoji dugovanje, dobila je, jel, očito, neka isto tako ponese prigovor. To se možda riješi prije suda, možda to ni ne dođe do suda. Evo, stvarno apeliram i na pružatelje usluga da uvažavaju prigovore potrošača i da to pokušaju riješiti u tom postupku prije suda.
0: Ali nadam se da ste razumjeli, poštovani slušatelji, da sve morate pismeno prigovarati. Telefonski poziv ili odlazak u neku od podružnica ne znači vam zapravo apsolutno ništa. Ako to ne možete sami, onda pronađete nekoga tko to može napraviti umjesto vas. Unuka, prijatelja, supružnika, dijete, susjeda, tako sve jedno. I posljednje pitanje za kraj. Slušatelji su nam prijavljivali da im se događa vrlo često situacija na terenu, da nakon što promijene brojilo, bilo da je u pitanju vodomjer ili plinsko brojilo, dobiju neobično visoke račune. Imate li informacije o tome?
1: Pa evo, imam i ja slučajeva iz svoje prakse. Dosta imam klijenata koji se javljaju s tim problemima. Ne znam je li to neki tehnički kvar, moguće da je. U svakom slučaju, ako dođe velik račun koji nije običajen, prigovorite takvom računu, pokušajte to osporiti, dakle, kod samog pružatelja usluge, no ako on pokrene ovršni postupak, morat će se onda u tom postupku, odnosno u parnici, možda provesti i vještačenje i, dakle, neka procjena od stručne osobe je li uopće životno moguće da se potroši tolika količina vode ili struje u nekom relativno kratkom vremenu.
0: Na čiji teret ide trošak onda takvih vještačenja?
1: Trošak vještačenja će ići na teret, u toj fazi postupka, na teret pružatelja usluge. Dakle, on je dužan dokazati, ako on pokrene ovrhu, on će biti taj koji će morati to dokazivati. Zato ne bih savjetovala potrošačima da oni kreću s nekim postupcima, jer onda i teret dokaza zapravo
0: na njima.
1: Bude na njima. Dakle, lakše je kad ste tuženik nego kad ste tužitelj.
0: Izvrsno, evo, nadam se da smo se podsjetili nekih važnih informacija, da smo neke naučili. Znate što im je činiti, sve treba pisati i dalje. Moja gošća danas u emisiji o potrošačkim pravima bila je odvjetnica Martina Lukić. Hvala vam lijepo što ste svoje vrijeme izdvojili za naše slušatelje. Vama, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja.
7: Ovaj vikend
8: 9.99 Emisija o potrošačkim pravima.

0: Slijede nam još jedne vijesti. Dobar dan, 11 je i 10. Vijesti. 90 radnika ZET-a izjasnilo se protiv prihvaćanja prijedloga uprave o 4,5% povećanju osnovice indeksacije, a oko 3,5% bilo je za. Slikovito je to prikazano na glasačkim kutijama na konferenciji za novinare koja je upravo počela na remizi. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Ovo je apel da se napravi kolektivni ugovor u Zagrebačkom električnom tramvaju. Danas je 198. dan kako nema kolektivnog ugovora u Zagrebačkom električnom tramvaju. Vidite da je ovo krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem radi. To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče.
0: Među 30 točaka dnevnog reda na gradskoj skupštini trećina je izvještajnih, no tema koja je zaokupila najveću pozornost javnosti je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni iz današnjeg dnevnog reda, no to nije prošlo. HDZ-ov Mislav Herman, neovisna Dina Dogan te gradonačelnik Tomašević.
2: U ovoj točci nema procjene fiskalnog učinka, dakle mi ne znamo koliko ćemo kroz taj porez dobiti dodatnih sredstava u gradskoj blagajni. Nemamo učinak stanovanja, ne znamo koliko će se od tih 55 famoznih tisuća praznih stanova ovdje osloboditi, a s druge strane ne postavljamo niti pretpostavku mogućnosti smanjivanja konačno maksimalnih poreznih stopa na dohodak.
3: To je čisti populizam, tako da prema mojim kalkulacijama nećete mnogo uspjeti uprihoditi, jer oni koji imaju nekretnine od 400 tisuća eura, 400 eura godišnje bi isplatili tek na 1000 godina, pa to zapravo neće nikoga potaknuti da daju dugoročni najam, tako da fulali se ceo fudbal.
4: Ne radi se o nekoj fiskalnoj politici ili potezu, zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Ono što to radimo jest da se potakne vlasnike nekretnina da stave te prazne stanove u dugoročni najam.
0: Ne želimo biti razlog odgode sanacije otpada u Gospiću i zato izlazimo iz zajednice ponuditelja koja je dobila posao čišćenja, objavila jutros tvrtka Cezar, članica Cios grupe. U priopćenju odbacuju bilo kakvu odgovornost za odvoz otpada u Gospić. Ističu kako je Cezar predmet istrage u odvozu neopasnog otpada u Benkovac, a ne Gospić. Od sutra se proširuje zona videonadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici. Broj lokacija pokrivenih videonadzorom sada premašuje 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta. Sport. Večeras od 21 sat Dinamo u drugom kolu Europske lige u Maksimiru gošćuje belgijski Anderlecht. Trener Mario Kovačević.
5: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
0: Zbog utakmice već je na snazi posebna prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkirališta kod bazena Svetice ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta i dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene do ponoći je zatvoreno i parkiralište Parke and Ride zone.
6: Vremenska prognoza.
0: A iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Tomislava Hojsak.
7: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
0: Vijesti potpisuje Ana Marija Knezović-Kaurić. 11 sati 15 minuta, maksimirska temperatura 12 stupnjeva, 13 je na Griču, 12 u Zračnoj Luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 78%, tlak je 1029 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
1: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju! Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Treba magnet, pa to je skupo.
5: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera. Nama u Radićevoj i na Kvaternikovom trgu. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. U nekoliko sljedećih minuta govorimo o zdravlju i preventivnim pregledima. Zato ostanite s nama. Naš današnji gost je doktor medicine Darko Horvat, specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije iz Poliklinike Aviva. Rak debelog crijeva jedna je od bolesti o kojoj se puno govori, ali mnogi i dalje odgađaju kolonoskopiju. Zašto je taj pregled toliko važan? Pitali smo doktora Horvata iz Poliklinike Aviva.
2: Jedan od razloga je upravo činjenica da rak debelog crijeva u početku može proći bez izraženih simptoma, ali cilj je bolest otkriti i puno ranije.
1: Tu dolazimo i do polipa. Što su oni i kako ih definirati?
2: Polip je izraslina na sluznici debelog crijeva i nije isto što i rak. Međutim, određene vrste polipa s vremenom mogu prijeći u zloćudnu promjenu. Zato je njihovo otkrivanje i uklanjanje tijekom kolonoskopije iznimno važno.
1: Dakle, tijekom jednog pregleda možemo otkriti promjenu i odmah je ukloniti.
2: U mnogim slučajevima da, kolonoskopija omogućuje pregled debelog crijeva, a ako pronađemo polip, možemo ga ukloniti i poslati na patohistološku analizu. To je jedna od velikih prednosti kolonoskopije. Nije samo dijagnostički pregled, nego u određenim situacijama omogućuje i terapijsku intervenciju.
1: Više informacija možete potražiti na webu Poliklinike poliklinika-aviva.hr. Gastroskopija ili kolonoskopija u anesteziji dostupne su uz 15% popusta, a uz isti popust dostupan je i paket gastroskopije i kolonoskopije u anesteziji. Tu je i telefon 01 pozivni 46 93 111. Adresa Poliklinike je Trpinska ulica 7, Zagreb. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Dobar dan još jednom od reporterske ekipe. Uputili smo se prema zgradi INE jer će se ovdje danas obilježiti dan plina. Trenutak je to da se sastanu stručnjaci s ovog područja i razmjene važne informacije o trenutačnom stanju na tržištu plina koje javnost budno prati. Organizator događanja je Hrvatska stručna udruga za plin i zato pozdravljam predsjednika udruge od prije nekoliko mjeseci, direktora Gradske plinare Zagreb, profesora Dalibora Pudića. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Idemo odmah s najvažnijim. Kako Hrvatska, a onda i Zagreb stoje s opskrbom plina?
2: Pa i Hrvatska, onda ujedno i Zagreb stoje vrlo dobro sa opskrbom plina. Dakle, plina na hrvatskom tržištu neće nedostajati, a s obzirom da imamo, uvijek to volim naglasiti, jako dobru infrastrukturu energetsku, imamo domaću proizvodnju, imamo domaće skladište, imamo LNG transportnu infrastrukturu koja je izgrađena, tako da u ovom slučaju sigurnost opskrbe je neupitna. Što se tiče gledajući cijene, cijene su također, iako su na međunarodnim tržištima skočile cijene, međutim zbog prijašnjih ugovaranja i metodologije koja se primjenjuje, koja je još davno donešena prije 2 godine, dakle koja se primjenjuje na referentne cijene između 1.5. i 1.7. te su cijene trebale biti za nekakvih 4 eura po megavat satu veće, odnosno nekakvih 40 eura na, za jednog prosječnog potrošača, ako govorimo o kućanstvu, ali s druge strane zbog nešto većih poticaja vlade te bi cijene trebale ostati na jednakoj razini. Naravno da u konačnici će građani osjetiti da li će platiti manje ili više, samo ovisno o tome da li će biti toplija sezona ili hladnija ova ogrjevna sezona.
1: Dakle, ono što sada pratimo na europskom i na svjetskom tržištu plina nikada se ne preljeva izravno na cijene računa naših kućanstava, ali možda u nekom idućem razdoblju kada se opet formiraju nove cijene.
2: Nove cijene će se za javnu uslugu formirati od 1.5. do 1.7. sljedeće godine za onu ogrjevnu sezonu. Međutim, trenutne su subvencije vlade, recimo od nekakvih 6,8 eura po megavat satu za distributivno područje grada Zagreba, tako da ta odluka o subvencijama traje do 31.3. tako da eventualno ako ne bi došlo do daljnjih subvencija, onda bi došlo do povećanja cijena već 1.4.
1: Tu treba biti mudar ako govorimo o opskrbljivačima i o toj nabavnoj cijeni plina koja se prati tijekom cijele godine. Imamo Međimurje plin koji je javni opskrbljivač za područje grada Zagreba, Gradsku plinaru koja je također aktivni sudionik tržišta. Je li još uvijek situacija takva da su podijeljeni potrošači malo kod jednih, malo kod drugih i kako to funkcionira od 2024. Otkako je takva situacija u Zagrebu?
2: Pa gledajte, kupci koji nisu htjeli sklapati tržišni ugovor, jednostavno su prešli na javnu uslugu, u ovom slučaju kod Međimurje plina. Neki su se vjerojatno nekakvom području vremenu možda vratili na tržištu, možda su neki sa tržišne ponovo prešli na javnu. Ja trenutne podatke nemam koliko ko od njih ima kupaca, ali dakle otprilike su cijene i tržišne i javne usluge jednake, tako da kupci u ovom slučaju jednostavno mogu izabrati opskrbljivača koji im se možda više sviđa ili oni ako ne žele nekakve dodatne troškove kod prelaska ili iako tih troškova kod prelaska nema, ali imate vremenski period koja morate potpisati ugovor, preći kod drugog opskrbljivača, poslati taj ugovor, pa onda kupci su vjerojatno često su tromi u tom dijelu i ne gledaju, međutim a isto tako i tržište nije ponudilo značajne razlike u cijenama pa da bi moglo biti interesantno kupcima za prelazak na tržišne usluge.
1: Vrlo su slične cijene, da. Jedna od tema na ovoj skupštini koju ćete danas imati vezana je uz ključne projekte za povećanje proizvodnje prirodnog plina, evo pa možda

0: proizvodnje isporuke na tržištu već traje 4 do 5 godina. Naravno da je cilj to vrijeme skratiti sa nekakvim možda manjim birokratskim preprekama, jer investitor kad ulaže u nešto želi što prije povrat na ta uložena sredstva. Upravo zbog toga što je pokrenuto još prije 10 godina, značajne koncesije su dodijeljene. Danas već možemo reći da je došlo do toga da nema više pada u proizvodnji, nego je ta se proizvodnja stabilizirala, a i došlo čak do njene povećanja. Mi možemo čak očekivati kroz nekakvo razdoblje, iako je u jednom trenutku bila ona ispod 600 milijuna kubika za hrvatsko tržište, ona je danas na 750 do 800 milijuna kubika, sa tendencijom rasta. Dakle, u jednom trenutku može preći milijardu, možda i milijardu i 200 nekakvim procjenama, ali naravno da će to ovisiti o tehnologijama istraživanja i da ona može biti veća.
1: Je li točno da stojimo bolje nego mnoge bogatije europske zemlje?
0: Pa je, imamo jednu od boljih možda situacija u Europskoj uniji, jer sigurno imamo bar pokrivanje u ovom trenutku 30% domaće potrošnje. Mnoge zemlje, europske zemlje uopće nemaju proizvodnju, mnoge nemaju ni LNG terminal, niti možda skladišta, tako da gledajući Europsku uniju mi imamo vrlo dobru situaciju što se tiče i proizvodnje i mogućnosti dobave. Ali kažem, i u toj Europskoj uniji dosta je bolja situacija nego 2022. godine, kada je bilo prekid isporuke plina od strane Ruske federacije, kada su cijene plina rasle i do 10 puta više u odnosu na prethodno razdoblje, a to je do nekakvih 350 eura po megawatt satu.
1: Tada se upalio alarm i svi su krenuli malo aktivnije djelovati u ovom smjeru da budu što neovisni.
0: Samu tendenciju ulaganja i same Europske unije na tržište plina, od subvencija za LNG, izgradnju LNG terminala, do subvencija za izgradnju transportnih kapaciteta, dakle od plina se još uvijek očekuje, jer daje veliku sigurnost i u proizvodnji električne energije, bez koje sigurno danas ne bi mogli, ali kažem, još uvijek je to zelena tehnologija. Dogod imamo i jednu elektranu koja radi na ugljen, možemo reći da plin donosi ipak zeleniju tehnologiju.
1: E sad jedno pitanje u kontekstu vaše druge funkcije, relativno nove, od srpnja ste postali direktor Gradske plinare Zagreb, dakle distribucija. Što ste zatekli i kako vidite svoju misiju na ovoj novoj funkciji, posebno po pitanju ulaganja i širenja plinske mreže u gradu?
0: Pa gledajte, grad Zagreb je dobro pokriven sa plinskom infrastrukturom, prethodnom je izgradnjom i godinama, to je preko 160 godina već, ali naravno mrežu treba obnavljati tamo gdje postoji čelična mreža koja je u lošem stanju, a treba će je rekonstruirati, i naravno nekakve nove ulice, nova naselja koja se grade, ali tamo gdje nije isplativo ići sa toplinskom mrežom, a naravno da smo spremni širiti i izgraditi novu mrežu kako bi kupci unutar grada imali dostupnu, da tako kažem, jednostavniju mogućnost grijanja, jer ipak u 21. stoljeću drvo ne bi trebala biti opcija, kako zbog emisija koje stvara dvostruko veće emisije nego CO2 nego što to radi plin, s druge strane i zbog toga što mnoga starija kućanstva ne mogu si priuštiti nekako cijepanje drva ili ostalog, pa jednostavno traže plin. Naravno da smo tu spremni izgraditi određene...
1: Mnoga naselja to priželjkuju.
0: Ali bit će, tako je, i oni koji to trebaju zaista ćemo tamo izgraditi, međutim također postoje situacija gdje jednostavno će doći, gdje postoji toplinska mreža, nema smisla imati dvostruku infrastrukturu, jer to jednostavno poskupljuje uslugu građanima. Pretpostavljam da će oni ići u područja sa većom gustoćom i grad Zagreb tu radi nove prostorne planove u kojima bi napokon bilo razriješeno gdje ide toplinska mreža, gdje ide plinska, kako se one ne bi...
1: Ispreplitale. Znamo da se toplana kao gorivo koristi plin, ako netko nije znao.
0: Je. I toplana kao gorivo koristi plin, međutim toplana ima praktički oko 200-250 km toplinske mreže izgrađeno, dok plin ima 4000. Dakle, toplana niti ima interesa ići u veliku širinu, jer tamo gdje je mala potrošnja oni ne bi mogli biti konkurentni kod samog potrošača da osiguraju jeftiniju energiju. I naravno, što je od mjesta proizvodnje do mjesta isporuke te energije, a tamo su značajno veći gubici koji dosežu i u nekim slučajima preko 10%. Naravno, možda će se to nešto malo smanjiti sa njihovom

0: obnovom te toplinske mreže, a s druge strane mi bi u plinu apsolutno su ti gubici značajno manji, oni su gotovo ispod 2% i dakle s te strane možemo reći da možemo konkurentnije isporučiti tu energiju prema sa krajnjim kupcima.
1: Da, krajnji kupci vjerojatno bi najradije izabrali vlastito brojilo i grijanje na plin, jer sami onda mogu to regulirati, utjecati na to i biti izuzeti od ovih radova koji su bili prisutni posljednjih tjedana kada je riječ o toplani. Kad krene negdje zapinjati, onda moraju čekati da se to riješi. Važno je da sve funkcionira, da gradske tvrtke funkcioniraju. Nedavno smo imali taj štrajk u holdingu i ZET-u i baš u to vrijeme bio je najavljen i štrajk u gradskoj plinari Zagreb distribucija. Sindikat distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske je najavio pokretanje štrajkaških aktivnosti vezanih uz materijalna prava radnika. Štrajka ondje nije bilo. Što se u međuvremenu dogodilo?
0: Pa gledajte, ja ne znam, zaista mi imamo kolektivni ugovor koji je bio na snazi prije mog dolaska. Neposredno je prije, dakle, zaključen taj ugovor bio sa sindikatima. Taj kolektivni ugovor se poštiva. Sindikati su htjeli nešto veća primanja koji su izvan tog kolektivnog ugovora. Nismo se našli u nekakvim okvirima koje bi donijele do možda i drugih nesrazmjera kod samih radnika, tako da nismo se u tom dijelu našli, nismo mogli prihvatiti te nekakve uvjete.
1: Kao što su rekli, neki pregovori u tijeku?
0: Oni su rekli, najavili su štrajk, trenutno nisu pregovori, mi smo napravili trenutno popis radnih mjesta koja bi trebala raditi, tu smo se usaglasili oko radnih mjesta koja su potrebna raditi u ovom slučaju.
1: Znači vama nije bila potrebna arbitraža?
0: Nismo imali arbitražu oko tog dijela, tu smo se usuglasili, jer zaista imamo takvu djelatnost u kojima je potrebna prisutnost ljudi, to su i sindikati dobro shvatili i oko toga smo se dogovorili. Koji je to broj radnih mjesta? To otprilike uvijek na nekakvoj razini oko 25%. Mi ćemo sa tim moći uredno ispuniti uslugu prema krajnjim kupcima. Možda će u nekakvim dijelovima kad bi došlo do toga biti možda sporije ili priključak ili nešto, ali apsolutno sa mjerama reorganizacije nastojimo i taj dio skratiti, tako da ne bi trebalo biti ništa loše nego što je bilo. Možda, da ne kažem, kod zamjene plinomjera, ali uvijek postoje tu da mogu i vanjski odraditi. Dakle, naše tu da se snađemo, da ipak ispoštujemo sva prava, da održimo jedan kontinuitet rada i da, naravno, cilj nam je i kao poslodavcima da imamo zadovoljne radnike. To je činjenica.
1: Sve onda bolje funkcionira. Gospodine Pudiću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu, hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, toliko od reporterske ekipe Radio Sljemena. Pozdravljamo vas do neke iduće prilike. S vama su bili Davor Iljadica i Nikolina Devčić. Do slušanja.
2: Radio Sljemena.

Bobby McGee i Janis Joplin u 5 do podne u programu Radio Sljemena. Evo, malo po malo došao je kraj ovog našeg dopodnevnog druženja. Potrošili smo prvi dio dana. Nadam se da ste nešto korisno, pametno za sebe napravili i da uživate u današnjem danu. Nije Bog zna kako sunčan, ali ipak sunčan, bit će tih oblaka i u sljedećim danima, ali neće biti kiše, to je ono što je važno do kraja ovoga tjedna, pa onda isplanirajte neko dobro, pametno vrijeme koje će vam napuniti baterije i ne zaboravite Radio Sljeme. Jutarnja ekipa Radio Sljemena pozdravlja vas za danas, stigla je Nevena, mrko nas gleda jer mora sjesti za svoje radno mjesto, u svoj kokpit kao da u zrakoplov ulazi jer je pripremila puno toga za vas. Prema tome mi se povlačimo i stižu vam odmorne snage. Do sutra!

0: Dobar vam dan. Želim, veli Ivana, da mrko gledam zato kaj imam naočale za čitanje, ne zato kaj mi je muka kaj moram delati. Veselim se svakom četvrtku. Znate kako to ide, kad imate naočale za čitanje, gledate na daleko, iz daleka ju ne vidim baš dobro, pa onda onak malo zaškiljite da vam se fokusira objekt, ali evo, veselim se druženju i ovoga četvrtka s vama. Točne podne. U 12.30 slijedi pozivnica, pregled kulturnih zbivanja u našem programu. U 13.30 u emisiji o kućnim ljubimcima ni za glavu ni za rep očekujemo i vaše pozive, jer nam dolazi dr. Vladimir Pezo i danas. Broj radio Sljemena je 616-7004. U 15.30 počinje naš novi kviz Hitster. Sudjelujte, zovite nas. Isti je broj 616-7004. Igrajte se s nama.
1: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 881. Hitster.
0: Eto, od 15:30 se igramo u našem novom glazbenom kvizu, budite uz nas. Informativni smo u našim vijestima svake puni sat i 10 minuta, posebno danas pratimo sjednicu Gradske skupštine u aktualnom u Zagrebu u 13:10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16:10. Urednici su Ana Marija Knezović-Kaurić, Damon Balenović, Krešimir Vešnik i Magdalena Pongrac javljaju se iz Skupštine. Tonski realizator je Matija Lacko, glazbeni urednik Davor Medaković i ja sam Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Sati i 10 minuta.
4: Vijesti.
3: 96% radnika ZET-a koji su pristupili glasanju izjasnilo se protiv prihvaćanja prijedloga uprave o 4,5%-tnom povećanju osnovice i indeksaciji. Doznajemo da je glasalo više od polovice ukupnog broja zaposlenika. Arbitraža o nužnim poslovima u ZET-u jutros je završila, ali odluka još nije objavljena. Osim toga, danas istječe i rok za žalbu sindikata Vrhovnom sudu o zabrani štrajka. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
5: Ako ne bude nikakvih iznenađenja u roku 5 dana, to bi trebala biti pravomoćna odluka Vrhovnog suda, međutim, o tome ćemo kada dođe vrijeme. Bilo kakva odluka Vrhovnog suda, kakva god bila, bilo kakva odluka arbitraže koja bude službena, bilo kakva konferencija novinara neće promijeniti priču da nema kolektivnog ugovora i da se on mora prije ili kasnije riješiti.
3: O štrajku se špekuliralo i u gradskoj plinari Zagreb. Najavljivao ga je sindikat distribucije plina i plinske tehnike zbog materijalnih prava radnika. No štrajka ondje nije bilo. Direktor gradske plinare Zagreb Dalibor Pudić navodi da su sindikati htjeli veća primanja od onih ugovorenih kolektivnim ugovorom.
6: Nismo se našli u nekakvim okvirima koje bi donijele do možda i drugih nesrazmjera kod samih radnika, tako da nismo mogli prihvatiti te nekakve uvjete. Najavili su štrajk, trenutno nisu pregovori, a mi smo napravili trenutno popis radnih mjesta koja bi trebala raditi. Tu smo se usaglasili, to otprilike uvijek na nekakvoj razini oko 25%. Mi ćemo sa tim moći uredno ispuniti uslugu prema krajnjim kupcima. Cilj nam je kao poslodavcima da imamo zadovoljne radnike.
3: Među 30 točaka dnevnog reda na gradskoj skupštini tema koja je zaokupila najveću pozornost javnosti je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni iz današnjeg dnevnog reda, no to nije prošlo. Nastavak sjednice sabotirao je i sustav za glasanje koji je otkazao poslušnost. Predsjednik skupštine Mate Mišić.
7: Ono što sam zatražio da se do sljedeće sjednice gradske skupštine svim zastupnicima dostavi detaljni izvještaj o funkcioniranju elektroničkog sustava koji koristimo i ukoliko isti se ne može sigurno koristiti, prelazak i nabava novog sustava kako bi gradska skupština mogla raditi u skladu sa poslovnikom i bez 2 sata izgubljenog vremena.
3: Od sutra se proširuje zona video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici. Broj lokacija pokrivenih video nadzorom sad premašuje 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta.
8: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana prognostičarka Tomislava Hojsak.
9: U nastavku dana i dalje djelomice sunčano s promjenjivom naopakom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 16 i 19 stupnjeva.

0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 15 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 70%, tlak je 1029 hektopaskala.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio, oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, počelo je slavlje knjiga, mjesec hrvatske knjige koji je ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Otvoren je u podne u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a do 15. studenoga pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Ovogodišnja tema odabrana je u povodu značajnih obljetnica hrvatskih znanstvenika, među kojima su Marin Geteldić, Nikola Tesla, Vladimir Prelog i Mijo Kišpatić, a obilježit će se i godišnjica rođenja književnika Vladimira Nazora i Milana Begovića. Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
2: Volim za sebe reći da sam astrofizičarka i popularizatorica znanosti i kao takva jako puno čitam. Bilo da to u nekakvim znanstvenim krugovima znači da čitam znanstvene knjige ili znanstvene članke ili pak nekakvu popularnu znanstvenu literaturu ili naprosto neku beletristiku. Činjenica je da se puno čita u mojem slučaju i mi astrofizičari, osim što puno čitamo, imamo prilike ne čitati pisanu riječ samo, nego čitamo i priču koju je svemir ispisao putem svjetlosti. Način kako mi saznajemo što se nalazi u svemiru je upravo tako da mi uhvatimo tu svjetlost i pokušamo razumjeti odakle ona dolazi i što nam to svemir želi poručiti. Što nam govori o svojem početku, o nekakvim procesima koji se događaju u njemu i o samom svojem možda i završetku. Također, dok mi proučavamo tu svjetlost i pokušavamo shvatiti što to nama svemir piše i priča, to je nekako nastavak našeg školskog obrazovanja. Možda nismo to tako shvatili u školama, ali kada smo čitali nekakve udžbenike, sve su to bile priče koje su neki prijašnji znanstvenici napisali za nas kako bi nam dali do znanja što su oni otkrili na temelju svojih istraživanja i svojih otkrića. Znanstvenici općenito u međusobnoj komunikaciji puno pišu, puno pričaju i ta komunikacija je ključna za naše međusobno razumijevanje toga što jedni drugima želimo reći, ali također pojednostavljenje te neke kompleksnije komunikacije je jako bitno u vidu popularizacije znanosti. Zato mi se jako sviđa ovogodišnji slogan Od priča do otkrića. Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
0: Koordinatorica manifestacije Zvjezdana Balić istaknula je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika, među kojima gotovo 60% čine narodne knjižnice. Navela je da će najviše biti radionica, predstavljanja knjiga i gostovanja književnika te predavanja znanstvenika.
3: Najčešće su, što je možda malo promjena od prošle godine, radionice, pogotovo one iz područja STEM-a. Potom ih slijede predstavljanja knjiga, među kojima su ponajviše gostovanja naših književnika. Dvojila bi možda, jer se poprilično ističu o čestoći gostovanja Bruno i Maja Šimleša, Marina Vujčić, Nebojša Lojanović i Moreja Beničević, predavanja naših znanstvenika, poput Ante Radonića, Zorana Vakula i naše ambasadorice, a među sudionicima kojih je ove godine više od 300, dominiraju naravno narodne knjižnice sa gotovo 60%. Potom i slijede školske knjižnice i razne srodne ustanove i institucije.
0: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se kviz može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
4: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
0: Eto, tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine. Nova sezona, nova Trešnja, vidimo se na vrhu, poručuju iz Gradskog kazališta Trešnja, a u sezonu ulaze s 4 nova premijerna naslova, novim programskim smjerom i osvježenim vizualnim identitetom. Premijerni program otvara Čudesna šuma, nova kazališna interpretacija priče Sunčane Škrinjarić, koja je obilježila odrastanje brojnih generacija i koja u Trešnju stiže u novom scenskom ruhu pod redateljskom palicom Ivane Čoh, ujedno i dramaturg ginjom predstave. Premijeru koja je u Trešnji večeras u 19 sati najavljuje novi ravnatelj Paško Vukasović.
5: Predstava se temelji zapravo na romanu Sunčane Škrinjarić, Čudesna šuma. Imamo dio tih motiva jer se malo razlikuje roman i animirani film. Ivana Čoh je napravila dramatizaciju. Zapravo slijedimo apsolutno tu priču da će predstava zbilja ono zagolicati maštu i onima koji imaju nekakva očekivanja spram te predstave poznavajući film i roman i onima koji možda dolaze prvi put, koji idu skroz otvorenog srca, koji nemaju očekivanja da će ih nekako uvući u tu toplinu i ljepotu same priče kroz našu predstavu koja je stvarno bogata kostimima, scenografijom i ono prije svega nekim tim vrhunskim izvedbama ansambla kazališta Trešnja pod palicom Ivane Čoh kao redateljice.
0: Pozivam vas i na koncert zbora HRT-a koji će otvoriti ciklus Fumato. Otvorenje ciklusa donosi jedinstveni susret profesionalnog zborskog iskustva i akademskog učenja. Zbor HRT-a i studenti pjevanja muzičkih akademija iz Beograda, Karlsruhea, Ljubljane, Sarajeva i Zagreba pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija donese Rahmanjinovo cijelonoćno bdijenje. Koncert je večeras u 20 sati u Laubi. U sklopu ovogodišnjeg izložbenog ciklusa Sedimenti vremena mikrotemporalne ekologije, čiju kustosku koncepciju potpisuje Sabina Oroši, likovni centar grada Zagreba predstavlja izložbu splitske multimedijske umjetnice Neli Ružić. Izložba 2089. godine Ovdje bila šuma otvara se u 19 sati u prostoru na Rokovom Perivoju. Britanska audiovizualna umjetnica Katie Hinde gostuje u Kontejneru kada će u 19 sati biti predstavljena njezina nova zvučna i svjetlosna instalacija Magnetic Resonance u izvedbi uživo. Inspirira načinom na koji se ptice selice orijentiraju pomoću zemljina geomagnetskog polja, rad istražuje nevidljive veze između živih bića, prostora i elektromagnetskih pojava. A sutra u 17 sati imat ćete priliku susresti se s umjetnicom i doznati više o njezinu radu, a dosta je to sve zanimljivo, pa evo svratite u Kontejner, ulaz je slobodan. Nakon punih 15 godina čekanja, kultni splitski sastav Leut Magnetic vraća se na zagrebačku pozornicu. Veliki povratnički koncert održat će se večeras u klubu Močvara. Podsjetimo, njihov posljednji zagrebački nastup bio se sada već davnog 17. rujna 2011. godine u sklopu Gans novog festivala u teatru ITD. Leut Magnetic osnovan je 2001. godine. Tijekom djelovanja bend je prošao kroz niz transformacija i promjena postava. Njihov glazbeni izričaj temelji se na eksperimentalnom pristupu koji se može svrstati u post-pop uz utjecaje elektropanka i mediteranskog kraut izričaja. Objavili su do sad 3 studijska albuma. A Leuti su 2005. godine bili finalisti MTV-eve nagrade za najboljeg regionalnog izvođača. 2006. godine dobitnici su nagrade Porin za najbolji album urbane klubske glazbe. U Močvari će večeras nastupiti u sastavu koji čine Gordan Tudor, Carlo Casinotti, Mišo Komenda i Vojn Hraste, a na pozornici će im se za ovu priliku pridružiti nekadašnji član benda Saša Antić, a mi slušamo u programu Radio Sljemena.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Među 30 točaka dnevnog reda na gradskoj skupštini tema koja je zaokupila najveću pozornost javnosti je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni iz današnjeg dnevnog reda, no to nije prošlo. Nastavak sjednice sabotirao je i sustav za glasanje koji je otkazao poslušnost. O dosadašnjim naglascima sjednice skupštine izvijestit će uživo Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Da, tako je, povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam jedna je od točaka dnevnog reda o kojoj se najviše pričalo zadnjih dana. Iz oporbe su tražili da se o njoj danas ne raspravlja. HDZ-ovac Mislav Herman.
3: Do sada smo svi već jako, jako dobro upoznati sa gradonačelnikovim fetišom političkim na sve vrste poreznog opterećenja građana grada Zagreba, pa tako i sada na ovaj novi fetiš. U ovoj točci nema procjene fiskalnog učinka, dakle mi ne znamo koliko ćemo kroz taj porez dobiti dodatnih sredstava u gradskoj blagajni. Nemamo učinak stanovanja, ne znamo koliko će se od tih 55 famoznih tisuća praznih stanova ovdje osloboditi, a s druge strane ne postavljamo niti pretpostavku mogućnosti smanjivanja konačno maksimalnih poreznih stopa na dohodak.
2: Prijedlog oporbe je odbijen neposredno prije poduže neplanirane stanke. Naime, pao je sustav za glasanje. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
4: Ono što sam zatražio da se do sljedeće sjednice gradske skupštine svim zastupnicima dostavi detaljni izvještaj o funkcioniranju elektroničkog sustava koji koristimo i ukoliko isti se ne može sigurno koristiti, prelazak i nabava novog sustava kako bi gradska skupština mogla raditi u skladu sa poslovnikom i bez 2 sata izgubljenog vremena.
2: Zastupnici su stoga sjednicu nastavili na starinski način, dizanjem ruku te među ostalim nasumičnim odabirom kandidata za pitanja na aktualnom satu. Tako je primjerice Josipa Perišu iz stranke Drito zanimala tema novog stadiona u Maksimiru. Kaže da je tamošnje vijeće gradske četvrti donijelo zaključak kojim traži poništenje izbora idejnog rješenja novog stadiona.
5: Niste dali jasan i dvosmislen odgovor s obzirom na to da je na sjednici članovi iz vaših redova jasno i nedvosmisleno svojim političkim stavom glasovali protiv te odluke, to jest za novo idejno rješenje, dok se vi u javnosti predstavljate različito s obzirom na osciliranje između struke i interesa navijača i zainteresiranih građana.
6: Ja iskreno nisam ni znao da je Vijeće gradske četvrti Maksimir uopće donijelo ovaj zaključak. Prvi glas mi je. Niti ne znam da li je uopće dostavljen u ured gradonačelnika, niti ne znam kako to uopće ima ikakvu snagu. Niti mogu onda znati zašto su vijećnici, kako je uopće bila rasprava, koji su u manjini iz vladajuće koalicije na razini skupštine glasali protiv. Ono što očekujem jest da se nađe rješenje koje moramo naći zajedno sa suinvestitorom, a to je vlada, jer bez suradnje vlade i grada neće biti stadiona u Maksimiru.
2: Istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Odgovorio je i na pitanje nezavisne Dine Dogan o troškovima izgradnje novog stadiona.
7: Dakle, procjenu troškova de facto nije dostavio niti jedan natjecatelj u postupku, a to nije bila niti obveza. I to je svima jasno. A ono što je pitanje, ako nitko nije dao podatak o trošku, na temelju kojeg dokumenta je ocjenjivački sud ocijenio kriterij ekonomičnosti?
6: Natjecatelj je bio dužan dostaviti neki grubi troškovnik i reći da je njihovo rješenje u granicama, znači onog što su definirali su investitori, a to su vlada i grad. Međutim, da li će to doista biti tako na kraju, u izvedbi, to ćemo vidjeti.
2: Toliko za sada iz gradske skupštine.
0: A javio nam se Krešimir Vešnik. Nedavno objavljene fotografije novog Maksimirskog stadiona prikazuju dodatne poglede na naš pobjednički natječajni prijedlog i ne predstavljaju izmijenjeno projektno rješenje, niti konačnu verziju svih arhitektonskih detalja. Objavio je talijanski arhitektonski dvojac VG13 koji je pobjedio na natječaju za dizajnersko rješenje budućeg stadiona. Riječ je o internim vizualnim studijama kako bi se istražila atmosfera stadiona u različitim dijelovima dana i na dane utakmica, i te fotografije nisu bile namijenjene objavi bez tog konteksta, poručili su iz Milanskog arhitektonskog studija. 96% radnika ZET-a koji su pristupili izjašnjavanju odbacilo je prijedlog poslodavca vezan uz sklapanje novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Ovo je krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem riješi, poručio je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
8: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika, i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku u kojem se utvrđuju minimalni nužni poslovi, ali njezin sadržaj još nije javan. Odluku ćemo poštovati, rekao je predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
9: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da, ako u slučaju dođe, da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi, da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
0: O štrajku se nagađalo i u gradskoj plinari Zagreb. Najavljivao ga je sindikat distribucije plina i plinske tehnike zbog poboljšanja materijalnih prava radnika. No štrajka ondje nije bilo. Direktor plinare Dalibor Pudić navodi da su sindikati htjeli veća primanja od onih ugovorenih kolektivnim ugovorom.
10: Nismo se našli u nekakvim okvirima koje bi donijele do možda i drugih nesrazmjera kod samih radnika, tako da nismo mogli prihvatiti te nekakve uvjete. Najavili su štrajk, trenutno nisu pregovori, a mi smo napravili trenutno popis radnih mjesta koja bi trebala raditi. Tu smo se usaglasili, to otprilike uvijek na nekakvoj razini oko 25%. Mi ćemo sa tim moći uredno ispuniti uslugu prema krajnjim kupcima. Cilj nam je i kao poslodavcima da imamo zadovoljne radnike.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Od sutra se proširuje zona video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici. Broj lokacija pokrivenih video nadzorom sad premašuju 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta. Ne želimo biti razlog odgode sanacije otpada u Gospiću i zato izlazimo iz zajednice ponuditelja koja je dobila posao čišćenja, objavila je jutros tvrtka Cezar, članica CIOS grupe. U priopćenju odbacuju bilo kakvu odgovornost za dovoz otpada u Gospić. Ističu kako je Cezar predmet istrage o odvozu neopasnog otpada u Benkovac, a ne Gospić. Uoči sutrašnjeg svjetskog dana hrane na tržnici Jarun, danas od 16 do 19 sati održava se Ekoplac. Građanima se nude ekološki certificirani proizvodi i zanimljiv glazbeni program. Emil Tuk iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
11: Ovaj put imamo malo bogatiji program, bit će nešto više OPG-ova nego inače, bit će ih 30-ak, zabavljat će nas Šleper Šlager puna 3 sata, isto tako bit će besplatna degustacija ekoloških proizvoda u Eko Corneru. Svi posjetitelji moći će također sudjelovati u nagradnoj igri Eko Košarica, to je organizirala naša udruga Eko Plac koja djeluje na našoj ekološkoj tržnici i evo moći će svi koji dođu ispuniti kupon i u 6 sati će biti izvlačen jedne lijepe, vrijedne eko košarice.
0: Sport. Večeras od 21 sat Dinamo u drugom kolu Europske lige na Maksimiru ugošćuje belgijski Anderlecht, trener Mario Kovačević.
12: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
0: Zbog utakmice na snazi je posebna prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkirališta kod bazena Svetice i ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta, dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene do ponoći je zatvoreno i parkiralište Park and Ride zone.
13: Vremenska prognoza.
0: Još o vremenu ovoga četvrtka prognostičarka Tomislava Hojsak.
14: Prije podne u Zagrebu proteče djelomice sunčano, ujutro je na širem području grada bilo magle. Uz većinom slab vjetar, temperatura je do sredine dana porasla s 5 do 8 na 12 do 13 stupnjeva. U nastavku dana i dalje djelomice sunčano s promjenjivom naopakom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 17 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 66%, tlak je 1028 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 13 sati i 30 minuta.
3: Ni za glavu, ni za rep.
2: Dobar vam dan. Želim kućni ljubimac u krilu, 88,1 na radiju, dobro društvo doktora Peze i kaj nam drugo treba. Evo tako sam napisala otprilike na našem fejsu, slobodno poškicnite kako zgledamo. Evo doktore Pezo, baš smo zgodni, nismo retuširani, nisam niš popravljala.
4: Pa ja
2: tak, kak je, tak smo ta, ta, i na fejsu.
4: Rekli, tak je kak je.
2: Tak je kak je i kaj sad možemo.
4: Dobar
2: vam dan, doktore Pezo.
4: Dobar dan i vama, dobar dan svima našim slušateljicama, slušateljima i neka uživaju prije svega u ovom lijepom danu.
2: Je, zbilja je lijepi dan.
4: Da,
2: evo.
4: Trenutak za užitak.
2: Tako je, da. Evo, naša mala lijepa oaza uz naše kućne ljubimce četvrtkom od 1:30. Znate kako to, dragi slušatelji, ide. Mi si onak izaberemo jednu onako ozbiljnu temu za početak, pa onda nas vaši pozivi i vaša pitanja odvedu tko zna kamo i veselimo se tome, jer tu smo da vam pomognemo, da savjetujemo, odnosno da to čini doktor Pezo. Bolesti lokomotornog sustava kod kućnih ljubimaca obuhvaćaju patološke promjene na zglobovima, kostima, mišićima, tetivama i ligamentima. Ova su stanja u stvari izuzetno česta i značajno utječu na kvalitetu života pasa i mačaka, pa smo evo odlučili ovu temu danas barem malo obraditi. Doktor znanosti Vladimir Pezo je s nama, naravno 616-7004 je broj telefona, možete nas nazvati i pitati ako imate kakav problem vezan uz baš evo ovu našu temu, ako vašeg kućnog ljubimca muči nešto vezano uz ovu našu temu, odnosno ima neki problem koji je vezan uz temu, ali i bilo koji drugi, slobodno nas nazovite 616-7004. Doktore Pezo, koje su najčešće nekakve bolesti i simptomi koje se tiču naše današnje
4: teme? Ovako bih malčice za početak pojasnio. Ovo sve što ste vi nabrojali da kako da dolazi u obzir kao jedna od patoloških promjena koje spadaju u tu skupinu bolesti lokomotornog sustava. Dakle, lokomotorni sustav je sustav kojim, pomoću kojeg se mi krećemo. Dakle, i mi, i ljubimci. Pa zamislite kako je tek stonogi. Pa to je nezamislivo. Dakle, no, kad govorimo o bolestima lokomotornog sustava, najčešće govorimo zapravo o bolestima zglobova i o bolestima kostiju, koje su nešto rijeđe u smislu pojavnosti, međutim ne i u smislu nekih opasnosti koje tu mogu biti, mogu postojati. Dakle, obzirom na ozbiljnost tih bolesti, nekih. Dakle, kad govorimo znači, o bolestima koštenog sustava, prije svega i najčešće zapravo mislimo na promjene koje se događaju na zglobovima. Dva temeljna pojma koja koristimo je artroza, dakle osteoartroza, i artritis. Dakle, u čemu je razlika? Artroza je jedna kronična degenerativna promjena koja je nastajala dosta dugo vremena i može biti izravno i jest povezana sa artritisom. Dakle, pojam artritis opisuje upalni proces zglobne površine koji može biti akutni, ali i kronični. Dakle, kronični artritis za posljedicu ima nastanak tih degenerativnih promjena, pa onda to kasnije postaju te artroze. Potom sljedeća deformacija, nazovimo to tako, je vezana uz kralježnicu, gdje nastaju spondilotične promjene, dakle spondiloza. Ako možemo predočiti otprilike kako izgleda kralježnica, sa donje strane počinje okoštavanje prostora između dva kralješka i dok taj proces traje, dakle dok su tu još ne srasle dvije koščice koja ide svaka sa svoje strane, postoji prilično jaka bolnost. Međutim, kad proces okoštavanja završi, dakle kad se formira taj most, tada bolnost prestaje, ali počinju tegobe u pokretima. Dakle, ne možemo se više okrenuti na neki način oko osi kralježnice, nego se moramo, a tako i ljubimci dakako, pokreću se tako da pokreću i cijelo tijelo, jer sad nema više fleksibilnosti, nema pokretljivosti, dakle, između kralježaka. Sve dijagnoze koje postavljamo, one se postavljaju prije svega temeljem anamneze. Znači, čujemo podatke o tom što je vlasnik primijetio, kada je to primijetio, kako su te promjene počele i u kom obliku su se razvijale, dakle kojom dinamikom se pogoršavalo i tako dalje. Ono što je važno, dakle, što je u stvari, dakle, ta osteoartroza? Kronična jedna progresivna degenerativna bolest zglobova. Dakle, to smo tako i rekli. Dolazi do propadanja zglobne hrskavice. Promjene i subhondralne kosti, znači onog dijela koji je ispod hrskavice, gdje počinje kao kost i taj dio kosti propada. To je često kod starijih životinja. Dakle, nekako godine sobom nose određene promjene. Uglavnom, što se zdravlja tiče, mogu biti i poprilično neugodne. Kod mladih životinja može nastati, ali to uzimamo kao neku rijetkost. Dakle, ništa ne možemo isključiti što se tiče nastanka bolesti i kod mladih životinja, ali to nije čest, to je rijetko i na neki način možda zgodnije ka rješavanju tog problema. Koji su uzroci? Dakle, to je možda važno reći. Oni su različiti. Dakle, na prvo mjesto kaže starenje. To je tako pojam koji obuhvaća sve i ništa, da tako kažem. Ali dobro, starenje svakako, što smo rekli, sobom nosi svoje promjene i probleme. Drugo je pretjerana tjelesna težina, pretilost. Dakle, što god je veći pritisak od težine ljubimca, to je veći potencijal ka mogućim promjenama na zglobnim površinama. Dakle, to vrijedi za sve koji imaju tu povećanu tjelesnu masu. Potom ozljede. Dakle, ozljede mogu biti naravno razlog tih nekih pomaka, promjena i tako dalje. I to je uglavnom to. Postoje neke promjene koje su urođene, recimo to tako, displazije kuka i lakta, one se rješavaju različito od terapije ovih degenerativnih promjena.
2: Luksacija patele
4: također, da kako spada u tu skupinu, ima 4 stupnja i rješava se relativno uspješno, uglavnom kirurški. Zavisno koji je stupanj, jer prvi stupanj gotovo da je neprimjetan, patela iskoči i vrati se sama, drugi također se relativno lako vrati, jer se treći i četvrti stupanj su takvi da najčešće patela ostane van svoje zglobne površine i onda se to rješava operacijom. Te su operacije uspješne, da tako kažem.
2: O tome kako prepoznati da naš pas ima neku bolest lokomotornog sustava ćemo malo kasnije. Doktor Pezo, evo, voljela bih uključiti našeg slušatelja koji čeka. Dobar dan. Slušamo, izvolite.
5: Gospođa Nevena, vi ste?
2: Jesam, izvolite.
5: Ovako, ja sam Višnja iz doma Sveta Ana, iz umirovljeničkog doma. Htjela sam zaželiti svim našim kolegama koji nose bijeli štap, a tu su uvršteni naši i kućni ljubimci. Naši psi labradori, a inače htjela sam i pozdraviti kolege i vas, gospodine Pezo, inače slušam emisiju, a ja sam nekad imala, dok mi je muž bil živ, mi smo papagaje imali. Tako da sam imala, uspjela sam jednu nimfu, ima 19 godina. Evo, neću vas

0: vam u svakom slučaju gospodina Pezu slušam od kad je počeo. Ja sam Sljemenašica od 82. Uh-huh. otprilike kad sam se razbolila. Uh-huh. Od kad u biti me vid pomalo napuštao, pa mogla sam u telefonskoj centrali sam radila, pa sam on mogla slušati, tako da ga ja slušam godinama, a inače sam Sljemenašica, a povremeno sam i na dvojki jedinici. Ali dobro,
1: ali ono što se može primijetiti, vid polako napušta. Pa kako ulazimo u godine, da, većina nas polako ostaje, da, bez kvalitetnog vida. Ali, da, ono što je ostalo nepromijenjeno od mladosti je vaš duh.
0: Da.
1: Znate, to se osjeti, kaj, to se osjeti u razgovoru.
0: Gospod profesor, kad jedan osjet ode, onda svi drugi se uključuju, jedan drugog natjeruje da što više od dodira, od sadržaja govora, ne gledam kako izgleda na slici, nego što govori. A onda ti tu i logika pomaže, tak da ima to sve. Ja sam imala 30 godina kad sam nisam od rođenja i znam kakav je svijet i sve i tak dalje, ali koliko god je to teško, to ima i svojih prekrasnih, to su te emocije koje mislim da kad sam vidjela nisam ih imala. Takve emocije, evo, da vas ne zadržavam.
2: Ništa,
0: evo,
2: zadržavate, hvala vam, puno vam hvala što ste se javili, puno hvala, evo što može, smo i u ovoj našoj emisiji obilježili Svjetski dan vida i Međunarodni dan bijelog štapa. Hrvatski savez slijepih je evo danas imao jedno lijepo druženje, pratimo rado njihov rad, a u ovoj našoj emisiji vjerujem da ste to i slušali, često smo znali ugostiti.
0: Zato što su upravo kućni ljubimci naši prijatelji i naši pomagači.
2: Tako je, da. Psi pomagači, općenito,
0: ja se ispričavam,
2: posebno
0: sam oduzela malo vremena svim drugima.
2: Niste oduzeli, hvala vam puno. Hvala vam puno. Psi vodiči su izuzetno, izuzetno važni svim osobama slabovidnim i slijepim. Čuvajte dakle pse vodiče, kad ga vidite dakle odmaknite mu se, on radi jedan jako, jako odgovoran posao, tako da evo pazimo jedni na druge u gradu, pomozite i nekako cijenite to što psi vodiči rade.
1: Ono što vas je zanimalo prije nego što smo imali ovaj lijepi, ugodni razgovor sa gospođom, pitali ste za kliničke znakove.
2: Tako je, da, kako prepoznati da pas dakle, ima problema?
1: Najprije se javlja šepanje. Šepanje i znakovi nekakve ukočenosti, jer postoje tegobe pri hodanju. Onda se javlja bol pri kretanju, pa smanjena aktivnost, dakle nema više volje da bi bio aktivan, jer se pri toj aktivnosti javlja bolnost, pa onda i pas to izbjegava. Izbjegavanje trčanja, skakanja, stuba, dakle to je sve ono što može stvoriti probleme. No kod mačaka treba to naglasiti, mačke nisu oslobođene tih bolesti, tih problema, veoma je to slično na neki način, ali znakovi mogu biti prikriveni. Uh-huh. Kod mačaka se ti znakovi javljaju možda nešto kasnije, kad se ta patologija dodatno još razvije, ali ipak može se primijetiti da manje skaču, slabije se uređuju, mijenjaju ponašanje, dakle očigledno je da ih nešto smeta, nešto boli, pa neće imati možda brze reakcije ili će zamjaukati ako je baš jako zaboli. Dakle, to je pojava, to su pojave, promjene koje bi mogli staviti u tu kategoriju tih općih kliničkih promjena kod bolesti lokomotornog sustava.
2: Da, evo, ako prepoznamo upravo te simptome, važno je na vrijeme potražiti veterinarsku pomoć da se, evo, našem kućnom ljubimcu olakša.
1: Da, nažalost, gotovo da nije moguće govoriti o izlječenju. Dakle, u kategoriju liječenja spada

0: I ono što mi držimo, pružamo jednu pomoć da olakšamo život, da popravimo kvalitetu života, ali nekakvi terapijski postupci koji bi doveli do cjelovitog oporavka, dakle hrskavice koštanog tkiva koje je stradalo i tako dalje, to nije zapravo moguće. Moguće nekim operacijskim zahvatima. To sad kod pasa nisam baš nešto siguran da se pretjerano radi, bar kod nas to nema, dakle umjetnih koljena, ili kukovi se više rade, dakle pa to može biti doista značajna i velika pomoć.
1: 616-7004, evo slušamo i vas, izvolite, nazovite nas, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušamo, dobar dan.
2: Ovdje jedna stalna slušateljica i hvala Bogu da sam vas dobila.
1: Hvala
0: pa i nas
1: vam
0: veseli, moramo
1: što ste
0: priznati.
1: Stalna slušateljica, evo drago nam je.
2: Stalna, najdraže emisije na Radio Sljeman.
1: Hvala vam puno. Evo.
2: Apsolutno. Vlasnica, ponosna vlasnica i eksterijera Mačke. Već smo se više puta čuli. Ovako. Pitam, mačke imaju samo pristup na dvorište i mačak je pobrao krpelja. Jako se lizao, čistio, onako dlaka išla do nervoze i njemu i meni. Kad sam ja uspjela izvaditi tog krpelja, smirio se. Ovako, obzirom da mi nije lako dovesti mačka u ordinaciju, pitanje da li da sad promatram dalje i da pitam doktora Pejzu da li itko dolazi mačke doma pogledati. Pa, invalidna osoba, obožavam mačke i želim im sve najbolje. Da, on je bio, ja ću sad onako, jel, ko vlasnica mačke reći, on je bio tužan i gledao me, ali imao dobar apetit. Evo sad je presto kak se taj krpelj izvadio.
1: Znači nema nikakvih tegoba, niste primijetili, jel?
2: Ne.
1: Ne.
2: Naravno da sam gledala od 0 do 24. Mislim.
1: Doktore Pezo, evo, jedan krpelj na maci.
0: Dakle, i mačke mogu oboljevati od neke bolesti koje prenose krpelje, ali ovo što se tiče kućnih posjeta, doista ne znam ide li netko. Pretpostavljam da ima ambulanta nekih koje imaju organizirane kućne posjete, ali osobno mislim da od tih kućnih posjeta nema previše koristi. Može biti koristi i olakšanja, da tako kažem, vlasnicima, ako je u tijeku neka terapija. Pa nemate pregleda, nemate laboratorija, nemate dijagnostike, nego treba dobivati par dana injekcije, onda to naravno vlasniku i bitno olakšava. Ali što se tiče dijagnostike, a bez dobre dijagnostike i bez točne dijagnoze, ni terapija nije uvijek moguća ili učiniti dobar terapijski izbor. Tako da za prvi pregled barem, jel, treba otići svakako u ambulantu i to obaviti ono što kolegice i kolege koji tim ambulantama rade budu odredili kao potrebne postupke na putu do dijagnoze. A trebate provjeriti naprosto telefonom, nazvati određeni broj ambulanti koje će možda imati to što vama treba.
1: Doktore Pezo, što se tiče krpelja, ako mačak evo nema neke simptome, neke...
0: Ma krpelja treba jednostavno izvaditi i stvar je riješena. Uh-huh. Dakle, to je suština.
1: Dakle, nećemo očekivati nekakve
0: probleme. Ma nećemo očekivati, probleme. Da, nećemo mm-hmm. očekivati probleme osim lokalnog podražaja, svrbeža, iritacije i tako dalje, ali ni to naravno nije nekakav preveliki problem.
1: I u budućnosti, evo, razmisliti o preventivi i staviti ampulicu.
0: Sigurno, da, to je najbolje, to je najbolje porazgovarati sa kolegicama, kolegama u ambulanti u kojoj gospođa ide, kad može ići ili s kojom kontaktira, pa će veterinari preporučiti što misle da bi bilo najbolje za njenu macu.
1: Za zaštitu.
0: U njenoj situaciji za zaštitu i tako.
1: Od buha i krpelja i ostalih nametnika.
0: Pa ima preparata. Tako naravno,
1: je, da. Da, ima. Dobar dan, želim i vama. Slušamo i
3: dobar
1: vas.
3: Dan.
1: Dobar dan, izvolite, slušamo.
3: Jesam ja.
1: Jeste, izvolite.
3: Pozdrav vama i doktoru Pejzi. Hvala. Jako smirujuće djeluje i emisija i on na mene. Htjela bih pitati još nešto za mačka moga koji je zapravo vikendaš. On je moj kad smo mi u vikendici, inače ima svoju kuću i gazdaricu. Znači on je i vanjski i kućni mačak. Uh-huh. Naime, u zadnje vrijeme, on je star negdje oko 12 godina, zadnjih godinu dana stalno mu jezik malo van viri. I osim toga jezika, on povremeno kao da štuca, zapravo kao da bi malo povratio, ali ne povrati nikada. I onda ako je unutra, ako ga hranim, ako kad mu to dođe, to štucanje, onda brzo, brže bolje briše van, jer se boji valjda da će biti, da ću vikati, a nikada zaista ne vičem na njega i uvijek ga dragam i volim ga. Sad ne znam šta mu to je, kao da mu dođe nekakva, da li je to gastritis ili ne znam, ali nisam primijetila da povraća i taj jezik mu stalno vani, malo vani viri. Hvala lijepo, slušat ću na radiju.
0: Ovako, pozdrav. Drago mi je da smo se čuli. Dakle, ovako, što se tiče tog ponašanja ili te pojave koju vi opisujete, najprije bismo to mogli povezati sa promjenom usnoj šupljini, eventualno ako fali zuba ili tako, što onda dosta često i psi i mačke to onako palacaju jezikom, kao, rekao bih, kao da ponašaju neku zmiju. Može biti vezano da kako iz promjene na želucu, no ono što bih ja vama preporučio, da doista uvijek to ponavljamo, jer vi dadete jedan, rekao bih, slikoviti opis promjena koje jesu, ali to još uvijek nije ni zbliza dostatno da bilo tko može odgovoriti na pitanje što to jest, a najmanje na očekivanja predložene terapije. Dakle, to o čemu mi možemo razgovarati su tako uopćeni pojmovi koji se mogu odnositi na vašu mačku i ne moraju se odnositi na vašu mačku, ali dakle, nešto određeno to jednostavno nije moguće sa sigurnošću kazati. Trebalo bi pogledati temeljito usnu šupljinu, grlo, dakle, nema li kakvih promjena koje to izazivaju. Znaju se dogoditi ovako i nekakve tumorske promjene. Govorim sad na pamet, naravno ne mislim pritom da ona to ima, ali na primjer što može sve biti. Onda
1: tako, neurološki ispadi neki.
0: Pa sad to je manje vjerojatno.
1: Dobro.
0: Ne možete, dakle, nikad ništa definitivno isključiti. Ali vjerojatnost da je to sad nekakav neurološki ispad je zapravo praktički nikakva. I onda se jednog dana pokaže da je ipak bila. Spada onaj mali postotak nekakvih pojava koje i kad vidite ne možete ih prepoznati jer se gotovo nikad s njima ne srećete.
1: Dakle, najbolje
0: ono što je najbolje svakako
1: pregled
0: i napraviti možda neke testove i provjeriti radi li se tu o kakvim virusnim promjenama, o bakterijskim promjenama. Postoje kod bakterijskih promjena da kako postoje određene terapije koje se mogu davati najčešće u tabletama, pa sad kako dati mačke, gostujućoj mačke, da tako kažem, kako dati tabletu, to će nam gospođa u pokušaju da to napravi pričati sljedeći put kad se javi.
1: Da, da, to je posebna ovako avantura dati maci tabletu, ali dobro, to je možda kod mog mačka avantura, kod nekih mačaka to prođe dosta bezbolno.
0: Pa postoje dakle oni aplikatori, dakle je, mi koristimo te aplikatore.
1: Imat doma, je, imam.
0: Pokazali su se praktičnima, mm-hmm. Što se tiče toga da izbjegavamo nekakve ozljede, ugrize i grebanja, dakle psa je relativno lako primiti.
1: Mm-hmm.
0: Relativno lako. Ima njih koji su jako grdi, pa to primanje je upitno. Možete ga držati, ali da mu stavite nešto u zube, to
1: teško da,
0: teško da možete.
1: Da.
0: Ali mačke ne možete držati. Mačka je nevjerojatno vješta. Okreće se, grebe sa sve četiri, grize. Pa to je čudo jedno koliko se ona zna i može braniti.
1: Odjenuti ronilačko odijelo i krenuti u avanturu davanja maci terapije. 6167004, imamo još nekoliko minuta, pa vas molim, evo, brzinsko pitanje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite, slušajte. Dobar dan.
4: Pitao bih doktora što misli o glukozamin i ovim kondroitin dodacima prehrani.
0: Mislim sve najbolje. Da. Naime, ako već sad spominjemo tako dalje, to je jedna od mogućnosti koja je pokazala jedan dobar učinak, rekao bih, jel? Ali ono što trebate imati na umu, da kod artrotičnih promjena, dakle tih degenerativnih promjena, ne možemo govoriti o izlječenju, niti postoji terapija koja to može izlječiti, tako da hrskavica bude kao nova i to definitivno ne. Ali gledajte, kako to nije preparat koji ima nekakvih štetnih posljedica, onda pokušate jednu malo dugotrajniju terapiju, pa ćete vidjeti. Znate, nekad pomogne, nekad ne pomogne, tako da nećete u tom dijelu ništa pogriješiti.
1: Može olakšati dodatak prehrane.
0: Možda može. Da.
1: Izvolite, slušamo i vas. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, slušamo pitanje.
0: Dobar dan.
5: Poštovanje ekipi na Radio Sljemenu i doktoru Pezu.
1: Hvala.
5: Imam problem sa macanom. Ostaje skoro 18 godina.
0: Vjerujte, gospodine, ima veći problem on sam sa sobom nego što imate vi s njim.
5: Joj, Bože moj, znate kaj, ne veli se za životinje da umiru, nego gibaju, ali on umire.
1: Ajoj.
5: Definitivno je, hodamo inače tu na Rudečku u Vet svijet i to jako su dobri, stvarno, doktori i cijela osobe brine se o njemu, ali jednostavno ne znam, neće jest, odbija već jako, jako dugo jest i sad ga već evo i doktorica je pokazala kako ga hraniti na špricu i vodimo ga na infuziju i ne znam šta sve dobi, koje injekcije. Ali evo, ne znam, nikako, sve je slabiji i slabiji.
0: Dakle, ono što se može reći u opisu što se njemu događa, istina je, riječ umrijeti odnosi se na ljude, ugibanja se odnose na životinje, ali on niti umire, niti ugiba. On se gasi. Znate, on ima toliko godina da se postupno gasi. E sad, mogu li se donijeti neke druge odluke? Može li se razmišljati o nekim drugim rješenjima koja su i neugodna
1: i dosta teška,
0: i teška. Ali pitanje je, znate, koliko ljubimac pati. Jer ako vi imate ljubimca koji nepopravljivo se muči, dakle, vi njega sa 18 godina više objektivno gledano ne možete izliječiti. Možete mu davati te potporne terapije u vidu tih infuzija ili vitamina nekih ili već nekih preparata za koje kolegice i kolege u ambulanti gdje idete odluče da je najbolje za vašeg ljubimca, ali moram ponovo napomenuti, kazati jednu lijepu misao koja se meni osobno sviđa. Kad govorimo o ljubimcima, govorimo najčešće i o pojmu ljubavi. Međutim, na pitanje što to ljubav jest, ne postoji jednoznačan odgovor. Postoji milijarda odgovora. Vjerojatno svaki čovjek u duši ima neki svoj odgovor za to. Ali možda najbliže tom pojmu ljubavi je mišljenje da je ljubav ono kada za nekoga činimo nešto bez obzira kako je nama.
1: Mm-hmm.
0: Znate, da čovjek smogne snagu u svom srcu, u svojoj duši i da tu ljubav prenese u pomoć svom ljubimcu ili ljubimici, ma kakva god ona bila.
1: Da, to su neki trenuci koji su najteži kad govorimo o suživotu s našim kućnim ljubimcem i važno ih je proći zajedno. Evo, to je nekakav takav kraj našeg kućnog ljubimca, da. Važno je mu je olakšati na koje god mogući
0: pa,
1: način.
0: Za ljubimce je u tim trenucima, dakle, i prirodnog kraja života i neprirodnog, da tako kažem, kad se odlučujemo na uspavivanja, za ljubimce je najvažnije,
1: jasno, stanja nekih težih,
0: da je vlasnik u blizini, da ga osjeti. Tako da to mi uvijek, ako vlasnik može to podnijeti na bilo koji način, uvijek savjetujemo da je dobro da je vlasnik uz svog ljubimca u tim trenucima.
1: Čuvajte svoje kućne ljubimce, čujemo se opet idućega četvrtka u 13:30. Doktor Vladimir Pezo je bio s nama, kao i svakoga četvrtka, odabrao je jednu pjesmu, što ćemo danas čuti?
0: Jedno iz mladih dana, jedan debeljuškasti momčić, Fez Domino.
1: Super, slušamo.
0: Blueberry Hill.
1: Slušamo upravo tu pjesmu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ni za glavu, ni za rep.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Među 30 točaka dnevnog reda na gradskoj skupštini tema koja je zaokupila najveću pozornost javnosti je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni s današnjeg dnevnog reda, no to nije prošlo. HDZ-ov Mislav Herman.
2: Do sada smo svi već jako, jako dobro upoznati sa gradonačelnikovim fetišom političkim na sve vrste poreznog opterećenja građana grada Zagreba, pa tako i sada na ovaj novi fetiš. U ovoj točci nema procjene fiskalnog učinka, dakle mi ne znamo koliko ćemo kroz taj porez dobiti dodatnih sredstava u gradskoj blagajni. Nemamo učinak stanovanja, ne znamo koliko će se od tih 55 famoznih tisuća praznih stanova ovdje osloboditi, a s druge strane ne postavljamo niti pretpostavku mogućnosti smanjivanja konačno maksimalnih poreznih stopa na dohodak.
0: 96% radnika ZET-a koji su pristupili izjašnjavanju odbacilo je prijedlog poslodavca vezan uz sklapanje novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Ovo je krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem riješi, poručio je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kad je u pitanju rast osnovice plaća za iduću godinu, u ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
4: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
6: U nastavku dana i dalje djelomice sunčano s promjenjivom naopakom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 56%, tlak 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Starosna dalekovidnost ili presbiopija javlja se nakon 40. godine života kao posljedica starenja oka i naše očne liće, koja s godinama postaje sve tvrđa te gubi funkciju fokusiranja slike na blizinu. Starosna dalekovidnost do sada se rješavala nošenjem dioptrijskih naočala ili invazivnim zahvatom na našoj očnoj liči, koja bi se odstranila, a na njeno mjesto ugradila umjetna intraokularna lića. Uz pomoć Presbionda, najnovije laserske platforme, u mogućnosti smo osigurati dobar vid bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti za one koji imaju starosnu dalekovidnost. Poliklinika Bilić Vision lideri u laserskim operacijama i jedini centar u regiji koji izvodi ovakvu vrstu zahvata. Riječ je o minimalno invazivnom laserskom zahvatu koji se izvodi na rožnici u kapljičnoj anesteziji, bezbolan je i traje 15 minuta po oku. Oporavak iza zahvata je brz, pacijent već sljedeći dan može postići izvrstan vid na daljinu i blizinu, a svakodnevnim aktivnostima vraća se već nakon nekoliko dana. Vid kao iz mladosti sada je moguć uz Presbiond.
2: Bila je to doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja. Ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Hrvatski radio. Oglasi.

Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemeno. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 8.81.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju! Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA. Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
3: Bistrisku?
4: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom.
5: Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: '96% radnika ZET-a koji su pristupili izjašnjavanju odbilo je prijedlog poslodavca vezan za sklapanje novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi, a koja će se morati poštovati, rekao je predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
2: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u 3 navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
0: Odluku arbitražnog vijeća komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ta arbitraža definirala slično kao i u holdingu oko četvrtine radnika da moraju raditi vrijeme štrajka. To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati. Tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom. Navodili smo brojne gradove gdje je oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo. Međutim, arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
0: Uoči sutrašnjeg svjetskog dana hrane na tržnici Jarun danas od 16 do 19 sati održava se Ekoplac. Građanima se nude ekološki certificirani proizvodi i zanimljiv glazbeni program. Emil Tuki iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
4: Ovaj put imamo malo bogatiji program, bit će nešto više OPG-ova nego inače, bit će ih 30-ak, zabavljat će nas Šleper Šlager, puna 3 sata. Isto tako bit će besplatna degustacija ekoloških proizvoda u Eko Corneru. Svi posjetitelji moći će također sudjelovati u nagradnoj igri Eko Košarica, to je organizirala naša udruga Eko Plac koja djeluje na našoj ekološkoj tržnici. I evo moći će svi koji dođu ispuniti kupon i u 6 sati će biti izvlačeni jedne lijepe, vrijedne eko košarice.
0: Sport. Dinamo u drugom kolu Europske lige na Maksimiru od 21 sat ugošćuje belgijski Anderlecht. Trener Mario Kovačević.
5: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
0: Zbog utakmice već je na snazi posebna prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkirališta kod bazena Svetice i ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta i dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene do ponoći je zatvoreno i parkiralište Park and Ride zone.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
7: U nastavku dana i dalje djelomice sunčano s promjenjivom naopakom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 16 i 19 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Damon Balenović. 19 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 51%, tlak 1026 hektopaskala. Točno u 15:30 počinje naš novi glazbeni kviz Hitster, zato budite uz našu Jelenu i zovite nas na 616-7004.
8: Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio? Znate neka i o glazbi? I fora su vam glazbene igre? Odlično! Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15:30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 881.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

Signorito e signore, et ili es, signores, nazovite nas na 616-7004 za 4 minute na 881 počinje prvo povijesno izdanje mega kviza, odnosno volimo ga zvati glazbena igra Hitstera na 881. Bićete prvi u dvojicu koji će otići po svoj paket glazbene igre koju ćemo prvi put u radijskom formatu zavrtjeti na 881. Čekamo vaše pozive.

0: Tak na kraju bude jedan, bude bio nasmijani, a drugi će imati priliku već sljedeći četvrtak u 15.30, međutim nećemo žuriti jer živimo u trenutku. 15 je sati i 30 minuta.
1: Program pod pokroviteljstvom.
2: Dva igrača. Jedan radio i Hitster. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom.
1: Hitster.
2: Glazbeni dvoboj na 881.
0: Dakle, dragi borci, tak ćemo vas zvati, dragi suparnici, pokušat ću zašuškati s ovom igrom. Evo jedan Hitster, to je hrvatsko, 100% hrvatsko izdanje. Ovaj drugi vas čeka u multimedijalnoj knjižari Menarta, našeg suradnika u ovoj igri u Avenue Mallu, dakle jedan od vas dvoje, jedna ili jedan, vidjet ćemo ko će nas prvi nazvati, a već su se zapalile žice, da biste sudjelovali u prvom izdanju Hitstera mega popularne igre prvi put u radijskom eteru. Otvaramo telefonske linije, pozivamo vas da budete prvi igrač ili igračica u Hitsteru. Radio Sljemena, dobar dan.
3: Dobar dan, evo može igrač.
0: Može igrač, vaše vredno ime?
3: Hrvoje.
0: Hrvoje, važno je da držite svoju telefonsku liniju cijelo vrijeme povezanu s nama, Hrvoje. Ako izdržite do kraja kviza, a pet je pitanja, onda imate šansu za borbu i za nagradu. Ako bi se dogodilo da tko odustane ili da pukne linija, do četvrtog pitanja uzimamo drugog igrača, nakon toga ostaje onaj tko je dulje izdržao, to će biti dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
4: Toma iz Splita.
0: Još jedan put, lepo prosim.
4: Toma iz Splita.
0: Toma?
4: Da.
0: Toma je mladi gospodin.
4: Je.
0: Mladi gospodin Toma i gospodin mladi Hrvoje, dva su naša prva igrača u igri Hitster. Gospodo, nadam se da ste spremni, najprije ćemo vam, što smo dužni, reći pravila ove igre.
3: Može.
0: U suradnji s Menartom, učio i multimedijalnoj knjižari u Avenue Mallu, glazbena društvena igra Hitster čeka današnjeg pobjednika. Prilagodili smo radijskom formatu igru koja se igra doma u dvoje, troje, petero, desetero. Igra se u društvu i povezuje generacije u ekipu, a u našem terminu dva slušatelja slušaju po pet glazbenih isječaka unakrsno i trude se pjesme koje čuju u isječcima poredati u vremenskom nizu s obzirom na godinu u kojoj su objavljene. U tome ću vam pomagati ja. Puštanjem glazbenog isječka svakom natjecatelju odredit će se ulazna početna godina u odnosu na koju će svakim sljedećim slušanjem odrediti vremensku poziciju hita koji sluša na vremenskoj crti, i to pet puta. Uspješniji je pobjednik, odnosno prvi današnji Hitster Radio Sljemena. Ako su nakon pet slušanja slušatelji izjednačeni, nudimo mogućnost da budu bolji u određivanju naziva i izvođača dva hita, to smo si već nazvali pripetavanje. Nakon toga bude li potrebno pobjednika određujemo tako da je jedan natjecatelj uz isti broj slušanja odredio točnu ili vremenski bližu godinu onoj koju tražimo. Ali gospodo, krenimo iz početka. Još samo napomena, uvijek nudimo isti broj slušatelja, za oboje natjecatelja isti broj slušanja, zbrajamo uspješne pokušaje, najbolji i hima više. Svaki isječak traje 20 sekundi, možete dati odgovor već od prve sekunde slušanja. Nakon isteka vremena slušanja imate još 5 sekundi za odgovor, nakon toga na redu je suparnik. Za vrijeme dijela igre u kojem pogađate, u eteru ste samo voditeljica i vi. Jesmo li spremni, Hrvoje, prvi ste na redu?
3: Jesam.
0: Hrvoje, dobit ćete svoju nultu ulaznu pjesmu kojom ćemo odrediti vašu početnu godinu na vremenskoj crti. Ništa ne morate znati, samo ju poslušajte. Ali ja pretpostavljam, Hrvoje, da vi znate o čemu se ovdje radi.
3: Da.
0: Kaj slušamo?
3: Za moj život, ti mi znači sve draga. Tako
0: Crvene koralje, godina je, možda biste znali, iako ne morate još uvijek.
3: 63.
0: Ovo je 1970. godina. I ovo je vaša ulazna godina, Hrvoje. Sad ćemo poslušati Tominu ulaznu godinu. Hrvoje, sve vrijeme ste, nadam se, na liniji. Slušamo Tominu nultu ulaznu godinu i isječak. Toma može reći prepoznaje li pjesmu, iako to nije nužno.
4: Neka od Parnog valjka ili Prljavo kazališta, ne, jel?
0: Da. Kaj bi to bilo?
4: Nadje, jaoj.
0: Godina?
4: Pa negdje 80-a.
0: Ovo je 1990. godina Toma. I to je vaša ulazna godina. Dakle, Toma ulazi u igru 1990. godinom. Hrvoje ulazi u igru polaznom godinom 1970. Oba igrača moraju u odnosu na svoju polaznu godinu na vremenskoj crti, a ja ću pomagati poredati isječke hitova koje ćete upravo početi slušati. Hrvoje, jeste li spremni za prvo slušanje? Imate 20 sekundi, možete pogađati od prve sekunde o kojoj godini je riječ, odnosno je li isječak koji slušate i njegova pripadajuća pjesma nastala prije ili poslije vaše ulazne 1970. Izvolite, isječak. Imamo li već neko saznanje?
3: Prekrasni ljudi, film 83.
0: Vi mislite da je to 83. godina, u odnosu na 1970. morate mi reći je li to bilo prije ili poslije. Znam da zvuči
3: poslije,
0: bez veze,
3: poslije,
0: ali poslije, to su pravila. U pitanju
3: poslije.
0: Je 1985. godina i vi imate svoj prvi pogodak, zgoditak i plus. Niste znali točnu godinu, ali ste na vremenskoj crti postupili ispravno. Hvala lepa. Toma, vaše prvo slušanje.

0: Brojim do pet, trebate znati je li godina nastanka pjesme prije ili poslije vaše ulazne 90.
1: Prije.
0: Točan odgovor, možda znamo i koja je to godina bila.
1: Znači 90. moja godina, pa negdje 70. neka, možda 73. ili 4.
0: 87. godina Toma, ali bitno je da ste stavili na vremenskoj crti prije 90. Ne bomo cjepidlačili. Hrvoje, ide vaš drugi isječak, dakle morate znati, u odnosu na 1970. i 1985. godinu, gdje ćete na vremenskoj liniji prije, između ili poslije tih dviju godina staviti pjesmu kojoj pripada sljedeći isječak?

0: Ovim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure.
1: To je to, gotov je isječak, spasio vas je vjerojatno vokal.
2: Je. Instrumental mi je bacao na milionera, ali sad sam zihe da je milioner 60. Tak negdje.
1: Dobro, 60. Dakle, ako imamo 70. Prva. I 85. Ovo je prije tih dviju godina i...
2: Prije 61.
1: Hrvoje, pišemo vam plus 1963. 70. i 85. na vašoj su liniji. Toma, slušamo isječak broj 2 za vas.

0: Na vremenskoj liniji imate 1987. i 90. gdje ćete smjestiti ovaj isječak?
1: Možete li molim vas ponoviti?
0: Ne možemo ponoviti i imate 5 sekundi za odgovor. Imate 87. 90. U odnosu na ove dvije godine, je li ovo prije, između ili poslije tih dviju godina?
1: Između.
0: Minus, jer je to 1979. godina i pjesma, možda ipak naslučujete, bumo čuli poslije. Josipa Lisac i ti si genije, dakle ipak minus Toma, a idemo pustiti Hrvoju njegov treći isječak.

0: Čak nije nužno znati tko pjeva i kako se stvar...
1: Znam, Detour, lice se promijenilo 2010. tak negdje.
0: 63. 70. 85. Dakle, vi ćete ovo staviti...
1: Iza 85. 2010.
0: Godina je 2014. Da, i to vama ide u prilog Hrvoje, još jedan plus. Tomi, puštamo treći isječak.

0: Toma, 20 sekundi je prošlo, 5 nam je ostalo za odgovor. Vaše godine su 79, 87, 90. Gdje ćemo smjestiti ovu stvar?
1: Pa ja bih rekao negdje 80.
0: Dakle, ako imate 79, 87 i 90, vi biste to između 79 i 87.
1: Da.
0: Stvar je iz 2007. godine. Toma, Eni i oči su ti kaj? Možda zna Hrvoje. Ocean. Toma, držite se, nije gotovo. Hrvoje sluša svoj četvrti isječak.

0: Onima kojima ide na živce prekidanje pjesama poručujemo, čućemo ove hitove nakon emisije, a vi Hrvoje recite kaj ste slušali, zapravo čak i to nije nužno znati, nego
1: nužno,
0: između 63., 70., 85. i 2014.
1: Znači to je od Roxette, ona ima Kapulu i to je negdje kraj 89. tak neke. Znači između ovoga
0: 85. i 2014.
1: Tak,
0: ovo je 88. godina, Hrvoje, sad vam već za ovo znanje i ovu koncentraciju mogu čestitati. Naravno, igra nije gotova jer Toma sluša svoj četvrti isječak. Smijemo pogađati i dok traje isječak, ali moramo kad završim.
2: Još i dana zamiriš.
0: Vaše su godine 1979, 1987, 1990, gdje ćemo smjestiti ovu godinu?
3: Wow.
0: 79, 87, 90.
3: 90.

0: Pa ja bih rekao poslije 87.
1: A prije 90.
0: Da.
1: Žao mi je, ovo je 95. Gazde, jao. Još i danas zamiriši trešnja, nije lako,
0: da,
1: znam.
0: Da, znači, pivaj toše, bunio sam se skroz.
1: Držite se Toma, posljednji isječak za Hrvoja, barem onaj posljednji koji smo predvidjeli u ovoj emisiji. Hrvoje, izvolite.

0: prekrasna pjesnica.
1: Joj, to je Senjorita, ali ne znam ko izvodi, ali to je neka novija stvar.
0: Vaše godine su 63.
1: Iza 2014.
0: Odlično, evo, pa ovo je odlikaš. Ja mislim da je vrijeme da mi čujemo i fanfare i da smo u ovoj emisiji dobili pobjednika! Hrvoje! Naravno, čestitamo i Tomi kojemu ćemo revijalno pustiti njegov posljednji isječak, ne? Sad si dajte gušta, možete malo zapjevati oba slušatelja. Idemo ljudi!

0: Jasne. Toma, moramo reći da je Hrvoje danas zaista briljirao svih pet pogodaka. Toma, hoćete smjestiti ovo revijalno na vremenskoj crti?
1: Pa negdje 85. godina.
0: Peta, ovo bi bila 90. Tako da će i ovo biti minus. Ono što je dobro u vašem slučaju da imate pravo igrati se ponovo i natjecati se ponovo, a Hrvoje više nikada. Hrvoje,
2: dobro,
0: vi ste...
2: Samo mogu ja smjestiti Mišu da je ovo bezvremenska stvar.
0: I bravo, da,
2: moramo
0: se s time složiti. Sve vrijeme u našoj režiji ovu igru nadzire komisija čiji je predsjednik naš glazbeni urednik Davor Medaković, koji je osmislio i glazbu. Međutim, igra Hitster u programu Radio Sljemena temelji se na igri, popularnoj glazbenoj društvenoj igri, evo opet ću malo zašuškati, koja vas čeka u Menartu, u Avenue Mallu, na drugom katu, nekadašnjem prostoru Algoritma. Znate gdje je to, Hrvoje?
2: Znam otprilike.
0: Avenija Dubrovnik 16, drugi kat. Aha. I ugrabite svoju igru koju ste zaista zaslužili. Ja ću samo moliti vaše vredno prezime.
2: Može, Hrvoje Sterle.
0: Još jedan put lepo prosim.
3: S-T-R-L-E, Sterle.
0: S-T-R-L-E.
3: Prodano.
0: Dobro, piše mi broj telefona. Toma, tu...
2: Može i onda sljedeći četvrtak vas mogu samo slušati, ili tako?
0: Više se nikad nećete moći natjecati u Hitsteru. Ali ćete moći doma sa svojom ekipom igrati u dvoje, troje, petero, šestero i jako puno drugih prilika. Toma, više sreće drugi put.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala vam, dragi moji prvi heroji koji ste otvorili sezonu Hitstera svaki četvrtak u 15 sati i 30 minuta na frekvenciji 881. Možete biti suvozač ako ćete biti jako dobri ili na stražnjem sjedalu automobila i igrati se dok se vozite u nekoj koloni. Možete doma, možete bilo gdje nazvati Radio Sljeme već sljedeći četvrtak u 15 sati i 30 minuta. Za vas su ovo pripremili Menart i Radio Sljeme. A mi ćemo sada, kao što smo i obećali, čuti te neke hitove koje smo vam tako okrutno prekinuli do zagrebačkog dnevnika. Uživajte uz njih. Hvala svima.
4: Dva igrača. Jedan radio i Hitster. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Hitster. Glazbeni dvoboj na 881.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Gradski zastupnici raspravljaju o povećanju poreza na nekretnine.
3: Radnici ZET-a odbili prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor.
2: Proširuje se zona videonadzora.
3: Dinamo protiv Anderlechta traži izlazak iz krize.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, u tijeku je sjednica Gradske skupštine. Raspravlja se o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna, ali i o izvješćima brojnih gradskih tvrtki. No veliku pozornost javnosti izazvala je točka o povećanju poreza na nekretnine. Opširnije Krešimir Vešnik.
4: Pad sustava za glasanje zadao je probleme gradskim zastupnicima. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
5: Ono što sam zatražio da se do sljedeće sjednice Gradske skupštine svim zastupnicima dostavi detaljni izvještaj o funkcioniranju elektroničkog sustava koji koristimo i ukoliko isti se ne može sigurno koristiti, prelazak i nabava novog sustava kako bi Gradska skupština mogla raditi u skladu sa poslovnikom i bez 2 sata izgubljenog vremena.
4: Nakon neplanirane pauze nastavljena je sjednica, a na njezinom dnevnom redu je točka o povećanju poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, prijedlog o kojem se najviše pričalo zadnjih dana. Iz oporbe su tražili da se o tome danas ne raspravlja. Nezavisna zastupnica Dina Dogan.
6: To je čisti populizam, tako da prema mojim kalkulacijama nećete mnogo uspjeti uprihoditi, jer oni koji imaju nekretnine od 400.000 eura, 400 eura godišnje bi isplatili tek na 1000 godina, pa to zapravo neće nikoga potaknuti da daju dugoročni najam, tako da fulali se ceo fudbal.
4: HDZ-ovac Mislav Herman uspoređuje visinu predloženog poreza u Zagrebu te u okolnim gradovima.
7: Znači, u Zagrebu po ovom prijedlogu koji će danas biti usvojen, naravno da će biti, 8 eura je prijedlog poreznog opterećenja. U Samoboru 1,33, u Zaprešiću 1,99, u Velikoj Gorici 0,8. Ko će ostati u gradu Zagrebu? Znači, ovo su porezi na nekretnina. Šta je sa porezima na dohodak?
8: Može li netko tvrditi da je pošteno to što će isti porez plaćati vlasnik stana u centru, u Gajevoj, i netko tamo kod mene u Prigorju, u Sesvetama, tko u 21. stoljeću nema ni vodovod ni kanalizaciju? I možda mu je to djedovina, iz nekih razloga ne želi je prodati, čuva je i njega će se oderati sa 8 eura s maksimalnim iznosom i ovoga u centru grada. Ne znam, znate li da zakon dozvoljava da Tomašević uvede zone?
4: Istaknula je pak Dragana Turkalj iz stranke Drito. Ne radi se o fiskalnoj politici, odgovara gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Tako da očito to ne radimo iz fiskalnih razloga. Ono što to radimo i zašto je vlada i donijela i sabor taj zakon, jest da se potakne vlasnike nekretnina da stave te prazne stanove u dugoročni najam.
4: 9. je ovo točka o kojoj će se raspravljati od njih 30-ak.
3: A o kojoj se sada točki raspravlja, reći će nam Magdalena Pongrac.
10: Dobar dan. U tijeku je prva točka dnevnog reda, odnosno rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna. HDZ-ov Mislav Herman istaknuo je da je realizacija proračuna podbacila.
7: Zato što su kapitalna ulaganja u ovih prvih 6 mjeseci realizirana sa svega 27%, održavanje grada 29%, a ono što je sramotno, to je ono što je uloženo tamo gdje bi trebalo biti uloženo najviše. A to su naše gradske četvrti sa stopom izvršenja od 13,7%.
10: Nezavisna Dina Dogan u ime Kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke istaknula je da višak od 113 milijuna eura koji grad navodi u proračunu znači da dio usluga nije isporučen. Rekla je i da Zagrebački holding ne bi opstao bez financijskih injekcija grada.
6: Grad je poslao subvenciju holdingu u iznosu od 30 milijuna eura. Bez te subvencije od 30 milijuna eura holding bi vam bio u operativnom gubitku, jer njihova operativna dobit je nekakvih 28 milijuna eura. Tako da sve je dosta nategnuto, pitanje je zapravo kolika je kratkoročna sposobnost grada da i dalje hrani holding.
10: A prije dnevnog reda komentirao se i natječaj za Maksimirski stadion. Josip Periša iz kluba zastupnika Drito gradsku vlast nazvao je licemjernom jer su članovi stranke Možemo u gradskoj četvrti Maksimir glasali protiv revidiranja kriterija natječaja. Poslušajmo nakon njega i odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
11: Na sjednici vijeća gradske četvrti 7. listopada prijedlog zaključka je usvojen da treba revidirati odluku o natječaju za novi stadion Maksimir. U tom glasovanju upravo članovi stranke Možemo i SDP-a su bili protiv. Što je jasan i nedvosmislen politički stav protiv poništenja natječaja, odnosno za izgled novog stadiona Maksimir, što je projekt toliko velik da je zapravo generacijski projekt i projekt koji se događa jednom u životu većine građana grada Zagreba.
12: Pa ne, nisam znao. Zašto bi znao? U ostalom, zašto bi i BGČ mišljenje sigurno četvrti Maksimir nije nebitno, ali kako bi radili, kad bi vi pitali mišljenje građane, pa ne bi valjda pitali samo građane Maksimira. Tako da u tom smislu to je njihov stav, nisam znao za njega, imaju pravo na njega, ja kažem šta je moj stav i njega ću se držati.
10: Na sjednici će između ostaloga biti riječi i o SDP-ovom prijedlogu da se osiguraju dodatna dežurstva liječnika u domovima zdravlja, a ako sjednica ne završi do 20 sati, nastavak će biti sutra.
3: Bila je to Magdalena Pongrac koja nam se javila iz stare gradske vijećnice.
1: Zagrebački dnevnik.
2: 96% radnika ZET-a koji su pristupili izjašnjavanju odbilo je prijedlog poslodavca vezan za sklapanje novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi koja će se u slučaju novog štrajka morati poštovati. Mario Mihaljević.
13: Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati izjašnjavanja potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Ovo je poruka svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem riješi, poručio je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
14: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
13: Arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi koja će se morati poštovati, rekao je predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
15: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
13: Odluku arbitražnog vijeća komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Ta arbitraža je definirala slično kao i u holdingu oko četvrtine radnika da moraju raditi vrijeme štrajka. To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati, tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom. Navodili smo brojne gradove gdje je oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo. Međutim, arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
13: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a štrajkali su dva dana kada je gotovo potpuno bio prekinut javni prijevoz i odvoz otpada. Štrajk je prekinut bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim.
3: Nedavno objavljene fotografije novog Maksimirskog stadiona prikazuju dodatne poglede na naš pobjednički natječajni prijedlog i ne predstavljaju izmijenjeno projektno rješenje niti konačnu verziju svih arhitektonskih detalja. Objavio je talijanski arhitektonski dvojac VG13 koji je pobijedio na natječaju za dizajnersko rješenje budućeg stadiona. Riječ je o internim vizualnim studijama kako bi se istražila atmosfera stadiona u različitim dijelovima dana i na dane utakmica i te fotografije nisu bile namijenjene objavi bez tog konteksta, poručili su iz Milanskog arhitektonskog studija.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kako Zagreb i Hrvatska stoje s opskrbom plina, koji su ključni projekti za povećanje proizvodnje prirodnog plina, te kako će se obnavljati toplinska mreža u gradu, doznali smo u razgovoru s direktorom Gradske plinare Zagreb, Daliborom Pudićem. Detalje donosi Petra Halar.
16: Zbog dobre energetske infrastrukture, sigurnost opskrbe plina je neupitna, a cijene će ostati na istoj razini, naglasio je direktor Gradske plinare Zagreb, Dalibor Pudić.
17: Iako su na međunarodnim tržištima skočile cijene, međutim, zbog prijašnjih ugovaranja i metodologije koja se primjenjuje na referentne cijene između 1.5. i 1.7. te su cijene trebale biti za nekakvih 4 eura po megavat satu veće, odnosno nekakvih 40 eura za jednog prosječnog potrošača, ali s druge strane, zbog nešto većih poticaja vlade, te bi cijene trebale ostati na jednakoj razini.
16: Nove cijene formiraju se od 1. svibnja do 1. srpnja sljedeće godine. Cijene bi se mogle povisiti već od travnja, samo ako vlada ne nastavi sa subvencijama za distributivno područje grada Zagreba. Hrvatska ima jednu od boljih proizvodnja plina u Europi, dodao je Pudić. Oko 30% potreba pokrivamo domaćom proizvodnjom.
17: Upravo zbog toga što je pokrenuto još prije 10 godina, značajne koncesije su dodijeljene. Danas već možemo reći da je došlo do toga da nema više pada u proizvodnji, nego je ta se proizvodnja stabilizirala, a i došlo čak do njene povećanja. Iako je u jednom trenutku bila ona ispod 600 miliona kubika za hrvatsko tržište, ona je danas na 750 do 800 miliona kubika sa tendencijom rasta. Dakle, u jednom trenutku može preći milijardu, možda i milijardu i 200.
16: Iako Zagreb ima dobru toplinsku infrastrukturu, treba će je obnavljati, zaključio je Pudić.
17: Tamo gdje postoji čelična mreža koja je u lošem stanju, treba će je rekonstruirati i naravno nekakve nove ulice, nova naselja koja se grade, ali tamo gdje nije isplativo ići sa toplinskom mrežom, naravno da smo spremni širiti i izgraditi novu mrežu kako bi kupci unutar grada imali dostupnu, da tako kažem, jednostavniju mogućnost grijanja, jer ipak u 21. stoljeću drvo ne bi trebala biti opcija.
16: Grad Zagreb radi nove prostorne planove kako bi se riješilo pitanje gdje ide toplinska mreža, a gdje plinska. Na taj način one se neće ispreplitati, te usluga neće nepotrebno poskupjeti za građane.
3: O štrajku se špekuliralo i u Gradskoj plinari Zagreb. Najavljivao ga je sindikat distribucije plina i plinske tehnike zbog materijalnih prava radnika, no štrajka ondje nije bilo. Direktor Gradske plinare Zagreb, Dalibor Pudić, navodi da su sindikati htjeli veća primanja od onih ugovorenih kolektivnim ugovorom.
17: Nismo se našli u nekakvim okvirima koje bi donijele do možda i drugih nesrazmjera kod samih radnika, tako da nismo mogli prihvatiti te nekakve uvjete. Najavili su štrajk, trenutno nisu u pregovori, a mi smo napravili trenutno popis radnih mjesta koja bi trebala raditi. Tu smo se usaglasili, to otprilike uvijek na nekakvoj razini oko 25%. Mi ćemo sa tim moći uredno ispuniti uslugu prema krajnjim kupcima. Cilj nam je i kao poslodavcima da imamo zadovoljne radnike.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Od sutra se proširuje zona video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici. Broj lokacija pokrivenih video nadzorom sad premašuje 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta.
3: Uoči sutrašnjeg svjetskog dana hrane na tržnici Jarun danas do 19 sati održava se Ekoplac. Građanima se nude ekološki certificirani proizvodi i zanimljiv glazbeni program. Emil Tuk iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
4: Ovaj put imamo malo bogatiji program, bit će nešto više OPG-ova nego inače, bit će ih 30-ak, zabavljat će nas Šleper Šlager, puna 3 sata, isto tako bit će besplatna degustacija ekoloških proizvoda u Eko Corneru, svi posjetitelji moći će također sudjelovati u nagradnoj igri Eko Košarica, to je organizirala naša udruga Eko Plac, koja djeluje na našoj ekološkoj tržnici, i evo moći će svi koji dođu ispuniti kupon i u 6 sati će biti izvlačen jedne lijepe, vrijedne eko košarice.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Gradski zastupnici raspravljaju o povećanju poreza na nekretnine.
2: Radnici ZET-a odbili prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor.
3: Proširuje se zona video nadzora.
2: Dinamo protiv Anderlehta traži izlazak iz krize.
0: Kultura.
3: Počeo je mjesec hrvatske knjige. Ove godine posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti, a do 15. studenoga pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Ovogodišnja tema odabrana je u povodu značajnih obljetnica hrvatskih znanstvenika, među kojima su Marin Geteldić, Nikola Tesla, Vladimir Prelog i Mijo Kišpadić, a obilježit će se i godišnjica rođenja književnika Vladimira Nazora i Milana Begovića. Koordinatorica Zvijezdana Balić istaknula je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika, a prije toga poslušajte ambasadoricu mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarku Lanu Ceraj, koja posebno naglašava važnost komunikacije među znanstvenicima.
18: Zato mi se jako sviđa ovogodišnji slogan Od priča do otkrića. Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
19: A ono što je zapravo najbitnije su naši programi, kojih je ove godine više od 2000. Najčešće su, što je možda malo promjena od prošle godine, radionice, pogotovo one iz područja STEM-a. Potom ih slijede predstavljanja knjiga, među kojima su ponajviše gostovanja naših književnika, predavanja naših znanstvenika, česte su akcije poput besplatnog upisa, obnove članstva, povrata knjiga bez zakasnina, a među sudionicima, kojih je ove godine više od 300, dominiraju naravno narodne knjižnice, slijede školske knjižnice i razne srodne ustanove i institucije.
2: Nova sezona, nova trešnja. Vidimo se na vrhu, poručuju iz gradskog kazališta Trešnja, a u sezonu ulaze s 4 nova premijerna naslova, novim programskim smjerom i osvježenim vizualnim identitetom. Premijerni program otvara Čudesna šuma, nova kazališna interpretacija priče Sunčane Škrinjarić, koja je obilježila odrastanje brojnih generacija i koja u Trešnju stiže u novom scenskom ruhu pod redateljskom palicom Ivane Čoh, ujedno i dramaturginjom predstave. Premijeru, koja je u Trešnji večeras u 19 sati, najavljuje novi ravnatelj Paško Vukasović.
20: Predstava se temelji zapravo na romanu Sunčane Škrinjarić, Čudesna šuma. Imamo dio tih motiva jer se malo razlikuje roman i animirani film. Ivana Čoh je napravila dramatizaciju. Zapravo slijedimo apsolutno tu priču da će predstava zbilja ono zagolicati maštu i onima koji imaju nekakva očekivanja spram te predstave poznavajući film i roman, i onima koji možda dolaze prvi put, koji idu skroz otvorenog srca, koji nemaju očekivanja da će ih nekako uvući u tu to plinu i ljepotu same priče kroz našu predstavu, koja je stvarno bogata kostimima, scenografijom i ono prije svega nekim tim vrhunskim izvedbama ansambla kazališta Trešnja pod palicom Ivane Čoh kao redateljice.
0: Sport.
3: Večeras od 21 sat Dinamo u drugom kolu Europske lige na Maksimiru ugošćuje belgijski Anderlecht. Trener Mario Kovačević.
21: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
3: Zbog utakmice već je na snazi posebna prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkirališta kod bazena Svetice i ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta i dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene do ponoći je zatvoreno i parkiralište Park and Ride zone.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Djelomice sunčano protiče ovaj četvrtak u Zagrebu. Ujutro je na širem području grada bilo magle. Uz većinom slab vjetar, temperatura je porasla na 18 ili 19 stupnjeva. U nastavku dana i dalje će povremeno biti umjerene i povećane na oblake tijekom poslijepodneva i sunčanih razdoblja. Sutra u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, ujutro na širem području grada mjestimice i magla. Poslije podne većinom sunčano. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 16 do 19. Idućih dana djelomice ili pretežno sunčano, ujutro na širem području grada lokalno magla. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 19 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 49%, tlak 1026 hektopaskala, na Sljemenu je 12 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Damir Hajduk.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Treba magnet, pa to je skupo.
4: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera. Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Slijem.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
7: Dioklas, ne lupe filu se ver.
6: Amar Bukvić.
8: Oda imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
9: Sicnevi.
6: Slavko Sobin.
10: Maga, Esaj.
6: Marko Cindrić.
11: Vladike Romane!
6: I Dragan Despot.
12: Tiranus, Oksanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, gladiatores!
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon burne rasprave Gradska skupština prihvatila je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna. Oporbeni zastupnici obrušili su se na realizaciju kapitalnih projekata za koje tvrde da iznose svega četvrtinu planiranih sredstava. Evo što je Josipu Periše iz Drita odgovorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Katastrofalna realizacija, a 7 puta veća realizacija, neplaniranje kapitalnih ulaganja za korigiranje za inflaciju u zadnjih 5 godina. Kako ste vi rekli, zastupniče, da bi trebalo gledati trogodišnje? Pa da, slažem se s vama. Ali ako gledamo trogodišnje, ajmo gledati petogodišnje, onda su se realizacija kapitalnih investicija u gradu Zagrebu povećala 7 puta kada se umanji za inflaciju. Sa inflacijom bi onda gledali, to bi bilo ne fair, a onda bi bilo 8 puta. Jel to loš rezultat? Jel to stvarno loš rezultat? Da li mi u ovom 6-mjesečnom izvješću imamo pad realizacije u odnosu na prošlu godinu? Znači, mi imamo trend rasta realizacije kapitalnih ulaganja u zadnje 4 godine. Jel ovdje imamo pad? Nemamo pad. Imamo, znači, rast od 30%. Znači, sigurno će ove godine biti realizacija kapitalnih ulaganja još bolja nego prošle. A prošla je bila još bolja nego pretprošla. I to je ono što se događa u Zagrebu i to svi građani vide.
0: 96% radnika ZET-a koji su pristupili izjašnjavanju odbilo je prijedlog poslodavca vezan za sklapanje novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi, a koja će se morati poštovati, rekao je predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
2: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u 3 navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
0: Odluku arbitražnog vijeća komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ta arbitraža definirala slično kao i u holdingu oko četvrtine radnika da moraju raditi vrijeme štrajka. To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati. Tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom. Navodili smo brojne gradove gdje je oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo. Međutim, arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
0: Radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulici ulaze u završnu fazu, što potvrđuju i najnovije fotografije zgradilišta na kojima je vidljivo postavljanje stolica na sjevernoj tribini. Prema nedavno potpisanom aneksu ugovora s izvođačem radova Strabagom, rok za završetak građevinskih radova pomaknut je na 1. prosinca ove godine, dok je on konačni rok za ispunjenje svih ugovornih obveza 1. veljače 2027. Završetak Kranjčevićeve ključan je i za početak rušenja te izgradnju novog stadiona na Maksimiru. Preseljenje Dinama na Trešnjevku planirano je za ožujak iduće godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici dalje će povremeno biti umirene i povećane na oblake tijekom poslijepodneva i sunčanih razdoblja.

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 19 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 50%, tlak je 1026 hektopaskala.

prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate neka i o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

17:36, jedna gradska prometna obavijest. Zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu, Zet javlja da je zastoj tramvaja u ulici Dubrava kod Osječke. Linije 4 i 11 voze skraćeno do okretišta Dubrava, a dalje voze autobusi, dakle od ulice Dubrava prema Dubcu i natrag. Vi slušate Radio Sljeme, malo sviramo, a onda ćemo se mi poslijepodnevni polako pozdravljati s vama.

Baš fino Medo svira još neko vrijeme, a onda počinje naš večernji program ovoga četvrtka, 17:52. Samo još jedna pozivnica, baš je zgodna, pa vam ju, evo, čitam. U povodu dana kravate, od sutra do nedjelje u našem se gradu održava posebno kostimirano vodstvo Dobro zavezana priča, nastala u suradnji kelnerica i muzeja Kravate Kravatikum. Kroz cijelu turu vodit će vas pripovjedačica odjevena u Mariju Jurić Zagorku, našu poznatu novinarku, književnicu koja je i sama rado nosila kravatu. Tura započinje u muzeju Kravate Kravatikumu u Opatičkoj 2, gdje ćete se upoznati s podrijetlom kravate, njezinom povješću i značenjem. Nakon toga šetnja se nastavlja ulicama Gornjega grada. Tura traje oko 90 minuta, a evo kada počinju. Dakle, sutra u 18 sati, u subotu u 18:20, a u nedjelju u 16:18 sati. Zgodna priča, zgodna tura, postanite turist u svom gradu, barem na ovih 90 minuta i uživajte. Damir Hajduk i Damon Balenović ostaju tijekom večeri uz vas, a Davor Medaković, koji je birao glazbu, i ja, moje ime Nevena Saraga, vas toplo pozdravljamo za danas, čujemo se i možda vidimo već sutra.

0: one little thing. Without a woman, without a woman, without a woman, this is a man's world.
1: Dobar vam dan, 18 je sati, ako upravo završavate s poslom, dobrodošli u večer, a ako tek počinjete svoju smjenu, pred nama su sati druženja. Danas smo dobili nešto sunca između oblaka, a nadam se da ste stigli uhvatiti i malo vremena za sebe. A ako ste raspoloženi za provod, četvrtak još ima što šta za ponuditi, ali više ćemo o tome otkriti u našoj pozivnici i saznati kamo se večeras možete zaputiti. Pratit ćemo i promet, donositi važne informacije i pronaći pokoju priču iza bezvremenskih hitova koje slušamo. Za tonskim pultom večeras je Damir Hajduk, glazbu bira Jelena Balent, a vijesti uređuje i dalje Damon Balenović. Iza mikrofona je Luka Kalac i večera sam s vama do 23. Možete nam pisati i javiti gdje nas slušate i kako vam prolazi dan. Volimo kad i vi sudjelujete u razgovoru, a vi ostanite uz Kronično vaš Radio Sljeme.

0: Dobra večer, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. U tijeku je sjednica Gradske skupštine, a s najnovim informacijama iz stare gradske vijećnice javlja se Magdalena Pongrac. Dobro večer, Magdalena.
1: Dobro večer, dobro večer. Gradska skupština prihvatila je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna i izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe. Time su završile tek dvije točke od 30 točaka dnevnoga reda, a tema dana, odnosno rasprava o povećanju poreza na prazne nekretnine i one za kratkoročni najam, još nije stigla na red. Ipak, zastupnici su o tome imali mnogo za reći tijekom dana. Čujmo od Dragana Turkalj iz kluba Drito i HDZ-ovog Mislava Hermana.
2: Može li netko tvrditi da je pošteno to što će isti porez plaćati vlasnik stana u centru, u Gajevoj, i netko tamo kod mene u Prigorju, u Sesvetama, tko u 21. stoljeću nema ni vodovod, ni kanalizaciju?
3: Znači, u Zagrebu po ovom prijedlogu koji će danas biti usvojen, naravno da će biti, 8 eura je prijedlog poreznog opterećenja. U Samoboru 1,33, u Zaprešiću 1,99, u Velikoj Gorici 0,8. Ko će ostati u gradu Zagrebu?
1: Evo što je o razlogu povećanja poreza na nekretnine rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene, koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Tako da očito to ne radimo iz fiskalnih razloga. Ono što to radimo, zašto je vlada i donijela i sabor taj zakon, jest da se potakne vlasnike nekretnina da stave te prazne stanove u dugoročni najam.
1: Sada zastupnici raspravljaju o integriranom polugodišnjem izvješću Zagrebačkog holdinga, a sjednica bi danas trebala trajati do 20 sati. Izgledno je da će njezin nastavak biti sutra poslije podne. Toliko od nas.
0: Bila je to Magdalena Pongrac, koja se javila sa sjednice Gradske skupštine.
5: Kultura.
0: Nova sezona, nova Trešnja, vidimo se na vrhu, poručuju iz Gradskog kazališta Trešnja, a u sezonu ulaze s 4 nova premijerna naslova, novim programskim smjerom i osvježenim vizualnim identitetom. Premijerni program otvara Čudesna šuma, nova kazališna interpretacija priče Sunčane Škrinjarić, koja je obilježila odrastane brojnih generacija i koja u Trešnju stiže u novom scenskom ruhu pod redateljskom palicom Ivane Čoh, ujedno i dramaturginjom predstave. Premijeru, koja je u Trešnji večeras u 19 sati, najavljuje novi ravnatelj Paško Vukasović.
6: Predstava se temelji zapravo na romanu Sunčane Škrinjarić, Čudesna šuma. Imamo dio tih motiva jer se malo razlikuje roman i animirani film. Ivana Čoh je napravila dramatizaciju. Zapravo slijedimo apsolutno tu priču da će predstava zbilja ono zagolicati maštu i onima koji imaju nekakva očekivanja spram te predstave poznavajući film i roman, i onima koji možda dolaze prvi put, koji idu skroz otvorenog srca, koji nemaju očekivanja da će ih nekako uvući u tu to plinu i ljepotu same priče kroz našu predstavu, koja je stvarno bogata kostimima, scenografijom i ono prije svega nekim tim vrhunskim izvedbama ansambla kazališta Trešnja pod palicom Ivane Čoh kao redateljice.
0: Sport. Dinamo od 21 sat na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u utakmici drugog kola Europske lige. Nakon razočaravajućeg remija bez pogotka protiv Hapoel Berševa u Bukureštu, te nedavnog poraza u prvenstvenom derbiju na Poljudu, momčad Marija Kovačevića pod velikim je imperativom pobjede u borbi za prolazak u nokaut fazu natjecanja.
7: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
8: U Zagrebu sutra u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, ujutro na širem području grada, mjestimice i magla. Poslije podne većinom sunčano. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 16 do 19 stupnjeva.
0: vijest je uredio kolega Damon Balenović. Sada je 18 sati i 15 minuta i donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Zagrebu je 18 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 64%, dok tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala.

Williovi su junaci od uvijek bili kauboji, a mi se s otvorenih prerija vraćamo na zagrebačke ceste i prilaze gradu. A kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, na autocesti A3 između Svete Nedelje i Zagreba Zapad prema Lipovcu, zbog radova se vozi jednim trakom uz moguće zastoje. Isto tako imajte na umu, večeras od 20 sati do 5 ujutro zatvara se dionica Krapina-Trakošćan i to u oba smjera, a obilazak je državnom cestom broj 1. Isto tako od 22 sata zatvara se i dionica Bosiljevo 2 Vrbovsko prema Rijeci. Iz Zeta javljaju kako zbog utakmice su mogući prekidi tramvajskog i autobusnog prometa oko Maksimira, stoga linija 142 također ne vozi, ali zbog oštećenja kolnika u Manterovčaku, a zbog radova u Đačkoj ulici u Odri, izmijenjenim trasama voze linije 166 i 229. Ostanite uz kronično vaš Radio Sljeme.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Radio Sljeme.
1: Poštovani slušatelji, u Mariji Bistrici je preksinoć predstavljen sveučilišni udžbenik naslova Prehrana ljudi. Na predstavljanju je bila kolegica naša Ana Lacković-Varga i razgovarala je s autorima knjige i njihovim suradnicima. Prva sugovornica joj je autorica, docentica Sanja Kovačić.
2: Radi se o udžbeniku koji nosi naslov Prehrana ljudi i naslov je dobio prema kolegiju na studiju sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Dogodilo se unatrag nekoliko godina kad sam postala suradnik fakulteta da sam i predavala taj predmet, a kako sam i odranije osvijestila da medicinske sestre nekako najviše doprinose prehrani bolesnika i nemaju uvijek na dohvat ruke kliničkog nutricionistu, ako ga uopće imaju u svojoj ustanovi. Evo, došlo je do te odluke da se počne pisati udžbenike. Pisanje udžbenika je dugo trajalo jer sam željela da bude sveobuhvatan, znači od onih nekih bazičnih pojmova i biokemije i metabolizma preko nutritivnih potreba zdravih ljudi životnih dobi od rođenja do starosti i nutritivnih potreba u određenim bolestima. Pretposljednje poglavlje nosi naslov Prehrana prema religijskim, kulturnim i osobnim uvjerenjima. To je više nekako osvještavanje da imamo u našoj zemlji ljude i koji nam dolaze kao pacijenti, znači iz Indije, iz Bangladeša, iz Nepala, i da moramo znati njihove prehrambene navike. A osim toga, evo, i veganstvo i vegetarijanstvo, koje je sve učestalije, znači to pretposljednje poglavlje je pokrilo to područje.
3: Je li vam sliku o tome dalo i to što ste tu u Mariji Bistrici u turističkoj ambulanti? Ta širina tih različitih ljudi koji pristižu u svetište, to jest sve više imamo stranaca koji kod nas žive, pa evo, kak ste rekli, i razboljevaju se.
2: Da, to svakako je doprinijelo toj mojoj želji da uvrstim, znači, udžbenik i tu multikulturalnost koja nas je snašla, a koja je i dobro došla na koncu. I mislim da i ti ljudi, a i mi koji se bavimo sa njima, jer oni isto pošto borave u našoj zemlji, imaju ovdje i zdravstvenu skrb, zaslužujemo svi zajedno pažnju i u terapijskom smislu, a kako je i prehrana terapija, tako da je to važan dio njihovog liječenja.
3: Uključivi ste, to nam je poruka, a to pokazuje i to da niste sami išli u ovaj projekt, nego ste uključili i profesora Fureša i profesoricu Eblin.
2: Tako je, da, to su moji dragi koautori koji su dali zaista vrijedan doprinos ovom udžbeniku. I bilo je i mnogo drugih suradnika koji su, pošto se radi o zaista sveobuhvatnom dijelu i na kraju je završilo sa 450 strana, bilo je potrebno da se zaista angažiraju mnogi stručnjaci, svaki na svom području u ovom opsežnom dijelu.
3: Što vam je bilo lakše, što vam je bilo teže?
2: Pa ono što je bilo prelijepo, a to je podrška. Znači, od mojih koautora do fakulteta, sveučilišta, tu je sve išlo glatko. Do suradnika koje sam zamolila za pomoć, osobito onim dijelovima gdje sam se sama osjećala nesigurno, kao što sam upravo danas i spomenula, a to je u tom pedijatrijskom dijelu za koji ja definitivno nisam stručnjak.
3: Lijepo je ilustrirana knjiga, tu ste imali isto podršku.
2: Da, tako je, moja draga prijateljica Lana Petrinec, znači magistra farmacije koja ima talenat slikanja, je predivno ilustrirala tu knjigu i to njezino znanje fiziologije je baš doprinijelo da je knjiga zaista pitka, ja mislim, za čitatelje koji možda nemaju taj zdravstveni background.
3: To sam htjela reći, Prehrana ljudi, taj naslov nas se svih tiče, da. Zapravo, iako je stručna u tom smislu da će biti pomoć studentima, ona se može zapravo čitati pitko i jasna je, osim možda nekih dijelova koji su stručni, širem čitateljstvu.
2: Tako je, da, to mi je bila namjera, da bude široko prihvaćena, da u njoj budu podaci koji su relevantni, koji su, što je moguće, svježi, znači istraživanja koja su najnovija, da se sve to iz tog kliničkog kuta gledanja nađe na jednom mjestu. A ovo što ste rekli, prehrana danas zaista polučuje veliki interes javnosti. Jako puno se na internetu i društvenim mrežama o tome govori i mnogi influenceri zagovaraju ovaj ili onaj način prehrane koji nije nužno štetan, ali svakako zahtijeva jedno kritičko razmatranje, što vjerujem da u ovoj knjizi će moći naći.
3: Hvala vam lijepa na ovom susretu i na prilici da smo se našli. Bilo je jako posjećeno to što ste nas pozvali na predstavljanje knjige evo u Hotel Kaju u Mariji Bistrici i izražena je želja da se vidimo i u Zagrebu, u Osijeku, s obzirom da će i tamo udžbenik sigurno dobro doći i želim vam evo da knjiga ima sretan put i vi zajedno s njom.
2: Hvala vama, Ana, i hvala slušateljima Radio Sljemena.
3: Docentica Sanja Kovačić, autorica nove knjige Prehrana ljudi, koju je napravila sa svojim suradnicima, nam je evo malo o knjizi rekla. Vi se potrudite, Medicinska naklada je izdavač, pa dragi slušatelji, ako smo vas zainteresirali, nabavite si knjigu.
1: Uz Sanju Kovačić, koju smo upravo čuli, stvaranju knjige doprinio je i profesor Rajko Fureš, koji nam je ovom prigodom rekao.
0: Sveučilišni udžbenik Prehrana ljudi predstavlja doista jedno vrhunsko stručno znanstveno djelo. Ponosni smo da nakon višegodišnjih istraživanja i rada djelo kojem su glavni urednici docentica Sanja Kovačić, kao jedna doista iznimna stručnjakinja na području prehrane ljudi, profesorica Barbara Evlin i moja malenkost, da smo uspjeli uz suradnike brojne iznjediti ovaj vrhunski sveučilišni udžbenik, koji je udžbenik na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Fakultet dentalne medicine i zdravstva i Medicinski fakultet. I dobili smo doista jedno djelo koje zadovoljava najviše standarde nastave za studente medicine, dentalne medicine, brojne druge zdravstvene profile, ali i nosi doista jedno štivo koje će moći koristiti i šira čitateljska publika, jer donosi recentni prikaz svih sastavnica prehrane ljudi, od biokemije, od molekularne biologije do kvalitete hrane, sastava hrane, pa do ovih recentnih stvari vezanih uz prehranu kod različitih entiteta i bolesti, do onoga što do sad nije bilo nikad opisano u suvremenoj hrvatskoj medicinskoj literaturi, a to je prehrana kod određenih društvenih, religijskih, vjerskih i nekih drugih skupina, kao što su veganska i vegetarijanska prehrana. Znači, za sve se može naći nešto što će se moći koristiti kako u znanstvenom, stručnom radu, ali i u svakodnevnom životu.
3: Spominjali ste na predstavljanju između ostaloga Krebsov ciklus. Rekla je docentica Kovačić da nije to lako prikazati. Kaj je to zapravo?
0: Znači, Krebsov ciklus vam je u biti onaj elementarni dio života kad se hrana pretvara u energiju, ako ćemo ono najjednostavnije, kad se stvara iz hrane adenozin trifosfat, koji je osnovna goriva tvar koja pokreće cijeli organizam. Zato je sve to bitno da se moglo ići od tih najbazičnijih dijelova, da se vidi kako hrana jednostavno pokreće organizam, pa do toga kako hrana liječi i do toga kako neki artikli mogu biti i štetni za organizam. Zbog svega toga je knjiga vrlo značajna, jer po prvi put na hrvatskom jeziku donosi problematiku prehrane ljudi analizirano sa brojnih aspekata i multidisciplinarno, integrativno do nas donosi ovu problematiku koja do sad nije na hrvatskom jeziku obrađivana na taj način.
3: Profesore Fureš, hvala vam lijepa na ovoj izjavi, čestitamo na prvom izdanju i veselimo se da se vidimo na objavi da ide i drugo izdanje knjige.
0: Evo, da vam se pozlatile riječi i nek vas Bog dragi čuva.
3: Hvala vam lijepo i sretno.
1: Značajan doprinos udžbeniku dala je, po riječima autorice Sanje Kovačić, naša ugledna klinička nutricionistica, profesorica Darija Vranešić-Bender.
4: Danas evo, smo se okupili kako bi obilježili izlazak novog sveučilišnog udžbenika Prehrana ljudi, koji potpisuje troje autora na čelu sa docenticom Sanjom Kovačić. To je vrlo sveobuhvatan udžbenik koji je namijenjen najviše medicinskim sestrama u edukaciji, međutim i drugim zdravstvenim djelatnicima, zdravstvenim strukama, studentima različitih profila koji zapravo čine dio zdravstvenog sustava. Za sve njih ovo je vrlo dragocjeni izvor, budući da je vrlo sveobuhvatan taj udžbenik, znači sadrži gotovo sve pojmove ili zapravo koncepte i cjeline s kojima se jedna osoba koja se želi baviti prehranom mora susresti kroz svoj životni rad i tijek obrazovanja. Sam nutricionizam i prehrana je zaista interesantan, vrlo slojevit, povezan sa svim dimenzijama našeg života. Dakle, od antropologije, od psihologije, od naravno fiziologije, funkcioniranja ljudskog tijela, kako da budemo zdravi, kako da se lakše izlječimo, kako da se možda i u cijelosti izlječimo sa prehranom. Dakle, nema područja u kojem prehrana nije nekako dodirna točka. Naravno, bez hrane nema života, a prava hrana, ako je dobro odabrana i dobro preporučena od strane zdravstvenog djelatnika, može zapravo napraviti puno razlika u našem društvu, budući da nam može i smanjiti troškove liječenja, da možemo imati bolji oporavak, manje komplikacija, i to je zapravo u pozadini cijelog ovog nastojanja. Jel? Ako smo svi svjesni i znamo da je to bitno i da moramo posvetiti sebe i svoje vrijeme da bi svaka osoba dobila ispravne savjete i ispravnu skrb, onda zapravo činimo dobro. I ono što je meni posebno drago je da je ovdje danas bilo jako puno ljudi, dakle puno više nego što bismo očekivali možda i u Zagrebu i u nekim možda puno istaknutim situacijama i autorima. Tako da je to samo potvrda da je prepoznat trud i rad koji je zaista bio vrlo, vrlo dug, vrlo detaljan i svakako zaslužuje veliku dvoranu punu, ako ne i više velikih punih dvorana.
3: Autorica, docentica Kovačić je spomenula da joj je bilo vrlo važno da i vi pronađete vremena i da joj pomognete u tom dijelu gdje je ona računala na vas. Pa evo, i to je važno da ste doprinijeli evo toj knjizi koja, sigurna sam, je produžetak neke linije koja se kod nas gradi zapravo zadnjih 30 godina od kad smo uhvatili taj smjer da moramo modernizirati se, pa i kao pojedinci što se prehrane tiče.
4: Pa da, evo, ja sam otprilike u ovom području od 2000, dakle 26 godina se profesionalno bavim ovom temom, ako ne računamo studij, onda je to otprilike četvrt stoljeća. U tih četvrt stoljeća se puno toga promijenilo. Sjećam se naravno tih početaka kada je bilo prilično nejasno što bi zapravo jedan nutricionist ili kako bi se mi prehranom trebali baviti, pogotovo u medicini. Nažalost, i ono, zapravo je to jedan paradoks, jel? Dakle, da u medicini nedostaje ta skrb o prehrani, odnosno da nedostaje znanja. To nije problem samo Hrvatske, i na razini Europe i svijeta zapravo vrše razni projekti i inicijative kako inkorporirati edukaciju u kliničkoj prehrani i općenito o prehrani u kurikulum zdravstvenih djelatnika, primarno liječnika, ali naravno i svih ovih suradnih struka. Dakle, sve te struke bi morale imati zaista jedan vrlo jasno posvećeni dio koji se tiče ove teme. Jednim dijelom zbog duha vremena, jer zaista je to postalo sve prisutno. Znači, mnogi ljudi su svjesni da je taj moment jako važan i naravno onda nećemo ih prepustiti samima sebi da oni sami se educiraju, nego ih moraju o tome zapravo educirati.

0: Govore, naravno, imamo i razne druge izvore danas, poput umjetne inteligencije, ali nezamjenjiv je zapravo rad struke na kreiranju jednog takvog udžbenika.
1: Profesorica Darija Vranešić-Bender nam je govorila o današnjem susretu pri predstavljanju novog udžbenika, docentice Sanje Kovačić sa suradnicima. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.

A slijedi nam Sting of Valparaiso, koja ima i filmski život. Čuje se u filmu White Squall, a pjesma je s albuma Mercury Falling iz 96. godine. Riječ je o priči koja prati pomorca na putu oko rta Horn prema ljubavi koja ga čeka kod kuće, i dok naslov zvuči kao odredište, povratak je ovdje daleko važniji od putovanja. Sting, Valparaiso.

0: Dobro večer, 19. sati i 10 minuta. Vijesti. Gradska skupština prihvatila je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna. Oporbeni zastupnici obrušili su se na realizaciju kapitalnih projekata za koje tvrde da iznose svega četvrtinu planiranih sredstava. A tema dana, odnosno točka dnevnog reda o povećanju poreza na nekretnine, još nije došla na red. Ipak, o toj temi bilo je puno govora tijekom dana. Dragana Turkalj iz kluba Drito, zatim Mislav Herman iz HDZ-a, a onda i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Može li netko tvrditi da je pošteno to što će isti porez plaćati vlasnik stana u centru, u Gajevoj, i netko tamo kod mene u Prigorju, u Sesvetama, tko u 21. stoljeću nema ni vodovod, ni kanalizaciju?
2: Znači, u Zagrebu po ovom prijedlogu koji će danas biti usvojen, naravno da će biti, 8 eura je prijedlog poreznog opterećenja. U Samoboru 1,33, u Zaprešiću 1,99, u Velikoj Gorici 0,8. Ko će ostati u gradu Zagrebu?
3: Zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Tako da očito to ne radimo iz fiskalnih razloga. Ono što to radimo je zašto je vlada i donijela i sabor taj zakon, jest da se potakne vlasnike nekretnina da stave te prazne stanove u dugoročni najam.
0: Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Iz Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će sve učiniti da povlačenje tvrtke Cezar iz zajednice ponuditelja za sanaciju 4,500 rasutog otpada u Gospiću ne utječe na rokove zbrinjavanja tog otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4,500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju iz zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Obnovljena pruga kroz kolodvor Meja ponovno je otvorena za teretni promet. Pruga je bila zatvorena do 10. ovog mjeseca kada je iskliznuo vlak. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet u subotu 17. ovog mjeseca. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i obratno putnike i dalje prevoziti autobusi. Naime, sanacija pruge još nije potpuno završena. Treba ugraditi skretnice te dovršiti radove na signalno-sigurnosnim uređajima i pratećoj infrastrukturi.
5: Vremenska prognoza.
0: U vremenu sutra govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: U Zagrebu sutra u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, ujutro na širem području grada, mjestimice i magla. Poslije podne većinom sunčano. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 16 do 19 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Damon Balenović. Sada je 19 sati, 15 minuta i donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Zagrebu je 15 Celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 78%, dok tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala. A kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, na autocesti A3 između Svete Nedelje i Zagreba zapad prema Lipovcu, zbog radova vozi se jednim trakom uz moguće zastoje. A od 20 sati do 5 ujutro zatvara se dionica Krapina-Trakošćan i to u oba smjera. Obilazak je državnom cestom broj 1. Na A6 od 22 sata zatvara se dionica Bosiljevo 2, Vrbovsko prema Rijeci. A mi se vraćamo Zagrebe tebi u kojem uspinjača ne vozi zbog tehničkih poteškoća. Isto tako imajte na umu da su zbog utakmice na Maksimiru mogući prekidi tramvajskog prometa od Kvaternikova trga do Dubrave te Zvonimirovom prema Borongaju. Kako ne biste zaglavili u kakvim gužvama ili čekali tramvaj na stanici kojom ni ne prometuje, ostanite uz kronično vaš Radio Sljeme.

ćete živjet od nas. I oni bezazleni krenu u dalek nepoznat svijet.

Frank Sinatra jednom je u londonskom klubu čuo Julie Wilson kako pjeva London by Night, a u publici je bio i mladi autor pjesme Carol Coates. Sinatra ga je pozvao za stol i rekao da je želi snimiti. Za Coatesa večer koju je teško mogao bolje isplanirati. A što mi večeras možemo uhvatiti u Zagrebu? U 20 sati u Centru za kulturu Trešnjevka u parku Stara Trešnjevka 1 prikazuje se Viridiana Luisa Buñuela. Film otvara ciklus posvećen 100. obljetnici rođenja glumca Francisca Rabala, a ulaz je besplatan. U isto vrijeme u Laubi, u prilazu Baruna Filipovića 23A, počinje koncert Erasmus Vespertinus iz ciklusa Sfumato uz zbor HRT-a. Miro Ungar u 20.30 u klubu kazališta Komedija vodi Orient Express. Pjesmom i plesom putuje se kroz europske gradove, a adresa je Cesarčeva 2. Ljubitelji horora u 21 sat u surogat kinu Kids u Preradovićevoj 5 mogu pogledati Blackulu ili 72. Priču o afričkom princu pretvorenom u vampira prati prepoznatljiva funk glazba. A u Vintage Industrial Baru na Savskoj 160 večeras je Živa voda festival. Vrata se otvaraju u 20 sati, a početak je najavljen za 21.15. A vi znate, Živa voda orkestar nastupa s Vladimirom Nikolovim i Srđanom Ivanovićem. Za ljubitelje malo žešćeg zvuka u Bugalu već traje metal večer. Slijede Undead u 20.20, Ingested u 21.10 te Suffocation u 22.10. I ne možete reći, dakle, ima razloga za izlazak i četvrtkom. Petak će već nekako razumjeti, a prije nego što krenete, puštamo vam pjesmu La Grosse Noche, neka večer dobije malo i francuskog šarma. A vi ostanite uz Radio Sljeme.

nakon legendarnog Drage Diklića slijedi There Goes My Everything. Snimio je i Elvis Presley. Pjesme očito mogu imati više života, a mi nekome večeras želimo još mnogo lijepih godina, bez imena, prepoznat će se. Ovo je mala rođendanska posveta, uz želju da uvijek ima nekom reći ti si moje sve. Pjeva Don Cherry.

0: Dobro večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. ...96% radnika ZET-a koji su pristupili izjašnjavanju odbilo je prijedlog poslodavca vezan za sklapanje novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice i indeksaciju. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi. Odlukom je određeno da za vrijeme štrajka mora raditi 25% od ukupnog broja radnika ZET-a. Oko polovica od tog broja odnosi se na vozače autobusa i tramvaja, što je također oko 25% od ukupnog broja vozača, priopćio je ZET. Odluku arbitražnog vijeća komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Ta arbitraža definirala slično kao i u holdingu oko četvrtine radnika da moraju raditi vrijeme štrajka. To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati, tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom. Navodili smo brojne gradove gdje je oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo. Međutim, arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
0: O štrajku se špekuliralo i u gradskoj plinari Zagreb. Najavljivao ga je sindikat distribucije plina i plinske tehnike zbog materijalnih prava radnika. No štrajka ondje nije bilo. Direktor gradske plinare Zagreb Dalibor Pudić navodi da su sindikati htjeli veća primanja od onih ugovorenih kolektivnim ugovorom.
2: Nismo se našli u nekakvim okvirima koje bi donijele do možda i drugih nesrazmjera kod samih radnika, tako da nismo mogli prihvatiti te nekakve uvjete. Najavili su štrajk, trenutno nisu pregovori, a mi smo napravili trenutno popis radnih mjesta koja bi trebala raditi. Tu smo se usaglasili, to otprilike uvijek na nekakvoj razini oko 25%. Mi ćemo sa tim moći uredno ispuniti uslugu prema krajnjim kupcima. Cilj nam je kao poslodavcima da imamo zadovoljne radnike.
0: Od sutra se proširuje zona videonadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici. Broj lokacija pokrivenih videonadzorom sada premašuje 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta. Radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulaze u završnu fazu, što potvrđuju i najnovije fotografije s gradilišta na kojima je vidljivo postavljanje stolica na sjevernoj tribini. Prema nedavno potpisanom aneksu ugovora s izvođačem radova Strabagom, rok za završetak građevinskih radova pomaknut je na 1. prosinca ove godine, dok je konačni rok za ispunjavanje svih ugovornih obveza 1. veljače 2027. godine. Završetak Kranjčevićeve ključan je i za početak rušenja te izgradnje novog stadiona na Maksimiru. Preseljenje Dinama na Trešnjevku planirano je za ožujak iduće godine. Sport. Dinamo od 21 sat na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u utakmici drugog kola Europske lige. Trener Mario Kovačević.
3: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
5: U Zagrebu sutra u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, ujutro na širem području grada, mjestimice i magla. Poslije podne većinom sunčano. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 16 do 19 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Damon Balenović. Sada je 20 sati i 14 minuta i donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 14 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 16, a na Sljemenu 9. Relativna vlažnost zraka je 80%, dok tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala. Upravo doznajemo iz Haka, na zapadnom prilazu Zagrebu večeras dvije poteškoće. Hrvatski autoklub javlja o nesreći između Svete Nedelje i Samobora prema Bregani, gdje se prolazi jednim trakom. Prema Zagrebu zapad i dalje prema Lipovcu promet usporavaju radovi. Krećete li prema Maslju za 20 sati najavljeno je zatvaranje dionice Krapina-Trakošćan i to u oba smjera. Do 5 ujutro obilazi se državnom cestom broj 1. Putnike prema Rijeci od 22 sata čeka zatvaranje između Bosiljeva 2 i Vrbovskog. U gradu treba obratiti pozornost na Maksimir i Borongaj zbog utakmice. Moguće su obustave tramvaja između Kvatrića i Dubrave te u Zvonimirovoj. O prekidima će odlučivati policija. A kako biste izbjegli zastoje i gotovo beskonačna čekanja tramvaja, ostanite uz Radio Sljeme.
6: Radio Sljeme.

0: Slušali ste bas, klavijature, bubnjeve, sve to Remy Shand na albumu s kojeg dolazi Rocksteady, sam je odsvirao sve instrumente, napisao pjesme i producirao ih. Lijepo je kada netko ima tako jasnu glazbenu ideju, a zna je i cijelo svirati. Glazbenik u punom smislu riječi Remy Shand. A sada slijedi nam Kai Kaviana. Kai je mala riječ, a čim je već čujete, već znate da ste među svojima. I odmah se nađe netko tko će reći, pri nama se to malo drukčije veli. E, tu već imamo razgovor, jer Kajkavski ima toliko glasova da bi bila šteta ostati samo pri svojim. Večeras ih slušamo uz Anu Lacković-Varga i njezinu Kajkavijanu. Ana ima onu dobru voditeljsku osobinu. Zanima je čovjek s druge strane mikrofona, a ima i dovoljno živosti da razgovor ne ostane samo na pristojnom kak ste. Zato sad malo manje mene, a malo više Kaja, za sve koji govore ga svaki dan, za one kojima nedostaje i za one koji će večeras prvi put čuti neku dobru riječ, pa je pospremiti za svoju upotrebu. Ana, prepuštam ti mikrofon, a vama dobro društvo počinje Kai Kaviana.
1: Kai Kaviana.

0: Poštovani slušatelji, u Kajkavijani večeras urednica Ana Lacković-Varga donosi nam jednu zagrebačku aktualnost, dok će u glazbenom dijelu emisije i večeras popevke birati Jelena Balent. Ostanite uz nas.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Hvala vam lepa kaj ste večeras uz Radio Sljeme. U večerašnjoj Kajkavijani malo svečarski se razgovaramo, jer su nam u društvu dečki iz Hrvatskog društva za gajanje lova i ribarstva. Pozdravljam, evo, s veseljem magistra Damira Bagovića, inače doktora medicine. Dobra večer.
2: Dobra večer vama i slušatelji.
1: I do predsjednika društva Željka Žilnika. Dobra večer i vama.
3: Poštovanje vama i slušateljima.
1: Gospodine Bagović, vi ste predsjednik društva i večeras se s vama veselimo kaj sutra imate predstavljanje dobro nazvano monumentalne monografije u kojoj nas upoznajete s djelovanjem društva od 1881. do 2025. godine. Kak dugo ste vi u društvu?
2: Mislim da oko 25 godina već. Mm-hmm. Prilično dugo, što je naravno jako kratki vremenski period u odnosu na postojanje samog društva i sve ozbiljne velikane i hrvatskog društva općenito, a pogotovo lovačkog dijela Hrvatske koji su prethodili i gospodinu Žilniku i meni u ovih posljednjih 145 godina. To je zaista jako dugačak i fascinantan period. Ako mogu odmah početi od početaka, to je 1881. Društvo se drukčije zvalo, što je vrlo bitno naglasiti. To je bilo društvo za obranu lovstva i ribarstva. To od početka govori koja je osnovna namjena našeg društva. Znači, to nije samo lov. Idemo u šumu, idemo pucati. To je u prvom redu to. To je društvo za obranu, za ozakonjenje i za brigu o prirodi, znači u tome i za šumu i za sve stanovnike šume, što smo i mi, a ne samo životinje, za ribarstvo, a s vremenom i za kinologiju i uzgajanje pasa. Društvo je nastalo u jednom, u stvari, hektičnom vremenu, kada je ukinut feudalizam. U tom trenutku se stogodišnja tradicija mijenja, lov na jednom postaje slobodan. Svako kreće u lov, što dovodi u to vrijeme do doslovce pomora divljači. Po nekim izvorima, na primjer, jedna velika Francuska se do dan danas, njihove šume, njihova divljač se nije oporavila od posljedica Francuske revolucije, koja je bila puno prije. Zbog toga su se u to vrijeme nekolicina vrlo pametnih, dalekovidnih ljudi koji su u to vrijeme bili stupovi cijelog hrvatskog društva, još u sklopu Austro-Ugarske monarhije, da se shvatimo, potrudili, našli zajedno i pokušali oblikovati prve užance, prve običaje, pa onda i prve zakone o lovstvu i o zaštiti prirode i divljači u njoj. Tako je to društvo i nastalo, pod tim prvim imenom. Nakon 10 godina se već ime jednom promijenilo, makar su ljudi ostali isti, još se nekolicinu puta mijenjalo ime, a ovo ime je već sada, ja mislim, od 1920 i neke, ja mislim,
3: 28.
2: 28.
3: Nešto prije 28. jer je iz toga
2: nastao savez. Tako da se vidi kontinuitet, a ciljevi su u stvari ostali isti. Ciljevi su baš to, zaštita, održivi razvoj i njegovanje odnosa prema prirodi i svemu što nas okružuje.
1: Recite nam vi, gospodine Žilnik, kako funkcionira društvo? Evo, vi ste dopredsjednik, za pretpostaviti je da možda imate i više posla nego predsjednik, ali imate i u tom smislu i suradnike, možda evo da nam velite kak su organizirana tijela društva zapravo.
3: Gledajte, u tom društvu ima dosta članova, ima
2: 200 članova.
3: Ovoga, međutim, nisu svi angažirani, većina njih je uglavnom članovi. Imamo svoja upravna tijela, izvršni odbor, gdje donosimo prijedloge koje se onda na skupštini prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Jel? Mm-hmm. Ja sam inače član toga društva od 1980. godine kad sam ispit prvi lovački polagao u Gajevoj. Onda neko vrijeme nisam bio član, bio sam član u dva druga društva, nekih 20 i nešto godina, i onda sam se opet vratio u Gajevu i me srce odvuklo momatičnom jatu. Funkcioniramo uglavnom na volonterizmu. Osim tajnice, niko od nas nije plaćen. Svi mi ostali koji radimo, radimo volonterski i dajemo maksimalan doprinos u promociji i radu tog društva. Ovo društvo je jedno od specifičnijih društava lovačkih, općenito, ne samo u Hrvatskoj. Naime, mi smo društvo bez lovišta. Mi nemamo svoje lovište. Ali zato idemo u lovove kod prijatelja, u druga razna lovačka društva, gdje smo sa veseljem pozvani i sa još većim veseljem prihvaćamo. Radimo jako puno na promociji prirode i divljači, tako da imamo predavanja razna održavamo, gdje se okupi dosta velik broj naših članova. Imamo predavanja o divljači, o veterini, kinologiji, o sokolarstvu, o balistici i oružju. Tako da nastojimo obuhvatiti sve grane što jedan lovac treba znati. I za to su nam uvijek pozivani ljudi koji su vodeći znalci svojeg posla u Hrvatskoj.

0: Октавиана на Слемено.
1: Poštovani slušatelji, večeras se u Kajkavijani evo razgovaramo o Hrvatskom društvu za gajanje lova i ribarstva. Velika monografija je jako lijepo složena, opremljena, teška je, sa puno fotografija i puno teksta, a predstavljanje je sutra u hotelu Dubrovnik u dvorani Ban Jelačić u Gajevoj 1 s početkom u 18 sati. Zbog toga su nam u društvu predsjednik i dopredsjednik društva. Gospodine Bagoviću, evo sad kad smo čuli da vi nemate svoje lovište, je li to od uvijek tak bilo ili se je to dogodilo urbanizacijom Zagreba i njegove okolice?
2: Ne, to je i bila prvotna namjera društva. Kao što sam rekao, prvotna namjera, onaj kamen temeljac ovog društva nije samo lov, nego upravo to, uzgajanje, briga o prirodi, i zbog toga su od prvih osnivača je bilo dogovoreno da se neće ići u izgradnju vlastitog lovišta. Time se, čim postoji lovište, čim se počinje na taj način razmišljati, gubi se ova druga osnovna nit. Kako god okreneš, uvijek tu krene nekakvi profit, isplativost. Samim time su i ljudski odnosi drugčiji. Društvo upravo zbog toga krenulo sasvim drugim putem, baš zbog svoje namjene. Lovačkih društava sa svojim lovištem, lovnim terenom, lovnom osnovom ima dovoljno. Ovakvih društava nema.
1: Ko su vaši članovi? Oni onda nisu nužno lovci.
2: Ne moraju biti, makar
1: većina je.
2: Da, većina sasvim sigurno je, jer u današnje vrijeme morate biti i članovi lovačkog društva, a isto tako i članovi Hrvatskog lovačkog saveza da bi mogli posjedovati oružje, nositi oružje ili ići u lov. Ne lovačkih članova mislim da ovako sad možemo na prste nabrojati.
1: Mogu vas odmah pitati o ženskim članicama, imate li ih?
2: Ili... Imamo ih nekoliko koje nam pomažu u svemu ovome jednako kao i mi, da se shvatimo.
1: Spomenuli ste tajnicu.
2: Dobro, ali imamo i nekoliko lovkinja. Odmah moram reći, da, one jesu u manjini, što ne znači da su išta slabiji lovci od nas muških, teško je to kad priznat, ali kad se i mora.
1: One bi trebale biti u povlaštenijem položaju, samim tim što ih je manje.
2: One su u našim očima uvijek u povlaštenom
1: položaju. Da. Htjela sam još pitati oko toga što ste spomenuli, da ste zapravo 1881. osnovani, a slijednik je onda između ostalih Hrvatski lovački savez.
2: To je istina, zbog toga što su u stvari isti ljudi koji su, dobro, to nisu originalni osnivači našeg društva, ali ljudi koji su ih naslijedili, shvatimo da je to u to vrijeme, početak je bio plemstvo, da tako kažem, hrvatsko, kasnije se to isto tako nastavilo. Isto tako je bilo plemstvo, kao istaknuti advokati, pravnici, liječnici, što se u ono vrijeme još smatralo stupovima društva. I onda je isto tako logični sljedeći korak bio, nakon što su se pod kraju cijele Hrvatske, da tako kažemo, počela osnivati druga društva, bio je logičan korak napraviti jedno krovno društvo koje će sve to na neki način nadzirati, kontrolirati, usmjerivati, pa je tako i nastao i Lovački savez, koji eto radi i danas i koji je i danas krovna organizacija svih lovačkih udruga i lovačkih društava na području Republike Hrvatske.
1: Gospodine Žilnik, koliko ste sudjelovali u stvaranju ove knjige i kad je došla ideja da se napravi monografija koju sutra predstavljate?

0: Došao Gajevu, šta god je trebalo za monografiju, pokušao sam to pomoći, napraviti, da se to ostvari, da to bude što ljepše i kvalitetnije. Mislim da je moj doprinos bio možda najveći oko materijala o kinologiji koju je monografiji objavljen, jer to je moja osnovna zanimacija i hobi, i mislim da koliko god sam mogao pomoći, da sam pomogao.
1: Gospodine Bagoviću, kak je išlo onda to? Evo, vidim da tu ima jako puno dokumenata koje ste nastojali približiti onima koji će knjigu uzeti u ruke. Tu su i biografije bivših članova, pretpostavljam onih koji su doprinijeli i kao predsjednici, dopredsjednici i s drugim ulogama u društvu. Je li moguće da je sva povijest, rekli ste 146 godina, stala u ove korice?
2: Moguće je ako se pametno napravi. U prvom redu moram reći da naše društvo ima najveću zbirku povijesnih zapisa, to su originalni zapisnici, zaista kada se pogleda, koji imaju, ja mislim, neprocjenjivu vrijednost. Mi vjerojatno imamo najveću i najpotpuniju zbirku što samih tih zapisnika, službenih dokumenata, što publikacija u cijeloj Hrvatskoj. Započeo je u stvari naš član dr. Zečević, koji je krenuo u svu tu bibliografiju i počeo je ispitivati.
1: Kad ste počeli pripremiti?
2: 2019. Nakon njega dalji rad na knjigi je preuzeo gospodin Božić, koji je u stvari i dovršio većinu knjige, izvukao tu enormnu količinu dokumenata. Ja se tim ljudima divim u stvari kako su mogli po svemu tome tražiti i svega toga izvući nekakvi logični slijed cijelog zbivanja tijekom 140 godina. Nažalost, gospodin Božić je u međuvremenu preminuo, kao i dr. Zečević, pa je knjigu dovršila udovica gospodina Božića, gospođa Sakoman Božić, koja je i većinu ovih fotografija i samo uređenje knjige priredila, prelom knjige i slično. Gledajte, ako se krene u lovačke priče, onda 10 ovakvih knjiga nije dovoljno za 140 godina lovačkih priča. Ako se to ipak malo pametno skrati, objave se neke, a objave se druge stvari, onda to ipak na ovaj način stane u jednu knjigu.
1: Da, evo, otvaram nasumično, na 296. strani je priča o hrvatskom Romeu i Juliji. Da malo slušateljima približimo na taj način, da je riječ o Ljerki Šram i o Milivoju Dežmanu. E sad, odmah su nam asocijacije, je li gospodin Dežman bio član ili je na neki drugi način utjecao na život društva. Ali za to, da bismo saznali, evo, trebamo knjigu uzeti u ruke i pročitati i ovakve dijelove knjige. Čini mi se da bi to mogla biti široka publika koju bi zanimala ova monografija.
2: Pa upravo to, ja sam napomenuo i u mom dijelu predgovora. To nije povijesna knjiga. To nije udžbenik povijesti. Upravo obratno, ona je rađena da bude zanimljiva, da svako nešto uspije naći unutra. Ona se ne čita u komadu, niti se mora pročitati od prve do zadnje stranice. Ali evo, ja sam uvjeren da ćete vi pročitati ovu malu bješkicu o Lady Šram i o Dežmanu. Da. Tako će, ja se nadam, puno ljudi koji nemaju možda čak direktne veze sa lovom, ali na primjer vole prirodu, isto tako naći svoj dio knjige koji će im biti zanimljiv i kojega će pročitati.

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: U Kajkavijani večeras najavljujemo sutrašnje predstavljanje, evo, monumentalne monografije društva za gajanje lova i ribarstva 1881. do 2025. U društvu su nam predsjednik i dopredsjednik društva. S nama je magistar Damir Bagović, predsjednik. Evo, malo smo nastojali ovako na radiju progovoriti o ovom vrhunskom dijelu zapravo i čuli smo da ste ga stvarali 6 godina. Zapravo već 7. polako je ova, što ne čudi jer je debela i opremljena s puno fotografija, dokumenata, ima mnogo i lovačkih priča, dakle ne onih koje se opisuju stilski tim izrazom, nego stvarno koje su vezane uz hrvatsko lovstvo, ali evo iz različitih kuteva, dakle ne samo što se lovaca tiče koji imaju svoje obaveze prema prirodi koje smo dio, nego zapravo i kroz društveni aspekt. Dakle, od 1881. do 2025. mogli bismo vjerojatno pronaći razdoblja kad je lakše bilo imati ovakvo društvo i kad je bilo uspješnije. I možemo se zamišljati da možda trenutačno i nije tako lagodno kako bi čovjek očekivao u ovom našem kapitalističkom društvu. Rekli ste sami da ste volonteri.
2: Da. Hoću reći da je za vrijeme stvaranja te monografije bila velika suradnja između gospođe Sakovan Božić, što je gospodin Bagović spomenuo, ona je bila na kraju završila rad na monografiji, znači bila je velika suradnja između nje i našeg društva. Naravno da gospođa Sakovan nije mogla odmah od prve pronaći nekakve elemente koje bi stavila u knjigu, a koji bi bili točni i izvorni, ali je ona za svaki svoj rad, za svaki dio te knjige slala nama u društvo obavijest i tražila da mi pojasnimo šta, kako, gdje, da to eventualno ispravimo. Naravno da je tijekom stvaranja te knjige bilo puno, puno promjena. Da mi se smije.
1: Ali puno ljudi je bilo uključeno, pretpostavljam.
2: Uglavnom, mnogo ljudi, ali uglavnom je naš izvršni odbor.
3: Upravni odbor koji je postao, recimo da, tako, izdavački odbor. Nije nas jedno desetak, 12, ono, koji smo ozbiljno bili angažirani.
2: I onda smo mi pregledavali što je gospođa Božić nas pitala i vraćali joj materijale sa onim što smo mi mislili da je točnije i da je ljepše i sigurnije u takvu knjigu staviti.
1: Lovstvo je živuća tradicija. Evo, to je predgovor naslovljen evo početku knjige, gdje je donio svoj tekst predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak. Zatim je tu predgovor vas, gospodine Bagović, kao predsjednika društva, a onda i počasnog predsjednika, gospodina Ognjena Krajačića, tako da ste evo konkretan uvod napravili i naravno uz uvod autora već spomenutog, autora i urednika monografije, gospodina Božića. Kako će izgledati sutra predstavljanje ove knjige u hotelu Dubrovnik?
3: To nam ostaje da vidimo svi skupa i da se nadamo najboljem.
1: Ko će biti prisutan? Koji su obavezni likovi? To jest, ko će doći s vaše strane?
3: Ja moram napomenuti da nam je glavni pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, gdje spada i lovstvo. Također ja se nadam da će neko od njih doći. Bili bi vrlo sretni da dođe gospodin ministar ako uspije mimo svojih obaveza. Naravno, pozvali smo i predsjednike i predstavnike svih relevantnih lovačkih saveza, znači Hrvatske, Grada Zagreba, Zagrebačke županije. Ne smijemo zaboraviti tu niti Ribolovni savez, niti Kinološki savez, niti Streljački savez, koji su također nam srodni savezi, koji su također pozvani. Pozvani su autori i svi oni koji su sudjelovali u stvaranju ove knjige, a naravno i naše članstvo, a slali smo i pozivnice, otvorene pozivnice, da tako kažem, našim nečlanovima, to jest isto tako simpatizerima, lovcima i prijateljima u krajnjoj liniji, jer se sve svodi na kraju na prijateljstvo.
1: Tako je, i na dobro druženje. Tako. Kad prođe ovaj službeni dio, onda onaj koji je malo opušteniji, to je poslije uz, vjerujem, neki slatki zalogaj i pokoje piće. Gospodine Žilnik, kaj se vama čini? Evo, mi smo u Kekavijani, spominjemo Gajevu s dvostrukim povodom zapravo, i zbog toga što vam je društvo tamo i što sutra imate svečanost u hotelu Dubrovnik. Imate li mlađih članova? Je li kao i u drugim asocijacijama to malo problematično, ili vaše društvo ima interes?
2: Pa gledajte, naravno da je u našem društvu problematično kao i svim ostalim društvima, ali radimo na tome, nastojimo ih privući, zato jesu ta edukativna predavanja gdje se zovu ljudi koji nisu čak ni lovci, da dođu, da vide, da čuju, pa da ih na taj način zainteresiramo za prirodu, za divljač, za ono sve što, na čemu mi radimo. Imamo nešto mladih članova i ti koji su došli, oni su vrlo vrijedni, vrlo predani i uglavnom su to lovci. Pokušavamo i dobiti neke škole koje bi nam došle na ta edukativna predavanja, koje bi svoje đake poslali iz srodne struke, recimo šumarska škola i tome slično. Tako da se nadamo da ćemo uspjeti skupiti još mladi članove. Znate kako se kaže, na mladima svijet ostaje. Ni mi, ni ostala društva ne možemo se baš pohvaliti sa jako puno mladih članova, ali trudimo se da ih privučemo i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
1: Gospodine Bagoviću, kaj vi mislite?
3: Pitanje mladosti je jako, jako relativno. Kada sjednem u upravni odbor, onda se osjećam jako mlado, što međutim ne odgovara onome što piše na moje osobne, što ne znači da stari članovi ne rade svoj posao ili slično. Međutim, imamo mlađih. Treba ipak tu napraviti jednu razliku. Zagreb je ipak urbana sredina. Ovdje inače nema puno lovaca u postotku, pa pogotovo mladih. Društva koja su izvan Zagreba, da tako kažemo, u ruralnim sredinama imaju puno više mladih lovaca. Nama je upravo to problem, ali evo, nadajmo se da ćemo ih privući dovoljno i dovoljno zainteresiranih koji će nastaviti rad društva dalje i pokušati održati društvo da ostane ovako kako je bilo do sada. Ne znači da se neke stvari ne trebaju mijenjati, ali osnove smatram da treba poštivati i nastaviti dalje.

0: Rijeka Vijana.
1: Poštovani slušatelji, večeras u Kajkavijani dali smo prostor Hrvatskom društvu za gajanje lova i ribarstva. Priredili su veliku monografiju koja je nastajala posljednjih nekoliko godina, a ima uz lijepu opremu naslov društva uz izdvojene godine kad je društvo osnovano 1881. do 2025. Dakle, razdoblje koje su obuhvatili sa željom da to uđe između ove dvije debele korice. Hvala vam lijepa, draga gospodo, što ste došli večeras u program Radio Sljemena malo nam reći o svojemu društvu. Trebalo bi naravno puno emisija da prepričamo ono što ste stavili u knjigu što se tiče društva, djelovanja i tradicije. Evo, od kraja 19. stoljeća do današnjih dana, i želimo vam sretno sutra da predstavite monografiju onako kako ste si isplanirali i da naravno dođe u što više domova, da što više ljudi uživa u tome, jer dali ste si puno truda i vidi se da je ovdje bilo puno posla.
2: Hvala vama što ste nas pozvali.
3: Hvala vam na pozivu i na lijepim željama.
1: A vi, dragi slušatelji, ako smo vas zainteresirali, ako imate veze s lovstvom ili nemate, ili je netko vaš imao, ili planirate nekoga svoga doma zainteresirati, ova knjiga je možda dobar početak i dobar put, a pozvali su vas, evo, i da podržite društvo na svoj način. Magistar Damir Bagović, predsjednik društva, i dopredsjednik Željko Žilnik. Hvala vam lijepa što ste i večeras bili u Kajkavijanu. Čujemo se sljedećeg puta. Luciano Straga i Ana Lacković Varga, hvala vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večere u emisiji Donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira. To su ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta u međuvremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacije.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan kaže već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Svijet. Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjave njemački kancelar Merz tvrdio da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednik vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo evo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održao odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještajnih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti. This is not right
17: side of history. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
19: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Kronika dana. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
20: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
21: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
3: Što se tiče izmjena kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
3: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
4: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
3: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
22: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
23: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
4: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
3: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
24: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
3: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
25: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
24: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
3: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknimo da se radi o prvom čitanju.
0: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
26: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načinu znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poziva poslodavca na nove pregovore.
27: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
2: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
1: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
5: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
1: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
5: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova. Niko nije pomislio na suicid.
1: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
5: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
1: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
6: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
7: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, nismo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
1: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
5: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
1: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljenje. Traume.
0: Portreti epohe, Oskar Nemun i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemuna. Opširnije Vedran Drapek.
9: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
10: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
9: Naglasi autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
11: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemuna. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag i u evropskoj umjetnosti.
9: Oskar Nemun rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
2: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
12: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
8: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivan Ušec ih vođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati, da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili Gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udarac Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešić, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo, Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
13: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
14: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već u 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane. Ubacio je Kerher, Klasen se odlično snašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
13: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte ili Lestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjelbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerzitet Getafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joa Heralda 4-3, ispao Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
15: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
0: Kronika dana.
16: Na kraju emisije ponovimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj je ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. i sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.
4: Radio Sljeme.
17: Ponovno smo zajedno na Radio Sljemenu. Luka Kalac je s vama do 11. Još ćemo večeras provjeriti promet, a sad da pripremimo one koji sutra rano izlaze iz kuće. U Maksimiru je 12 celzijevih stupnjeva, na Griču 14, a na Sljemenu 8. Relativna vlažnost zraka je 86%, a tlak zraka 1026 hektopaskala. Petak će nam početi nešto svježije, uz jutarnjih 3 do 8 stupnjeva dobro će doći koja toplija jakna, a u prvom dijelu dana bit će umjereno do pretežno oblačno, a na širem području grada mjestimice i maglovito. I za vozače, ako rano vozite, računajte na moguću slabiju vidljivost. Poslije podne većinom sunčano uz 16 do 19 celzijevih stupnjeva i uglavnom slab vjetar. Dakle, odjenite se slojevito, ono što će vam trebati na putu do posla, na povratku ćete možda nositi preko ruke. A do sutrašnje budilice ima još vremena i sada glazba.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: I dok Dinamo na Maksimiru traži prvu pobjedu u ovoj Europskoj ligi za povratak s utakmice, dobro je ostaviti malo više vremena. Zet upozorava da nakon susreta prema odluci policije može biti obustavljen tramvajski promet između Kvaternikova trga i Dubrave te Zvonimirovom prema Borongaju. Isto tako moguće su i izmjene linija s boroganskih terminala. Hitrecova i dio Budakove uz stadion zatvoreni su do ponoći. Noćas umjesto tramvaja na linijama 31, 32, 33 i 34 voze autobusi. Tako da za sutrašnji odlazak na posao ili nastavu linija 142 ne vozi zbog oštećenja kolnika u Manterovčaku, a linije 166 i 229 obilaze radove u Đačkoj ulici u Odri i oboje preskaču stajalište Đačka Nova. Na liniji 120 stajalište Samoborska Škorpikova prema Črnomercu pomaknuto je za 50 metara sjevernije do sutra u 15 sati. Od 8 ujutro na liniji 268 stajalište Otok prema Velikoj Gorici seli se ali 100 metara sjevernije. I kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, na A3 između Svete Nedelje i Zagreba zapad prema Lipovcu zbog radova ostaje jedan trak. Do 5 ujutro zatvorena je A2 između Krapine i Trakošćana uz obilazak državnom cestom broj 1. I isto tako, ako ste se zaputili prema Rijeci ili idete iz Rijeke prema Zagrebu, zatvorena je A6 između Bosiljeva 2 i Vrbovskog. Obilazak vodi preko Bosiljeva 1.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

Idi uz Kojena se čovjeku baš i ne žuri pogledati koliko je sati, ali kako smo upravo doznali, Dinamo je dao svoj gol i utire put prema Europskoj ligi. Svaka čast za Dinamo, a mi nastavljamo u svom tonu. Tako, ako ste se ugodno smjestili i slušate Take This Waltz, ostanite tako još malo. Mi ćemo samo zahvaliti ekipi bez koje ovo ne bi bilo izvedivo. Glazbe večeras birala, toliko ste nahvalili, Jelena Balent, za tonskim pultom bio je Damir Hajduk, a vijest je uredio Damon Balenović. Iza mikrofona bio je Luka Kalac. Hvala vam na društvu i porukama. Lijepo između dvije pjesme pročitati da netko uživa zajedno s nama. Sada vas prepuštamo u sigurne ruke jer točno u 23 sata počinju mjesečeve smjene Branka Vurušića. Kad grad malo utihne, a u zgradi preko puta ostane pokoj osvjetljen prozor, uvijek se pitam sluša li tamo netko istu pjesmu. To je jedan od ljepših osjećaja uz radio, svatko u svojoj večeri, a ipak imamo nešto zajedničko. Za vas koji volite te kasne sate, za noćne ptice i one koji još nisu završili dan, stiže Branko, vjerujem da će mu biti drago zateći vas u zvučnike. Ja vam želim ugodnu i laku noć gdje god slušali, a Kojenu prepustimo da dovrši ovaj valcer.

0: sienne nad Sljemenom.
1: Dobro večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Ovu večer Zim zelenih sjena posvetit ćemo stihovima koje je napisao između ostaloga i tekstopisac Nenad Ninčević. Rođen u Splitu 61. Šior Ninčević je glazbenik, skladatelj, aranžer i pisac tekstova. U ovoj posljednjoj disciplini mnogi ga znaju po recentnijim uracima. A mi ćemo za one koji ne znaju što je bilo prije, ako ne znaš šta je bilo, svirati njegove ranije radove za razne druge prijeratne izvođače. Kako je glazbenu karijeru započeo u Tutti Frutti Balkan bendu, koji je nakon nekog vremena postao Tutti Frutti band, da bi nakon nekog vremena postao samo Tutti Frutti, za početak sviramo njihov hit kad su bili Tutti Frutti band, Stvari lagane. Slijede Novi fosili i Djeca ljubavi, pa Magazin i Piši mi, grupa 777 Zar i ti, te Riva i Suzo moja Piši. Uglazbljeni stihovi Nenada Ninčevića.

Večeras sviramo kako je Nenad Ničević stihove napisao. Splitska grupa More otpjevala je tako Kariolu 83. na Splitskom festivalu. Vesna Ivić i grupa Rulet svoj su najveći i jedini hit imali isto tako na verse Nenada Ninčevića. Što ako ona je tu, na već spomenutom festivalu, ali 86. kad se očito još uvijek govorilo i pisalo što, a ne šta. Nakon njih slušamo Dalibora Bruna i song Zauvijek mlad, pa Meri Cetinić i veliku uspješnicu Ako je život pjesma, te nenadmašnog i nezaboravnog Olivera Dragojevića, Manuela. Skladatelj Zdenko Runjić, aranžman Stipica Kalođera, a tekst zna se, Nenad Ninčević.

Još nas 5 pjesama dijeli do ponoći i novog dana. 5 pjesama za koje je tekst napisao Nenad Ninčević. Prva je Đurđica Barlović i skladba Vlade Delača i Kišobran svoj ponesi. Pa zatim Darko Domijan i pjesma sa Split Festa 87. Posljednji valcer za nas. Slijedi Zorica Konđa u kompoziciji Joška Banova Nakon dugih milja. Pa Mišo Kovač i Noćas si lijepa. Note su S.M. Kovačevića te Jasna Gospić kao šlag na torti za slatki svršetak. Andrej Baša je skladao za Zagreb Fest 86. A tekst je, kao i za sve pjesme večeri, napisao Nenad Ninčević. Ne idi, dušo. Bilo kako bilo, i šta i što god vi rekli, mi ipak idemo. Mi smo Luka Pavelić i Branko Vorušić. Lijepo vas pozdravljamo, te vam želimo da budete dobro i da čuvate sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

abráchame y sé ocus. Kao poslije bolesti, strah me kad se sjetim, kud me je to moglo dovesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznat.

Nekomi iz vlaka maše, prazno mi, ali lakše, otkako te

Pravila sam ljude, pravila sam paniku, prejako je svjetlo

krova. Moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.